0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Ko že nismo šli, da ne še enega zbi. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: To je Veseljak.

Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Svet stranke Demokrati je brez glasu proti potrdil odločitev izvršnega odbora stranke, da gredo v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom, je po sejah organov stranke v izjavi za medije dejal predsednik strankinega sveta in vodja poslancev Tadej Ostrc. Brez glasu proti je svet stranke podprl tudi besedilo koalicijske pogodbe.
2: Pomembno je, da dodatek je, da pač pričakujemo, da se krepi boj zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in pa na način, da se pač ustanovi posebna tožilska enota, tako imenovani skok.
1: Na organe stranke po zeleno luč za koalicijsko pogodbo in vstop v vlado pa se popoldne podaja tudi vodstvo Nove Slovenije. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil, so opozorili, prejemnikom pa svetujejo, da se nanje ne odzivajo. Predsednik ZDA Donald Trump bo z novim dvostranskim srečanjem in delovnim kosilom s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom zaključil dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan obiska je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav so ga zaznamovala tudi nerešena vprašanja med velesilama, vključno z vojno v Iranu in vprašanjem statusa Tajvana. Napetosti ostajajo tudi na področju gospodarstva in trgovine, čeprav v trgovinski vojni med svetovnima velesilama trenutno velja nekakšno premirje. Miren začetek petka vam želimo, preživite ga v naši družbi.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca.

0: in ansambel veseljaki.
1: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
4: Eno lepo in mokro dobro jutro. Danes bo pozovkino oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami, nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko še okrepile in zajele vso Slovenijo, tudi tam, kjer v tem trenutku še ni. Najnižje jutranje temperature od 6 do 12 in čez dan okoli 10 stopinj. Jutri bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
5: 5 minut še 6, pa še na ceste. Previdno, da ne pride do naleta, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu. Na začetku Višnjegorskega klanca, tako je zaradi prometne nesreče, nastal je seveda tudi zastoj. Imamo zastoj tovornih vozil na Štajerski avtocesti proti Avstriji, pred prehodom Šentil, vozila stojijo na voznem pasu. Promet je še urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje, v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče, tudi tam zastoj. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer in previdno še semafori ne delujejo v Ljubljani, v križišču Dunajske, Tibojske in Trga Osvobodilne fronte pri hotelu. Varno bo do cilja, če na poti opazite kak radar, kakšno kontrolo. Zastoj morda, njih toliko danes zjutraj, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Petek je.
2: Ja, Janja Vlaga, Žiga Deršek in Nec Drobnič bomo vaša petkova družba.
4: In vsa nazovka. Ja, štirje točno. Smo danes.
3: Samo ona je šla na WC danes zjutraj, takoj zatem, ko se je zbudila.
2: Tako veš.
3: Ker vsi drugi gremo nekam drugam.
4: Ja, na telefon pogledat, če gotar še igra.
3: Absolutno.
2: Točno.
4: In verjetno ste tudi vi to naredili in ugotovili, da gotar še igra, če pa slučajno niste, smo pa mitle za tle.
2: Tako, 45 ur, 8 minut in 42 sekund je trenutno preteklo njegovega igranja. Veseljaki smo bili tudi tam, ti si bila včeraj, ne?
4: Jaz sem bila včeraj, dopoldan, popoldan, pa Tomaž Rotov. Zelo zanimivo, pač se marsikaj tukaj vidiš, ampak marsikaj pa tukaj tudi ne vidiš. Mm-hmm. Tako da je zanimivo se iti pozanimati, kako to res gleda.
2: Kaj te najbolj presenetlo?
4: Kaj me je presenetlo?
2: Ja.
3: Ninin krik sred noči.
4: Ja, naša Nina je šla pa zelo pozno zvečer včeraj, zato ker smo ves čas opozarjali, pridite po noč, zato ker noči so dolge, takrat je največja kriza in Robert je, vsaj tako je psihoterapevtka rekla, da je tiste ure, ko pade v največjo krizo, je od 40 do 60, torej to se je zgodilo danes po noč. Ob dveh zjutraj je nastopila ta ura in zgleda, da so pomagali. No?
2: Ja, tudi je prišla Nina in se je drla, tako ko se bo drla danes zvečera. Ne?
1: Šopaj, popaj!

0: ni še druge in nikdar je ne bo.
1: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
7: 16. in 17. maj, Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
8: Rajanje.
9: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: GA++
11: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
12: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra.

v cirkus na noro zabavo. Petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je z velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pesner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj. Kaj rad

0: ta petek med 10 in 11 bo Tatjana Dremelj.
1: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
2: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
3: Take kmajo čudno moč, gledam Ivanje dan in noč, gledam Ivanje noč in dan.
1: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
0: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
4: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
5: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
7: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Markovo Zelin mojstri. Če boste jutar z nami na hribu na Grmadi,
1: boste res pravi mojstri.
2: Kako to misliš, če boste?
0: Ja, zato ker se splača gor prideti, ker gor smo sonce naročili, ne? In tam bo tudi Marko Vozel, eden izmed nastopajočih.
2: Eden izmed tistih, ki bo sonce prinesel.
0: Tako, ja.
1: Pa tudi vidva bosta gor, dajmo še to povedati.
0: Ja, seveda, mi da se pa ansambel Veseljaki, to je pa znan ansambel, razumeš, ne?
2: Ja.
0: Mi smo pa že na vseh festivalih zmagali.
1: No, važno, da Zofke ne bo, da ima en dan dosto leto, ne?
0: Tako.
2: Ja, Zofka danes zagotovo je in se bo pokazala v vsej svoji lepoti in razsežnosti. In danes vsi vemo in dokazala je vsem, danes zgoduje
3: Ustana Zofka, vse najboljše.
2: Tako da ja, njen mehur je tisti, ki kaže, kako bo, in Zofka se drži svojega slovesa, tudi letos ni zatajila, tako da je bravo.
0: Bo leto ta pravo, ni blih mož beseda, je pa teta beseda.
2: Je pa teta beseda.
1: No, kdo točno je ta Zofka, po kateri danes zgodujemo, pa Matic Vidic.
4: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
5: Dobar dan želim, dragi Veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes je dan mokre Zofke ali uhcane Zofke. Ljudska modrost pravi, da če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti pridani. Gre za svetnico, ki goduje danes, bila pa je krščanska mučenka v Rimu. O sveti Zofiji, svetnici iz prve krščanske dobe, ni veliko podatkov, tako da se lahko opiramo le na izročila. Po enem izročilu je bila Zofija mlada rimljanka devica, ki je pretrpela mučenistvo v času Dioklecijanovega preganjanja kristijanov okoli leta 304. Del njenih relikvij je v cerkvi svetega Martina v Rimu. Zofija je, kot njeno grško ime Sofija, pove simbol modrosti. Zofka v koledarju sledi ledenim trem možem. Ljudski jeziki radi pravijo hladna, mokra oziroma polulana ali uscana Zofka. Da le ne bo suše, pa ne le tiste v naravi, pač pa tudi v duši, ki je žejna ljubezni in usmiljenja. Zato, drage Zofke, Sofije, Zofija, vse najboljše za god.
4: Godovnike neves-

0: Vreme pa bo.
1: Ja, vremenska pravljica je danes zagotovo ozaljšana z imenom Zofka in se je kar drži. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, plohami, nevihtami, popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo, tudi tam, kjer v tem trenutku še ni deževno. Najnižje jutranje temperature od 6 do 12, čez dan pa do 10. Jutri bo oblačno s pogostim dežjem, tako da Zofka še ne bo opuščala, proti večeru pa se bo počasi začelo jasniti. Pričakujemo dokaj sončno in večinoma suho nedeljo.
2: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: 2 minuti sta čez pol sedmo, še na ceste, zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Slovenski Bistrici, zastoj tovornih vozil še na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj, vozila stojijo na voznem pasu, jutranji zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal na Primorske od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče z zastojem, zaprta je še cesta čez Prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer je tako in pa še zmeraj previdno, semafori ne delujejo v Ljubljani v križišču Dunajske, Tivolske in Trga Svobodilne fronte pri hotelu. Policijska kontrola na izlakah opažena pri medijskih toplicah, ček je še kakšna, 0.80, 13.02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
8: Dobro jutro.
9: Najboljša novica tega dne je, da je...
8: Petek.
9: Ja, in tale petek bomo z vami. Janja Vlaga, Žiga Deršek in Nec Drobnič.
1: De, to sva te hotla midva napovedati.
9: Janja Vlaga, Žiga Deršek in...
8: Nec Drobnič.
9: Ja, hvala.
8: Ne bomo napovedati, če četrto sodelavko.
7: Ustana Zofka.
8: Število prebivalk Slovenije z imenom Zofija je 70. Zofi, oziroma Zofka 70. Zofi nekoliko več, pa 1099. To je dober... Ne? Ja. Vsej vedo, da slavijo.
1: Ali pa slabo, ker zdaj vejo, da bojo zanga dale.
8: Ja.
1: Ampak dan že itak se teče.
9: A poznamo kakšno Zofko?
1: Zvede. A ja, jaz imam brata, ki ima danes rojsten dan, ki pa ni Zofka.
9: Je Zof.
1: Ja, pa njegova žena tudi ima rojsten dan, pa tudi ni Zofka.
9: Pa na isti dan ima rojsten dan.
1: Na isti dan, moraš
8: misliti. A je Zofija?
1: Ne, ni.
8: Aha.
1: Božena je.
8: A res? A ja, seveda.
1: Ja.
8: Pozdrav Boženi.
1: V bistvu je Božena, zato ker ni poročena, ker Božena, pač še ni žena.
9: Vredo,
1: razumeš?
8: Držimo pesti.
1: Vse najboljše.
6: Jutranja budnica.
4: Na veseljaku.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla v trgovino in vprašala, če imajo kaj proti moljem. Pa je trgovka navdušeno rekla, da so glih kar dobili tiste naftalinske krogelce, ne? Da so zelo učinkovite. Pa sem jih vzela 10 in rekla, gospa, to boste imeli v vrh glave. Pa sem šla naslednji dan v trgovino in sem jih kupila še 50, ne? Pa sem šla pa še ta tretji dan v štacune in sem vsa živčna rekla, dajte mi 600 teh naftalinskih krogelc. Pa me je trgovka debelo pogledala in rekla, Madonna, vi pa imate moljev, ne? Koga pa vam bo tuk krogelc? Pa sem rekla, ma dajte nehat, no, ti hudičevi molji so tako hitri, da jih nikakor ne morem zadeti s temi vašimi krogelcami.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Povstupnico na eventim.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: Petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je z velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pestner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj.

0: Ta petek med 10 in 11 bo Tatjana Dremelj.
1: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
2: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
1: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
1: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ena, no. Ena, dva, zakaj pa ne in naša ljubica, ker ena tretjina skupine zakaj pa ne je družine naše ljubice Špure Jazbinšek, ljubica in njen mož Gašper. Tako
1: družinski biznis ta si ustvarila pravzaprav.
0: Tako je, pa sin tudi že igra harmonko, tako da.
1: Vse v družino stane, ne?
0: Ja.
1: Škuk ne se ta tudi Marja domov z veselice.
2: Ta družina ali pa katerakoli druga družina v Sloveniji se lahko danes ali pa v tem tednu odpravi na ogled kakšnega muzeja ali pa v galerijo, čisto brezplačno.
0: Zato, ker
2: je danes Mednarodni dan družine. Ja, na pobudo Zveze prijateljev mladine Slovenije velja ta akcija že 27. leto, akciji pa se pridružuje kar 46 muzejev in galerij.
1: No in če bi se kdo rad vrnil v čas COVID-a, pa ne zbolel, ne, se lahko greste na primer nasmejati koronskim šalam v Slovenskem etnografskem muzeju. Ne?
2: Točno, seveda, tam je še vedno aktivna razstava vseh možnih vicov, ki so nastali na ta račun. A se še spomnite kakega koronskega vica?
0: Ja.
2: Benga.
0: Jaz se spomnim. Jaz se spomnim tega, a veste to, kaj babica zmer rekla, ne?
1: Ja.
0: No, ben te ne bo plačil, če boš kar sedel, pa si bo nos v vrtu, a ne?
2: Ja.
0: No, pa nič iz stresa, ne? Ker dobro so bili plačani tisti, ki so delali v testnem centru za COVID. Ja. Ker so pa nos v vrtu.
1: Predvsej, ni še zdaj ne rabim več delati.
3: Po jutru se dan pozna.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Članstvo Nove Slovenije, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Brško ne pa bodo v Novi Sloveniji odprli tudi razpravo o resorjih. Izmed najverjetnejših se med drugim omenjata ministrstvi za infrastrukturo in energetiko ter za obrambo. Zeleno luč koalicijski pogodbi pa so že včeraj prižgali demokrati Anžeta Logarja. V laboratoriju splošne bolnišnice Celje so včeraj med premikanjem opreme razsule kroglice živega srebra. Zaposleni so takoj odprli okna, zapustili laboratorij in prostor zaprli. Celjski gasilci pa so kraj dogodka zavarovali in kroglice živega srebra pobrali ter jih ustrezno shranjene predali bolnišnici. Več tisoč judovskih nacionalistov se je podalo na pohod skozi staro mestno jedro Jeruzalema, ki je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo. Demonstranti so na pohodu, ki ga je zaznamovalo nasilje, vzklikali smrt Arabcem in naj vaše vasi gorijo, medtem ko so se številni Palestinci zadrževali doma in izogibali ulicam mesta. Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je zavrnil prošnjo bivšega poveljnika vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ki v Hagu prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida, za predčasen izpust zaradi zdravstvenih razlogov. Sodišče je pojasnilo, da mu v zaporu in bolnišnici zagotavljajo maksimalno možno utopje. Naredite si lep petek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
4: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ja, pogledamo, kako bo z vremenom, medtem ko Robert Goter ima ravno zajtrk, umešana jajčka, kaj vi jeste, ne vem. No, kar se vremena tiče, nič ne bo umešanega, ker bo kar deževno danes, popoldne se bodo padavine še nekoliko ukrepile, tako da oscana Zofka bo naredila danes svoje. Temperature danes čez dan okoli 10, no jutri bo občasno oblačno s pogostim dežjem, proti večeru bo dež postopoma ponehal, no nedelja pa naj bi bila bolj suha in celo sončna.
6: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Voglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: 3 minute čez 7 pa še na ceste, zastoj zaradi del so na Štarske avtocesti proti Mariboru pri Slovenski Bistrici, zastoj tovorni, vozili še na Štarske avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, vozila stojijo na voznem pasu, pokvarjen kombi stoji v delovni zapori na Štarske avtocesti proti Celju med Šentjakobom in Domžalami previdno, jutranji zastoj na Štarki v Domžal, na Primorske avtocesti od Vrnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na bivši hitri cesti skozi Maribor proti Mariboru med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center, Mestna cesta. Promet je urejen še izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče še zmeraj, tudi za stojem. Zaprta je še cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Varno pot do cilja, če se še kje zatakne, 0-80-13-02.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
10: Jutranja budnica.
11: Z vami je Veseljak.
10: Dobro jutro.
11: Ja, koliko je? 7:04. Robert Gotter je že čez polovico do svetovnega rekorda, 46:04. Zdaj le že špila.
5: Ja.
11: Zdaj le pa je pravzaprav, ne?
5: Ja, Robert v tem trenutku je, to lahko...
11: Zajtrkuje,
5: to lahko vidite, tisti, ko spremljate, tisti, ki ne, pač vam, mi povemo, da je temu tako. In v bistvu ima... predvideno, kaj ne bi on jedel, mu pa v tem trenutku deva v usta njegova partnerka, Nika Brečko, s katero sem tudi včeraj poklepetala, točno o tem, kaj vse Robert lahko je, kako so mu jedilnik sestavili in zakaj je temu tako, pa tudi kako odvaja, ne?
11: Ja,
5: to je tudi,
7: sem res, zanimivo.
5: Zanimivo vprašanje,
11: no,
5: ne?
11: In kaj pravzaprav je lahko Robert?
5: Bomo kar audio in video slišali, ne? In
11: tako,
5: videli.
11: Točno tako, ja.
5: Oda. Kaj je tisto, kar Robert lahko je, kako pogosto je, koliko je, kaj so mu predpisali, kaj ima on na krožniku, kadar dobi? Vidimo, da mu tudi ti daješ jest, da ne je sam, ja. Ker nima prostih rok.
12: Ja, zjutraj ima zajtrk, to se ponovadi zmešena jajčka, paradižnik, paprika, letos je tudi drugače, da pije kavo, Red Bulle, največ dve kavi, največ dva Red Bulla na dan, kar lansko leto ni smel, oziroma je bil drugačen dogovor, ne? Tako da ja, v bistvu potem pa kosilo, za kosilo je lahko riž, steak, pečen krompir.
5: Verjetno zelo male
12: komiči. Vmes so malice, razni jogurti, borovnice, sadje, arašidi. Potem pa še večerja, ne? Vmes seveda juha, goveja, kokošja. Tako da ja, je zelo raznolik prehranski urnik, bolj kot lansko leto več je. Lansko leto so bili bolj ti praški, šejki, tabletke, bolj te čokoladice. Letos pa je bolj poudarek, da dobi res zadostno količino vlaknin in da ga drži to gor, ne? Ker telo rabi dovolj vitaminov, mineralov, da je v bistvu potem funkcionalno.
5: Da je pri moči.
12: Ja.
11: Ja, letos je res dobro pripravljen, tudi se mi zdi, da zgleda nekako drugače, ker lansko leto, glih en tak čas, pri 46 urah, 48 urah smo bili mi tam, ne? In je bil že videti zelo utrujen. Ne? Letos zgleda... kot bi zdaj le začel.
5: No je pa po noči so imeli tudi neke hipnoze, to smo spremljali,
11: smo tako da
5: je
11: zaznali,
5: psihoterapeutka naredila svoje delo. To tako zgleda, da on dejansko, pač nam na očeh zgleda, kot da on spi, se dejansko uleže, on še vedno igra harmoniko.
7: Jaz sem že bil na njeni hipnozi, priporočam.
5: A res?
7: Ja, to je zdaj promocija za njo, ampak...
5: In še vedno je živ, lej.
7: Jaz sem preživel, to je neki za sprobat, no. Dokler ne preizkusiš, ne veš, kam lahko prideš s svojim umom in kako močen je tvoj organ, ki se mu reče možgan.
5: Dejansko so tudi včeraj, ki so bili ljudje, ki opazujejo to, no. Večina njih je rekla, da to bi želela tudi sprakticirati v svojem življenju, da bi se lahko recimo v parih sekundah naspal za kakšno uro ali dve ali tri. Ne?
7: Tako, mogoče pa lahko pri tem dodam, no, ker imam to izkušnjo in sem jo že ravno delil, ne gre za hipnozo, ker bi ti popolnoma odtavo, ne? Ti se ves čas vsega zavedaš, kar je morda v nasprotnem prepričanju s tistimi, ki imajo zgolj neko informativno vest o hipnozi, ne? Da pa ti zdaj greš in ima nekdo popolno kontrolo nad tvojim telesom. Ne, ni čisto tako.
5: Se te lahko dotaknem?
7: Se me lahko.
11: Ja.
7: Se lahko je s tebe.
11: Dejta se video malo pobožat po levem in desnem licu. Robert Gotter pa špila naprej. Lej, skoraj je že pojedel zajtrk, dobrtek, Robert in gasa dalje.
5: Bog žegni.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
4: Od lihte moški, lepe ženske gledara.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom. Victoria Medeo za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
6: Audio BM.
7: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
6: Audio BM.
8: PVC okna Promont Team.
9: PVC okna Promont Team.
10: PVC okna Promont Team.
9: 031-230-766.
5: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
11: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
12: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
13: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
14: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
17: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
18: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
19: Malo, malo, malo.
20: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
5: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

0: 50. Lučki dan. Festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Sliši se kot priložnost za nove zvezde domače glasbe, ki je tukaj, in to je vse res.
2: Tako da čim prej pogledajte na koledar, če ste drugo nedeljo v avgustu še prosti. Bogat etnološki program čaka vrhunska lokalna kulinarika. Savinjsko gremo, ne? In seveda izjemna naravna kulisa.
3: No, zdaj pa tist, ne, primarno, kar se tiče ansamblu.
2: Ja, smisla kulinarike.
3: Prijave ansamblu potekajo do 10. julija. Vse informacije pa dobite na naši spletni strani veseljak.si.
2: Ja.
1: Kaj boste morali na festivalu Luče pokazati, kdo bo v komisiji? Verjetno v tem trenutku zanima domače ansamble. Za igrat bo treba dve skladbi, eno iz zakladnice narodno-zabavnih pesmi, druga lastna skladba je lahko že večkrat zaigrana, tako da se ne rabite na glavo postavljati z novimi skladbami. Nastop ansambla oceni na to strokovna komisija, 50% odločitve bo strani Igorja Šinka, Braneta Klažarja in Milana Kokalja.
2: Prestižno. No, strokovna komisija ocenjuje torej celostni nastop ansambla, 50% gre, pač pridonese oni, 50% pa občinstvo potem odloči, kam bo šel, kam bo šla nagrada, ne, zmagovalca. Tako da rezervirajte si, ne, to v drugo nedeljo.
3: Ja. Drugo nedeljo v avgustu. Zdaj, Deršek, ti si domač pravzaprav tam. Kaj ste špila takrat z Lunco?
1: Ulala, dobro vprašanje. Ne spomnim se, kaj smo igrali, a se celo spomnim. Spomni se od Braneta Klažarja, se mi zdi, da smo igrali tale Valček. In zelo dobro nam je šlo, ker smo imeli tudi krasno podporo občinstvo. Aha. Tja so se prepeljali z kar nekaj avtomobili, kar nekaj ljudi. In imeli na palčkah Lunce. Smo bili ansambl Lunca, to je ful lepo.
2: Lepo.
1: Fajn, to je zdaj en tak lep spomin, kako smo se uvrstili, točno ne vem. Verjetno smo bili pri vrhu, tam še peto. Mi smo bili vedno z ansamblom še pet nekje tam skupaj.
2: Tako da, krasno tale festival Luče, torej ni neka nova zadeva, je pa res, da je vmes med korono to potihnilo, no zdaj pa so ga končno spet obudili, tako da dobrodošli, da se prijavite, dokdaj je nec, ti imaš te informacije čez, dokdaj se prijavimo?
3: Do 10. julija.
2: No, tako.
3: Časa še dost sicer, ne? Ampak ne odlašajte, ker se mesta lepo polnijo, pravijo, ne?
2: Se vidimo v Lučah.
0: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljak.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: Draga Slovenija, pa mokra vsa. In tako se na vsano zovko tudi pričakuje. Spodobi. Spodobi. Danes bo oblačno z dežjem, popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile, najvišje dnevne temperature pa od 12 do 17 na severozahodu okoli 10 stopinj. Jutri bo oblačno s pogostim dežjem, ki bodo proti večeru pa postopno ponehale padavine in zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Minuta je čez pol osmo še na ceste, zastoj zaradi del na Štarske avtocesti proti Mariboru pri Slovenski Bistrici, zastoj tovorni vozil tudi na Štarske avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, vozila tam stojijo na voznem pasu. Jutranji zastoj na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici pa na cestah Trzin-Črnuče in na relaciji Dojsko-Šentjakob. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na bivši hitri cesti skozi Maribor proti Mariboru, med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center. Promet je urejen še izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji še zmerja zaradi prometne nesreče za stojem. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi zimskih razmer. Radar pa v škatli na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri Biču, tam merijo proti Ljubljani, merijo tudi v pristavcu pri Velikem Gabru na Dolenjskem in v Slovenj Gradcu na Starem trgu od optike proti trgovini. Sivked je tam. Če kak še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
7: Dobro jutro.
8: Smo že povedali, da je petek, a ne?
3: Ja. Po mojem dan že kar večkrat, ampak tako vsakič za nosom poveš, da te ne bom ostavilo.
0: Pusto, otroko, vesele. Sicer pa danes v VIP uro dobimo tudi gostjo, to še pa nismo povedali, mrske smo še že, pa to ne, pa ja. Še ne.
3: Bo je to ena prav posebna gostja, ki je zelo povezana z vama, a ne, Nejc in Janja?
0: Da. Pesmijo, ja.
3: A vidva sta spod dobila dovoljenje od nje, če lahko tole pesem posnameta?
8: V bistvu je bilo tako, da Alfija sva res vprašala ne za dovoljenje, ker je napisal slovensko besedilo.
3: Ja.
8: Zdaj, Tatjane pa nisva, ker pa si želiva danes vsaj izvedeti, če je jezda, ne, na naju.
0: Ja, Tatjana Dremelj je naša VIP gostja, v bistvu prav zato, ne, ja. Da se to pogovorimo zdaj z njo, da jo uživo tudi spoznava.
8: Tako.
0: Ker Tatjana Dremelj je bila tista, ki je ta del, ki ga sicer jaz pojem, ona odpela in ni bila Neca Falk, še enkrat, ni bila, to je bila Tatjana Dremelj, to je Celjanka.
3: A se pravi, Neca Falk ni tega nikoli pela?
8: Nikoli.
0: Ne, nikoli, ker ni imela časa.
3: Ni imela časa.
0: Bolna je bila takrat.
8: Zbolela je tisti dan.
3: Ja. Ali ima še zmeri tako bujno pričesko, to se boste danes lahko prepričali po deseti, ko boste z nami, ko bo tudi ona naša gostja v živo, tisti, ki nas gledate v tem trenutku, vam je jasno, o čem govorim, visoko natoperanih, dolgih laseh.
0: Izjemna dama, z izjemnimi zgodbami, veliko let je prepevala tudi po Rusiji, a ne? In sicer po Evropi, neskončno veliko posnetkov ima, tudi studija 14 v Ljubljani, a ne?
8: Iz velikega, zelo glasnega studija, ja. Tako da danes jo vprašamo vse med 10 in 11, bo naša VIP gostja.
0: Tatjana Dremelj.
1: Najbolj znan pomladni ptiček je veseljak.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Kako?
1: Ha, kako? Z mopedom, ko vsak dan.
2: Ti se kar daj le norca z mopedom. Mjan, da ne snajdo heca.
1: Čaki mal, daj mi povej, kaj te je vrgl z tega tira?
2: Kaj? Muja je bila pred dohtarja. No, in je predpisal. Demo red, za 14 dni v Toplice, za 14 dni na morje, pa za 14 dni v hribe.
1: Ja, in kaj si predlagal, kam gre ta najprej?
2: Najprej greva do drugega dohtarja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
7: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
8: Ko bom velik, bom zvezda.
9: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: Šparate treba.
11: Ja, seveda.
10: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
13: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
12: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
14: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
7: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica. Veseljak v živo.
15: Ob mednarodnem dnevu družine v tokratni oddaji pojejo ansambel Spev. Za humor bodo poskrbeli krajcari. V živo z nami tudi Hmelbojsi. Nina Cestnik Pavlič pa nas povabi na obletnico petkove pumpe. Luštno bo.
7: Že ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasne. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
20: O tebi mi diši poletje.

0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum.
1: Ja, in ta stavek je prvi. Petek je, a ne?
2: Petek je.
1: Ja, pa smo prišli do velikega finala. Cel teden smo govorili o varnosti japonske kakovosti Falcon in o tem, zakaj je Bartok prva izbira slovenskih voznikov.
2: No, če še niste skočili po nove gume, nikar ne odlašajte. Bartokove poslovalnice vas čakajo po vsej Sloveniji z najboljšo ponudbo za vašo varno pomlad in poletje.
3: In poletje. Danes je tisti dan, ko bo nekdo od vas dobil klic, ki bo sezul vaš avto in ga obu v čisto nove letne gume Falcon. Med vsemi, ki ste se čez teden odločili sodelovati v naši nagradni igri, danes kratka izžrebamo srečneža ali srečnico, ki bo bogatejši ali bogatejša za en komplet vrhunskih letnih pneumatik Falcon.
2: Se pravi, vse štiri dobi.
3: Ja, vse štiri, ja. Prižemo za avto na dveh kolesih.
2: No, kdo bo zmagovalec, kdo dobi te vse štiri nove gume, pa izvemo danes dopoldan v Židanem. Kaj? Danes dopoldan v Židanem popoldnevo, ne? Ja. Popoldan. Na Veseljaku.
1: Se zdi nekako logično, da je Židan popoldan, ne?
2: Pa ja, ker ja.
1: Ne, da je.
2: Čeprav je Židan lahko tudi jutar, ne?
0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Svet stranke Demokrati je brez glasu proti potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke, da gredo v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Je po sejah organov stranke v izjavi za medije dejal predsednik strankenega sveta in vodja poslancev Tadej Ostrc. Brez glasu proti je svet stranke podprl tudi besedilo koalicijske pogodbe.
3: Pomembno je, da dodatek je, da pač pričakujemo, da se krepi boj zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in pa na način, da se pač ustanovi posebna tožilska enota, tako imenovani SKOK.
2: O vstopu v vlado in koalicijski pogodbi bodo popoldne odločali še v Novi Sloveniji, ker presenečen ni pričakovati. Na Hrvaškem pa so se zaradi slabe prometne statistike odločili za spremembe, predvsem na cestah več radarjev. Na svet24.si so pregledali, kakšne kazni vas lahko doletijo med počitnicami na Hrvaškem. Za prekoračenje hitrosti do 50 km na uro izven naselja je kazen 260 evrov, prekoračenje za več kot 50 km na uro v naselju pa do 2650 evrov ali celo zaporna kazen do 60 dni. Enaka kazen vas čaka tudi za vožnjo pod vplivom alkohola. Več o kaznih na hrvaških cestah si lahko preberete na svet24.si. Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družine že 27. leto zapored pripravlja akcijo za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije pa so pojasnili, da želijo z brezplačnimi obiski muzejev in galerij spodbuditi kakovostno preživljanje skupnega družinskega časa, povezovanje in odkrivanje kulturnih zaklad. Lep petek vam želimo, vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela.
6: Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
10: O tebi mi diši poli.
8: Marko Vozel.
11: Me bo še ljubila.
8: In ansambel Veseljaki.
12: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
13: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: 3 minute je čez 8 in pogledamo še v nebo, kako je in kako bo. Oblačno je seveda in deževno danes, ko je zofka, kjer pa deževno še ni, pa še bo. Tako pravijo napovedi. Najvišje dnevne temperature, ki si jih danes obetamo, pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10. Jutri bo oblačno s pogostim dežem, no nedelja pa ne bi bila suha in precej sončna.
15: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
16: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
17: 4 minute čez 8 še na ceste, zaprta je Pomurska avtocesta proti Murski Soboti, med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug zaradi prometne nesreče pred overo tudi zastoj, naredimo pa tam reševalni pas. Zastoji so na Štarske avtocesti proti Mariboru pri Slovenski Bistrici, na Štarske avtocesti tudi proti Avstriji pred prehodom Šentil, predvsem zastoj tovorni vozil na voznem pasu in na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji zaradi zaradi prometne nesreče, tam nastaja zastoj. Radar pa v škatli na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri Biču proti Ljubljani merijo tudi v pristavci pri Velikem Gabru na Dolenjskem in v Slovenj Gradcu na Starem trgu od optike proti trgovini Sivkedi. Ček je še kakšen 0-80-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti. Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
18: Jutranja budnica.
19: Z vami je veselja.
20: Dobro jutro.
14: Žiga Deršek, Nejc Droglič.
21: Janja Vlaga.
22: Deršek, kaj je?
21: Jaz sem še do
22: petek je. Si se zagnal,
14: ja. Petek je.
17: Čakal sem tebe, da še poveš, da je dan suscana zovka min grede. Mm. Po napovedi bomo zgleda imeli poletje kar očitno fantastično.
14: Kaj, če na zovko deževno je, poletje lepo je, ali kaj? Tako
17: absolutno,
14: je?
17: Pa tako bi najdržalo. Se,
14: ja. Kaj pa, če bi mi preverili, kako to zovkino delovanje vpliva na poletje in tako naprej? Ja, gospod Dušan Kaplan, ljudski vremenar, avtor vremenske pratike, je že vse proučil za letos, a lahko samo en delček njegove napovedi slišimo, da vidimo, kako bo res. Demo.
23: Do konca meseca se bo držalo hladno in deževno, kar je narobe. 25. je Urban in Urban pravi takole, če se Urbanu zahoče, bo poletje toplo in vroče. Letos pa kaže nas skoraj da na sneg, ne samo na dež, ampak pustimo se presenetiti. Šele prvi kraj tam sredi junija bo prinesel pa, kot bi se nebo odprlo, vročino čez 30. Julij nam bo pa postregel, veste, bom naprej opozoril. Tam v sredini meseca, okrog 17. okrog Svetega Leša, je to po domače, ne, se nam obeta hudo neurje, ker je prej toliko 6 tednov lepega in sorazmerno vročega vremena, bo ta vremenski obrat povzročil lahko kaj takega, kot smo par let nazaj imeli v začetku avgusta. Potem pa se bo vrnila vročina, pa ne trajala dolgo, do začetka avgusta, prvi teden bi še znal biti vroč, potem se bo pa nenavadno shladilo. Gledal sem zapiske, da bi bilo tam mal pred veliko mašo tako hladno, kot se letos ob leta še nisem našel in upam, da ne bo.
14: Wow, jaz sem imela napovedan dopust tam, okoli velike maše, bo mesto spremenila.
22: Se ne boš doma ostala, se boš tako v tople kraje.
14: Da ne bom zledenila.
22: Boš ta na kakšen bazenček.
14: Tako da, no, tako se nam obeta poleti.
22: Ja, zanimivo bo.
14: Kar pestro. Moram reči, da smo se malo zaskrbljeni zdaj postali, ne? Kaj?
17: Ja, jaz držim pesti, skratka, da se napoved tele uscane zovke uresniči, predvsem pa držimo pesti tudi za dogajanje v Velenju, kamor se radi veseljaki vračamo konec tegale tedna.
14: Ja.
17: A ne? Robert Goter pravkar stoji s harmoniko, ja. Vidimo, podira namreč zmeraj svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike.
14: Uh-huh. A ne? In kar se vremena tiče, v nedeljo bomo podirali še en rekord in takrat naj bi bilo suho, sončno vreme, kljub temu, da so v Velenju postavili velikih šotorov.
22: Velikih šotorov.
14: Ja, lepo, ne?
22: Ja.
18: Sproščeno in veselo, kot da je praznik. To je veseljak.

0: Ja, žar dilema.
1: Daj
2: nekaj drugega zapoj.
1: Jaz bom ono zapela. Maj je pravi čas za vse nas mlade.
2: Bravo, maj je čas za roštiljade.
1: Ker je nova pesmica. Daj še ti svoj ver.
0: 29. maja se bo zgodila največja roštiljada v Sloveniji.
1: To se ne rima.
0: Viš, da se.
1: To je pa res.
0: Ja.
1: Je pa res.
0: Se bo rimalo, ko bo čevapčič pečen.
1: Ja, ja.
2: 29. No. maj, skratka.
1: No, se rima nimate, kot čevapčič in zima.
0: Tako, ja. In če še nimate na koledarju označeno, da boste tam zvečer, ne vem, kaj še čakate.
1: Ja, kje se bo zgodila ta roštiljada?
2: Na Dolenjskem, pr Dolenc.
1: Ja, in... ja, tam bomo praznovali tudi.
0: Ja, 20 let petkove pumpe, a ne, Nina se bo spet drla šopaj popaj.
1: Ja, pa Boštjan tudi.
0: Ja, tako, kar pomeni, da bomo že vsi imeli označen ta datum, da ne bomo zamudili, ne, da bomo zvečer dol.
1: Ja, 29. maja, torej zvečer roštiljada, prdolenc, na odru bodo poleg Nina in Boštjana tudi Nina doneli, še ena Nina torej, Dejan.

0: Zabava torej je zagotovljena, 29. maj prihajamo, zabeležite si ta dan v koledarju, da ne boste šli slučajno kmalu domov.
1: Bog ne daj.
2: Ne bomo šli. Imamo dva dni, imamo obkroženo.
0: No,
2: 29 in 30.
1: Jaz ne bom nobenega hodil iskat dol.
3: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in Top Event. Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me boš še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
10: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
11: Rajanje.
12: Audio BM.
11: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
12: Audio BM.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
14: Hyundai.
16: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
17: GA++.
18: Iščete kuhinjo po meni, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
19: Ujoj, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
9: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra.

Petek v cirkus na noro zabavo. Ta petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je s velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pestner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Tudi na tale petek je vse informacije in podatke zbral ter ga prinesel v studio Andraž
2: Zupančič.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, živjo.
1: Ja, petek je, ne?
3: Petek je, res je.
1: Ja, na črti.
3: Lepi, veliki.
1: Ja, fajn. Strašni je rekel.
3: Ja, strašni. Veš, jutro bo ponedeljek, tako da včasih nima smisla delati kakšnih oliv na črto.
2: Andraž Zupančič, Svet 24, mi že listamo, smo pridni tukaj, vsak svojega že skor. Vidim, da o turistih pišete, ki se odpravljajo ali odpravljamo na Hrvaško, je treba biti previdena, ne? So nam nekaj nastavili.
3: O, ja, res, Hrvati imajo pravzaprav zelo sorazmerno slabo prometno statistiko, dvakrat več mrtvih na cestah na milijon prebivalcev kot recimo evropsko povprečje. Tudi Slovenci smo tam nekje v evropskem povprečju in seveda zdaj so se odločili, da bo mogoče tako ne treba umiriti malo promet, sploh pred turistično sezono, ker turisti v povprečju povzročijo okoli 15-20% nesreč v teh dveh poletnih mesecih. In so nabavili zelo veliko radarjev. To recimo marsikdo opazi že na svoji koži. Ena bravka nam je povedala, da je šla recimo od Crikvenice domov in doma je rekla, vsaki vasi je bil na Hrvaškem radar, v Sloveniji pa mogoče dva, da potem do doma, ko je prišla. Tako da velja biti zelo, zelo previden. Veliko jih je, pa tudi ni tako zelo poceni. Celo draže mogoče kot pri nas. Recimo za 50 km prekoračena hitrost v naselju, je zagrožena kazen 2600 evrov ali 60 dni zapora.
1: Wow. To je za 100%, ne?
3: Ja, tako je. Vem, sem vseeno, veš kako. Ali pa 60 dni se pravi, agiš na plažo ali pa v zapor. Tako da, zdaj se pa sam odloči.
4: Pišete tudi o velikem globalnem problemu, žal so to še zmeraj plastični odpadki.
3: Ja,
4: kaj ste ugotovili?
3: Ja, mislim, kako Evropa veliko dela na tem, na reciklaži, na tem, da ustrezno recimo takole odstranimo vse odpadke, na drugi strani Azija, vemo, pa dela z naravo zelo, zelo takole po domače in tone plastika še vedno končajo v oceanih. Na drugi strani pa seveda se Slovenci vseeno zavedamo, da nismo idealni. Daleč od tega, ker recimo prebivalci ločujemo odpadke tako, bi lahko rekli, ker recimo 15% odpadkov v bioloških odpadkih so pravzaprav tisti, ki tja ne sodijo. In seveda, ta mikroplastika, vse te vrečke, vse te stvari, ki tja ne sodijo, zelo, zelo zmanjšujejo to, bom rekel, vrednost komposta, ki na koncu nastane iz bioloških odpadkov.
1: Ja, pišete pa tudi o problematikah, da so občine začele snemati določene predele, kjer pa so pozabile praktično na zakon, ne?
3: Ja, res je, veš kako, tega vandalizma je v vseh občinah več, vedno več in več. Ponekod recimo opažajo tudi, da imajo te, ja, ko smo malo pregovorili, smetarske otoke in ljudje ponosijo tja čuda nekih stvari in seveda želijo to nadzirati. Se to je vsem logično, so jaz sem namestili kamere, ampak vedno je nek, ampak je na javnih površinah snemanje zelo strogo določeno in regulirano, samo če so ogrožena življenja ali pa recimo osebna svoboda ali kaj podobnega, takrat je dovoljeno. Tako da zdaj pri občinah pravijo, pa dajte nam mogoče takole malo bolj življenjsko dovolj, da snemamo tudi tisto, kar je v interesu občine, se pravi, da bi ljudi mogoče na ta način prisilili, da se držijo kakšnega.
1: Da bi se normalno obnašali, ne?
3: Tako, saj to.
1: Ja. Priloga še revija Zvezde, da nam ne bo dolg čas čez vikenda, ne?
2: Na Žiga Tominec v prilogi.
4: Ponosen gasilec.
1: Ja.
4: Lahko bi imel novo skladbo, ne? Ponosen sem gasilec.
2: Ja, sam mora
1: Žiga
2: pol Žiga
1: je Tominec.
4: Žiga je Tominec, bravo! Obširen intervju si preberte.
2: Samo obvestivo ga še v tem.
1: No, za več informacij mogoče bo med njimi tudi tale o novej skladbi Žiga Tominca, pa na svet24.si.
3: Tako je.
2: Hvala
1: lepa, hvala lepa, lep vikend.
3: Enako.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: stisnila do neba, vozovka. Danes bo, kot pričakovano, oblačno in deževno popoldne, se bodo padavine še nekoliko okrepile. Temperature, ki jih danes pričakujemo, od 12 do 17 čez dan, na severozahodu, kjer bo malo več severnega vetra, pa okoli 10 stopinj. Jutri bo oblačno z dežjem, nedelja naj bi bila bolj suha in bolj sončna.
1: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: Ob 9:30 še na ceste, promet je samo še oviran na pomurski avtocesti proti Murski Soboti med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug zaradi prometne nesreče pred oviro tudi zastoj, ki se pa krajša. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pri priključku Šentilj zaradi prometne prav tako. Promet je urejen še izmenično enosmerno na cesti Mislinja-Velenje. V Hudi luknji se je danes zgodila skratka prometna nesreča in še zmeraj nekaj zastoja. Radar pa v Kranju, bel up meri od Labor proti Iskri na Klancu, če meri še kje kak pod Klancem, pa nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest –

0: jutro.
1: Janja, prosim, če nehaš čačkati po računalniku.
2: Vse vem na pamet.
1: Ja.
2: V Velenju je zdaj mal zahladilo, a ne? Severni veter mal vleče tam čez te doline in zato so Robertu Gotarju zdaj tudi pržgal grelc, a ne? Grelnike tam.
1: Tako, mi ga spremljamo v neposrednem prenosu. 47 ur, 31 minut in 40 sekund.
2: Ja, ko igra. Si videl.
1: Ne, to jaz na pamet, tu zdravim štejem, ne, skoči, ne, že celo jutro.
3: Ja. Vidite tudi tisti, ki nas imate v tem trenutku možnost gledati, če nas nimate, vam mi obesedimo dogajanje, predvsem pa vas spomnimo, da ste dobrodošli k njemu v podporo tudi na sam dogodek na Velenjsko Bisto, ne samo do jutri, do 6. ure, ko bi se nej rekord podrl in za kar držimo pesti, ampak tudi v nedeljo ob 17. kot opazovalci velikega podiranja
2: 15.
3: množične... Ob 17.
2: 15.
3: Ob 15.
2: Ja.
3: No, 15. še dobro, da smo se zmotili, da ste bolj pozorni na to informacijo.
1: Služga,
3: hvala. A tole zdaj le gore, ja. Kot rešpila.
1: No, slišimo in vidimo, da nekaj podpornikov tudi je pri njemu, ne?
3: No, ti pa povej o nedeljski podpori še do konca.
1: Nedeljska podpora velja, seveda, tam se bo, naj bi se zbralo okrog čez 5000 harmonikarjev, ki bo seveda poskušalo podreti svetovni rekord v množičnem igranju na harmoniko. Rekord držijo trenutno Kitajci, seveda jih je kot Kitajcev, ne?
2: Tako da mi smo se odločili, ne imajo Kitajci neke druge rekorde.
1: Tako.
2: Mislim, harmonka je pa naša, to pa zdaj ni več šale, ne?
1: Čugava pa. Kaj derš?
2: Derš, ja, to je nekaj raziskuje.
3: Šel sem preveriti to, verodostojnost informacije in absolutno je točna ob 15. uri 17. maja, torej to nedeljo.
2: Prosim, če kamere ugasnete, ker zdaj ga bom narezala, ker meni ne verjam.
1: Zdaj bo pa padal. Veselja.

0: Kaj bomo zdaj skribi?
1: Ja, nič, kaj, akcija, kapa
0: akcija.
1: Je teh par
0: kapelj. Vsakem vremenu.
2: Ja, kapa teh par škrapelj.
0: No.
2: Sicer pa sej, če greš na hrib, voda dol teče, ne gor.
0: Bravo.
2: Gor ni.
0: Odlično ugotovilo.
1: Tako, tako da tam na hribu ne bo mokra. Ne manjca špik, ki pride nastopat.
2: Ja, ona sploh ne.
1: Ne ja, okay,
2: tiste dolge noge, glih do gležno. Če bo fejst poplava.
1: Marko Vozel tudi ne bo mokra, ampak bo na odru.
2: Ja.
1: Zdaj pa tudi Laško legenda, ne?
2: Ja.
1: To je tokrat
3: Alvin Nipič.
0: Ja, in še ene legende prehajajo gore, ne, to si bom jaz zdaj vzel čas, da napovem. Janja in Nej seveda ne bosta zamudila nastopa na odru. Katere pesmi pa boste sploh špila?
1: Katere? Tole, ne?
2: Tole zihre.
4: Od nekdaj moški, lepe ženske gleda rad, naj bo oženjen, ledi kreven ali bogat.
1: To bomo vsaj 63-krat zašpilali, ne?
2: Ja, mislim, nimamo pogosto priložnost, da tole uživo zaigramo, kaj še le vi, da to uživo slišite.
1: Kot nas je reč, nimamo mi dost repertoarja, da ne tega.
2: Ne, nisem hotla to reč.
1: Imamo repertoarja.
2: A te sploh zanima, kako smo mi sploh nastali, zakaj sploh smo?
0: Ne. Vi pač morate biti, ker ste na veseljako.
2: Ne,
0: Povej, seveda nas zanima.
2: V Kranjski gori, ko je bil Vitranca, ne, smo se enkrat zelo dobro odrezali očitno.
0: Ja.
2: Pač mi delovna brigada, ekipa, najprej smo šli malo stole postaviti po mize.
1: Tako, ja.
2: Pa je pa rekel en naš šef, pa dete se vi v narodne noše obleč, pa dete malo zaigrati še tlele
1: Ivan,
2: eno uro. Uro, dve, preden se ta dvorana napolni, a ne?
1: Ja.
2: In smo tam igrali in peli. In rekel, pa vi sploh niste tako slabi, a vas lahko povabim jaz na hribe. Dobro, pol je mogel velik plačati, da
1: tako,
2: se je to zgodilo, ampak smo, ne?
0: Sem preveril verodostojnost informacije, v glavnem vse to štima.
1: No.
2: No,
0: ne pa pozabite vsi, ki nas poslušate tudi na našo Facebook nagradno igro Zlato rogov Ruzak. Manca Špik je ravno v njem, a ne? Na naših Facebook zadevah, Instagramih. Čez teden Laško namreč nagrajuje z darilnimi paketi Laško in izkoriste to brezplačno ponudbo.
2: Ja, tudi danes.
4: Gremo hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Grmado, na Mali gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
4: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pica da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040 729 567.
6: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
8: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Čas za registracijo avta?
10: Ja.
9: V produktu naredimo vse.
10: Ja.
9: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
10: Wow.
11: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
12: Vse na enem mestu.
13: Ko bom velik, bom zvezda.
14: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
15: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
16: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si. Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
17: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
18: Take kmajo čudno moč, gledal bivanje dan in noč, gledal bivanje noč in dan.
16: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
17: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
19: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
20: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
21: Gremo v hribe prav vsi.
20: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9:30 z nami. Manca Špik.
22: Po tebi mi diši poletje.
20: Marko Vozel.
23: Me boš še ljubila.
20: In ansambel Veseljaki.
24: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
25: Gremo v hribe prav vsi.
20: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: kakšen traktor pa imate?
1: To je Veseljak.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: To je projekt, ki je zdaj lepa res že v polnem teku.
2: Res je.
3: Izmed štirih, ki se potegujejo za prestižni nastop na festivalu Laško pivo in cvetje, so tudi Hmel Boysi.
2: No, pred nami je že drugi izziv, za njih medijske izkušnje, a ne? Se prav z nami se mora ukvarjati zdaj. Z nami na telefonski zvezi, zato v tem trenutku Hmel Boy, Mitja Cizej, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro, veseljaki, za nekatere že dober dan.
1: Ja, za nas definitivno. Ja, Mitja, na veseljaku si res želimo, da Hmel Boy se spozna vsa Slovenija.
4: Ja, tudi sami se želimo predstaviti širši javnosti, tako da...
1: Gas, super. A ne de?
2: Ja, tako da gas, prva stvar, katero se publika vpraša, je to, glede na to, na vaše ime Hmel Boysi, bi predvidevali, da ste sami fantje v skupini, ampak ne, imate tudi pevko, pelo, a ne, Mitja?
1: Hmel Boysico.
2: Ja.
4: Ne, ni špela pevka, ampak je kar Katarina.
2: No to.
4: Katarina Renko.
1: Kaj to je rekla?
4: Ampak, a ja, tako, dobro. Skratka, ja. Nisem dobro slišal, verjetno.
1: Ja, ja.
2: Ne, špela je ime Hmel za vse Boysi. Lušne punce, zato.
4: A, tako, dobro. Ja, Hmel Boysi imamo med sabo pevko, kar nas dela mogoče malce drugačne, ampak imamo zato tudi utemeljen razlog, se pravi, ker Hmel Boysi izviramo nekako iz Hmelja samega kot takega, iz okolice tutele. Spodnje Savinjske doline, čeprav smo člani tudi razpršeni po celi Sloveniji, ampak ravno zato, ker je tista prava rastlina hmel ženskega spola, ne, ki se prideluje za potrebe piva in ostalih stvari, ne, hmeljevga zvarka, je rastlina ženskega spola. Ne, zato rabimo mi eno pevko med sabo, smo rekli, in pa takele tri moškaterje, ki delamo oporo. Za svoj rast, da se še bolje kali.
2: Všeč mi je tale tvoj opis, morem reči.
1: To si napisal, sigurno, ne?
2: Laščanka te je pohvalila zdaj.
3: Všeč ti je verjetno tudi njihova oprava za nastopanje, ne? Mitja, povej nam, odkot ideja, poskus malo opisati vaša oblačila, no?
4: Ja, naj povem, da čeprav imamo tudi tak, bi rekel, modernejše ime, od začetka smo se srečevali s tem, da so ljudje mislili, da gre za zabavni ansambl oziroma skupino. Naj povem, da temu ni tako, strmimo k pristni narodno-zabavni glasbi, čeprav ima vsak izmed nas tudi, se pravi, narodno nošo, ki pa je gorenjskega značaja, smo rekli, ne, mi bomo nekaj svojega imeli, kar nas posebja. Na vseh nastopih in da bi s tem tudi izstopali in predstavljali svoj domač okoliš.
1: No, ampak če pogledamo takole odzdelec, ste klasičen sestav pevka s trijom, a ne de?
4: Tako, pevka s trijom. v bistvu igramo pa vse, no. Ampak tista res pristno narodno zabavno glasbo, kjer tudi velik podarek dajemo tudi na sama besedila, da imajo nek pomen, da niso to besedila, ki bi bile češ muhe enodnevnice, da so nekako na življenjski bazi tudi poslušljiva čez, bi rekel, 10 let in še več.
1: Ti fajn govoriš, no, moram reči, ja, lepo.
2: No, kako zelo ste poslušljivi, Hmel Boysi, a ne? Bomo slišali tudi danes zvečer v vdaji v živo z Darjo Gajšek, a ne?

0: Ja, tako le želijo takti vaše nove skladbe, ne?
1: To je v bistvu nova skladba, res je, čeprav gre pa v praksi za priredbo. Ti imaš kar neke veze z Jožetom Šumahom. Kdo je to Mitja za tiste, ki ga slučajno ne poznajo?
2: Ja, to je kar, bi rekel, neka zgodba v zadju. To je moj prvi učitelj harmonike in še danes sem zelo ponosen, ker mi vedno stoji ob strani in podpira tudi naš ansambel. Mi je pa pred kratkim zaupal njegove skladbe, ki jih je svojim ansamblom že izvajal. Mislim, da je bila ta celo izvedena na samem festivalu Števerjan. In je rekel, lej, te skladbe nikjer nič ne živijo, razen na njegovi plošči, bi ti to lahko vzel za svoje in mi smo jih začutili, priredili o malo mladostniške ritme, malce drugače, kot je bilo prej in se mi zdi, da nam vsem so pisane na kožo te skladbe in še imamo nekaj takega v rokavu za naprej.
3: Bravo, Hmelj Boysi, jaz mislim, da smo ta prave poslali v ogen, a ne?
0: Tako.
3: Tako da, lepo se imejte, kmalo se spet vidimo, naslednji teden boste še kaj več povedali, ko pridete k nam v goste, v živo, a ne? In ne boš tako sam, pride še kdo. Tako da, hvala lepa za danes, zdaj pa bo treba iti delat, ne? Ne moramo ga kar takole biksat, ne?
2: Tako je, tako.
0: Ja, hvala lepa, Mitja, vse dobro, se vidimo drug teden, prej pa že danes večer ob 8 v oddaji V živo z Darjo Gajšek.
2: Tako, mi že komaj čakamo. Hvala lepa vam in lep dan želim tudi vsem poslušalcem.
0: Enako.
1: Srečno.
4: Laško glasbeni poligon.
5: Postani zvezda.
4: Na veseljaku.

0: Serjak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
3: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Močne nevihte so v četrtek zajele zahod države. Nevihte so največ težav povzročile na območju Nove Gorice, kjer je tamkajšnja meteorološka postaja v vsega dveh urah izmerila okoli 60 mm padavin. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je na več lokacijah prišlo do poplavljanja objektov in cest zaradi zastajanja padavinske vode. Na Vojskem nad Idrijo pa je ob močni nevihti Sodro okolico prekrila več centimetrov debela plast ledenih zrn. Burno vremensko dogajanje je povzročila konvergenčna cona nad severnim Jadranom, kjer se je oblikoval pas močnejših padavin. V občini Tabor se lokalna oblast sooča s stopnjevanjem vandalizma in neprimernim ravnanjem z javnim prostorom. Kot je poročal Novi tednik, je občinski svet na pobudo župana Marka Semprimožnika odprl razpravo o uvedbi video nadzora na najbolj izpostavljenih točkah. Vendar tukaj odločevalci trčijo ob pravno oviro, kamera na javni površini v objektiv ne ojame zgolj kršitelja, temveč snema vse prisotne. Postavitev kamer zgolj zaradi občutka varnosti ali praktičnosti pa nima pravne podlage. Občine pri tem opozarjajo, da zakonodaja ne dohaja stanja na terenu. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je ob drugem dnevu obiska v Pekingu dejal predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da sta s kitajskim predsednikom razpravljala tudi o mnogih drugih zadevah in razrešila številna nesoglasja. Ena od tem je bila po njegovih besedah tudi vojna z Iranom, v luči katere sta se voditelja že v četrtek zavezala za odprtje strateško pomembne hormuške ožine, nad katero ima Islamska republika ključen vpliv. Slovenska vojska pa danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno v soboto, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: 3 minute čez 9 je, pogledamo še v nebo, seveda danes 15. maj in polulana zofka danes kraljuje, tako ali drugače, oblačno bo danes dežjem, popoldne pa se bodo padavine še nekoliko ukrepile, najvišje dnevne temperature danes, ki jih pričakujemo od 12 do 17, na severozahodu pa okoli 10 stopinj. Jutri bo oblačno z dežjem, no v nedeljo pa ne bi bilo bolj suho in bolj sončno.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
5: In še na ceste, promet samo še oviran na pomurski avtocesti proti Murski Soboti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje jug zaradi prometne nesreče, še zmeraj nekaj zastoja, ki pa se krajša trenutno, zaprt je tudi vozni pas na Štarski avtocesti proti Mariboru pri priključku Šentilj zaradi prometne nesreče in še promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Lukni zaradi prometne nesreče, zastoj še zmeraj nekaj malega. Radar v Kranju, bel up od Labor proti Iskri meri na Klancu, če merijo še kje, 80-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
8: Dober dan.
9: Ja, zdaj pa reči dober dan. Kuk je 5 minut čez 9, je že ura in mi smo v veselem pričakovanju.
2: Ker se bo po 10 nekaj rodilo. Nova VIP ura.
9: Tako, in tokratnja glavna zvezda VIP ure bo pevka Tatjana Dremelj.
2: Lada, lada, lada, da, da, da. Jaz sem tista, ki jo ponašam pravzaprav. To je bila skladba, ki jo je ona posnela z Alfijem Nipičem pred davnimi, davnimi leti. In mi dva jo še zadovoljenje sploh še nisva vprašala. Bova danes to naredila javno.
5: Z velikimi slovenskimi glasbenimi imeni se lahko pohvali s sodelovanjem, tudi Alfi Nipič med njimi.
2: Ja.
5: Glasba je bila položena že v Zibelko, to bosta vedla vidva več kaj povedati, je pa zanimivo, ker smo ravno v obdobju Eurovizije, bi lahko z njo spomin obujali tudi na Jugovizijo leta 83. Takrat žal neuspešen poskus, Julie je zmagala, Daniel Popovič je pa bila za njo še zmeraj to ena lepa, lepa prelomnica v glasbenem smislu, tudi za njo osebno eno veliko priznanje. Me prav zanima, če danes Eurovizijo spremlja. Žal prek nacionalke, to ni možno, ne, lahko se pa znajdeš, pa greš na HRT1 ali pa ORF.
2: Joj, naše gostja Tatjana Dremelj, zagotovo polna velikih zgodb, veliko je sodelovala tudi z Oto Pestnerjem, starejšim in mlajšim.
9: Tako je.
2: Zakaj, kako, kdaj in koliko let? Seveda danes po 10.
0: Današnja VIP gostja je Tatjana Dremelj.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Z ansamblom Franca Filareta bomo obudili spomin na polko Rdeči nageljni. Avtor melodije je Franc Filare, verze besedila pa je spesnil Ivan Sivec. Tonski snemalec Vinko Rojc je leta 1978 v studiju Radio Ljubljana ovekovečil današnji posnetek, ki je nastal pod producentskim sluhom Tomaža Tozona in Borisa Kovačiča. Skladbo najdemo posneto na Filaretovem albumu Rdeči nageljni, ki je istega leta izšel pri beograjski založbi RTB. Franc Filare je dobrepoljske fante spoznal na Ptujskem festivalu. Tam so ločeno nastopili v glasbenih zasedbah. Tomaž Tozon, tudi član takratne strokovne komisije, je po festivalu stopil do dobrepoljskih fantov ter Filareta in jim šepetajoče predlagal. Vi bi morali ustvarjati skupaj. Beseda je dala besedo in sledil je prvi sestanek v tedanjem ljubljanskem hotelu Turist. Udeležili so se ga kitarist Lojze Maček, harmonikar Franc Filare, producent Tomaž Tozon in Bojan Zgonc, predstavnik dobrepoljskih fantov. Skupno sodelovanje dobrepoljskih fantov ter Franca Filareta ter njegovih nenehnih norčij je trajalo polnih 12 let. Današnji glasbeni izvajalci so Franc Filare, diatonična harmonika, Joža Zupan, kontrabas, Lojze Maček, ritem kitara, prepeva je dobrepoljski fantje v zasedbi Franca Žnderšič, Julij Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bembič.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Audio-BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio-BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio-BM. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se.
5: In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: PVC okna Promont Team.
8: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
8: 031-230-766.
9: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
12: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasne. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Ta petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je z velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pestner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj.

0: Tam tororom, pom pom.
1: Bomo naredili z vremenom.
0: bomo se pobahali z vremenom, kakršno je, takšno, kot smo ga pričakovali na Zofko. In sicer danes oblačno z dežjem, popoldne se bodo padavine še nekoliko ukrepile. Najvišje dnevne temperature, ki jih danes pričakujemo, pa od 12 do 17 na severozahodu okoli 10 stopinj. Jutri bo oblačno z dežjem, proti večeru se bodo padavine malo omilile, no bo zapihal tudi severni veter, v nedeljo pa dokaj sončno in predvsem suho.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: 2 minuti sta čez pol deseto, pa še na ceste. Na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem prometna nesreča proti Murski Soboti promet ovira. Promet poteka tudi po enem voznem pasu in nastaja zastoj. Na primorski avtocesti oviran promet med Senožečem in Razdrtim proti Ljubljani zaradi udarne jame Previdno. Še delovišče na gorenjski avtocesti, tam se morate vozniki, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali vzhod iz smeri Jesenic proti Ljubljani, razvrstiti na desni pas. Torej, če želite iti v akcijo. Nič 80, 13, nič 2, če je kakšno ovira še kje.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si. Jutranja budnica.
1: Dobro jutro.
4: Dober dan.
0: Kakor za koga.
4: Upam, da je na strani Gotarja, ne, v Velenju.
0: Ja, sreča in predvsem ustrajnost.
4: Držimo pesti. Trenutno igra že 48 ur, 32 minut in 50 sekund.
0: Lovro Prešiček je v tem trenutku na Velenjski Visti in opazuje, kaj se dogaja. Malo prej nas je klical, pa je rekel, da ima Robert kar nekaj težav oziroma ima krizo v tem trenutku. So tiste ure, kot je napovedala tudi že včeraj njegova psihoterapevtka Neža, da od 40. ure do 60. ure je najbolj kritično za človeka, ki tako dolgo ne spi. Tako da to se potrjuje, ampak tisti, ki so tam, ga vzpodbujajo in mu to daje energijo, pa pravijo, da še dodatno pozivajo ljudi, če kdo v dvomih ali bi ga šel malo pogledati, pozdraviti, malo zraven zapet, zaploskat, dejte, zaradi tega, ker ga to ohranja budnega.
1: Ja, še 12 ur mora potem prebroditi do tiste kritične meje in pol naprej bo šlo samo od sebe, kako?
0: Ja, to bomo videli, to bomo spremljali.
1: Bo o vsem poročil tudi naš Lovro Prešiček, ja, ki nam bo več zaupal verjetno tekom dneva.
4: Zagotovo.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Jaz ga imam že naštimanga.
2: Ja?
1: Ja, če je že nabrušeni, ja na dej.
3: Piše, da je na Grmadu na Malo Goro lahka markirana pot.
1: Seveda, veš, kako je to prav... Taka družinska pot je pravzaprav, no? Lahko greš iz hodišča na Vortniku in pa greš sam gor po asfaltirani cesti, pa malo pol čez travnik, ki je lepo zagrajeno, ob pašnikih se sprehajaš tako lušno. Ko bi šel recimo, a si že bil kdaj na Veliki planini, ki je bolj znala, recimo, ne?
3: Da.
1: No, in tle je še lepše, pa še bolj tako... položno, krasna zadeva. No?
2: Jutri se bo to zgodilo, torej naši prvi hribi jutri. Kdaj moramo štartati iz doline, Nejc? Ti domačin, da pride, da bomo do desetih.
1: Ob desetih je himna, ne? Ja. Zdaj, če hočete himno ujeti, pa če hočete še enega vodo, ko zapeče gor, popiti, ne, v miru. Ja. Recimo, ene 15 do 9, ali pa pol 9, da bo sigurno, evo.
3: Himne ne zamoditi zaradi tega, ker jo bo v živo zapel Domen Kljun, Ribenčan, tja pride tudi Gorenka Manca Špik, Marko Vozo, Veseljaki z ansamblom, Alfi Nipič.
1: Ja, legenda. Ja.
3: Legenda.
2: Nec, ti si že kdaj dostopil gor na Mali Gori?
1: Na Grmadi, misliš?
2: Na Grmadi, ja.
1: Mala Gora je veliko gorovje, ne?
2: Aha, ja.
1: Na levi stran Ribence in to je dolgo skoraj do Počevja.
2: Aha,
1: ne?
2: Dober, ja.
1: In zdaj je fajn, da lociramo polje. To je posebej Grmada. Sem nastopil na Grmadi, jaz še s kvintetom 7.
2: Wow.
1: Ja.
2: Dobar.
1: Eno kresovanje.
2: Jutri boš pa z nami.
1: Jutri bom pa z Veseljaki, to je pa un ansambl, ki sem si vedno želel po njem špilati, razumeš, ne?
2: No, pa... Ti je uspel, tebe v življenju nekaj uspel.
1: Mama,
3: bravo, Drobnič.
1: Uspelo mi je v življenju. Jutri me bo slišala na Grmadi.
2: Vidimo se na Grmadi jutri in sicer za vse tiste je to sporočilo, ki se ne obremenjujete s kakšno dežno kapljico. Še enkrat, ne bomo ostali doma, v ta hrib zagotovo gremo in tam
1: in
2: vaš
1: nismo
2: zabava.
1: Z cukra.
2: Čaka. Kaj imamo pa danes, Derškov? Še za nas.
3: Zagotovo dobrodošli na naša družbena omrežja. Manca Špik se je javno izpostavila za to, da vam pri igra nagrado zopet podarjamo en darilni paket Laško. Dejte sodelovati. Jih je sicer še kar nekaj, a ne?
2: Uh-huh.
3: Ampak zakaj pa ne bi bil današnji prav vaš?
2: Res je. Gremo ribe
4: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej,
3: ne zapravljaj,
2: investiraj,
1: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
7: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
8: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
10: Velik bom zvezda.
11: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
12: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
13: Avtominosvetek.si. Relax. Mislim, da voham dopust.
14: Kaj pa je s tabo?
13: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
15: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
16: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
17: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
18: Ko že nismo šli, da ne bi še enega spi.
17: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
19: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
20: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
21: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
22: Gremo v hribe prav vsi.
21: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
23: O tebi mi diši poletje.
21: Marko Vozel.
24: Me boš

0: Nika. No, Nika je tudi partnerka našega junaka Roberta Goterja. Ja.
1: Res, ja.
0: In to je poje, kadar je mal bolj frej, danes pa ni. Tako da jaz smo že obljubili, da se bomo selili spet na Visto v Velenje, kjer mu ravno kar ploskajo.
1: Tudi mimo ploskamo, roke se razteguje, preteguje, zato da ja, bo najverjetneje še eno zašpilo.
0: pa še kakšno. No, sta pa v Velenju v tem trenutku tudi naš Loro Prešiček in Maja Oderlap. Vsi tako navdušeni, kaj vse bodo zvedli tam, da seveda sta naredila intervju kar oba dva s psihoterapevtko Nežo Đorđić, ki zdaj pa res bdi nad tem, kaj se z Robertom dogaja in zelo pogosto tudi uskoči na pomoč. Kaj sta izvedla od nje? Dajmo preveriti.
2: Psihoterapevtka, vi ste tu koliko ur? 44 dejansko zraven, ne?
3: Ja, 44 ur, tako da je tudi za mene kar veliki izziv. No.
2: Kako mu gre? Povejte, z terapevtskega vidika.
3: Za enkrat dobro. Zdaj, če bo tako se naprej odvijal, potem bo šlo tole skosno.
2: Mi vidimo, da včasih tako kot bi malo zadremal. Kaj se to dogaja?
3: V bistvu tukaj delava powernape, malo ga spravim hipnotično stanje, visno zdaj, kje je, ne? Zdaj, če tudi on zdaj malo plava, potem ga spravljam hipnozo, drugače pa powernapi, v bistvu tiste stvari, kar sta trenirala.
2: On ima na 1 uro 5 minut ne, pauze, te pauze se števa in potem zaspi ali kako?
3: Ja, on v bistvu vsako uro pridobi 5 minut in potem si nalaga to pauzo in v bistvu zdaj je bilo tako, da smo lahko 40 minut si je vzel v kosu in je v bistvu lahko tudi tam se malo naspal. No.
2: Pa je zaspal?
3: Ja, je zaspal. Hvala Bogu.
4: Najlepša hvala. Zdaj pa Neža, da mi zdaj sam še prosim te lepo povej. Na kak način sem videla trenirala tole hipnozo?
3: V bistvu čist tako, prvo sva delala sama, brez harmonike, čist praktično, tako ko se dela na kauču. In potem sva kasneje dodajala počasi harmoniko, sam to, da je težo dobesedno imel prvo v roki, čuto tipke in potem kasneje tudi igral.
4: Mi smo ga zvečer ob 1-2 zjutri smo ga tudi gledali, oziroma tam nekje okoli, pa sem videl, da je menjal komade med tem, ko je spal pravzaprav. Jaz sem imela seznam komado pod hipnozo, ali lahko špila kar če?
3: V bistvu je tako, on itak že ima seznam in v bistvu se tega seznama mora držati, tako da v bistvu on, ko pač je pod hipnozo, oddam samo sugestija, kater komad je in potem on samo naprej igra.
4: Zdaj pa še zadnje vprašanje, bi lahko nekoga naučila hipnotizirati, da bi lahko avto vozil?
3: Lahko, probam.
4: Ko me čakamo, bomo enkrat
5: probam. Ja, Loro, super.
0: Ja, Loro že na svoj mlin napeljava. Loro, prišel boš na vrsto pri Neži, ko bo svoje opravil Robert Goter in potem se mora Neža še 2 dni naspat, a ne? Od srede naprej lahko računaš na njo, ne načprej.
1: Absolutno, pa 5 manj k njej.
5: Bila sva mlada oba, ko preko mosta so.
0: Ja, Robert, torej v tem trenutku 48 ur in 58 minut že igra, zaenkrat zgleda v redu, se tudi smeji, v rokah ima ta malo harmoniko, z njo je tudi začenil in večino časa igra z malo otroško harmoniko, zato da je lažja in z rokavicami in to štrikanimi. Tako da, Robert, držimo pesti.
5: Smo s tabo.
6: Veseljak.
7: Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nesprejemljivo je, da so zdravniki oziroma visoko specializirani strokovnjaki za isto vrsto posegov in primerljivo stopnjo odgovornosti različno plačani zgolj glede na to, ali delo opravljajo v UKC Ljubljana ali v UKC Maribor, sporočajo Slovenskega zdravniškega društva. Do odziva prihaja potem, ko je 7 interventnih radiologov v UKC Maribor zaradi spora z vodstvom zavoda glede plačila pripravljenosti podalo odpoved delovnega razmerja. Generalni direktor Vojko Flis je njihove zahteve označil za nesprejemljive, hkrati pa upa, da bodo v 3 mesecih odpovednega roka našli kompromis. V društvu poudarjajo še, da Slovenija nujno potrebuje stabilno in predvidljivo zdravstveno zakonodajo, pri pripravi katere morajo nujno aktivno sodelovati zdravniki. Novo Gorico in okolico je v četrtek pozno zvečer zajelo večje neurje, ki je zalivalo objekte, padala je tudi toča. Med drugim je poplavilo 2 vrtca in eno od novogoriških srednjih šol. V podvozu pod železniškim mostom v Solkanu pa je v vodi ostal ujet osebni avtomobil. V regijskem centru za obveščanje so sicer zabeležili 15 dogodkov. Služba za preiskovanje letalskih in drugih nesreč je po poročanju Vestnika izdala končno poročilo o preiskavi letalske nesreče, ki se je novembra 2024 zgodila v Gančanjih in terjala 3 smrtne žrtve. Ugotovitve preiskave kažejo, da je pilot izgubil nadzor nad letalom in precenil lastne zmogljivosti. Kot izhaja iz poročila, je bil 33-letni pilot glede na zahtevnost razmer relativno neizkušen, ni imel praktičnih izkušenj za instrumentalno letenje, kvalifikacije za vizualno letenje pa je vzdrževal z občasnimi prekinitvami. Preiskava ni pokazala tehničnih nepravilnosti na letalu, motorju ali opremi. Zveza Anita Golin opozarja, da družine vse težje otrokom zagotavljajo brezskrbno otroštvo. Starši oziroma skrbniki otrok se vse pogosteje soočajo z občutkom vzgojne nemoči, saj se znajdejo med množico različnih pristopov na svetov in idealiziranih podob starševstva. Digitalno okolje te pritiske še dodatno poglablja. Otroci pa po navedbah zveze odraščajo v svetu, ki ga zaznamujejo hitrost, preobilje informacij in stalna dostopnost digitalnih vsebin. Ob pogosto zmanjšani prisotnosti odraslih se vse pogosteje umikajo v digitalno okolje, ki otežuje razvoj pristnih odnosov in socialnih veščin ter poglablja razkorak med otroki in starši. Imajte lep dan, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: 6:10, pogledamo, kako bo z vremenom. Danes bo, ja, na zofko, pač oblačno z dežjem, popoldne bodo padavine še nekoliko se okrepile, dnevne temperature pa od 12 do 17 na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno z dežjem, nedelja pa bo bolj suha in celo nekoliko sončna.
6: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Živijo na ceste, kjer pa trenutno brez večjih posebnosti, ob cestah pa dogaja radar na Straniškem klancu na cesti Slovenske Konjice Vojnik, radar še v Radencih pri pokopališču v smeri Kapela v Sizmeri. Enega imamo v Spodnjem Martuljku na avtobusni postaji v smeri Jesenic, radar tudi na stojalu v Kranju pred Delovskim mostom iz Škofjeloške strani. V Belem Apu je radar v Kranju na klancu pod Šmarješko goro v smeri Stražišča v Sizmeri in pa radar v Višnji vasi pri Vojniku na avtobusni postaji. Srečno, varno in previdno, če vas na poti še kaj zmoti, nič 80 13 02.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
11: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek. Z Janjo in Nejca.
5: Res je, en lep dober dan in ja, danes v VIP uri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke, tako kot radi rečemo.
8: Ja, gre za Celjanko, pevko skupine Ultras, pa pevko skupine Pepel in Kri, pa Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev, s petjem pa se je preživljala vse do zaslužene penzije.
5: Sodelovala je tudi z velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmer Sepe, Oto Pestner, Alfijem Nipičem. Z njimi posnela tudi legendarno skladbo V avtu pred menoj.
11: Današnja VIP gostja je Tatjana Dremelj.
8: Točno tako, Tatjana Dremelj, dobrodošli na Veseljaku.
12: Ja, hvala lepa za povabilo, zelo sem vesela, da sem z vami danes tukaj.
8: Ja, moram vam dva reči, da je bila to najna želja v bistvu, ne?
12: Res?
8: Ja, ker sva se lotila projekta V avtu pred menoj, ne? In Alfija Nipiča že poznava, da sva rekla, ja, mora pa spoznati še Tatjana Dremelj, ne? Ja.
12: Še tisto ta drugo, za katero skozi govorijo, da je Neca Falk.
8: Tako pa je. Ni
12: Neca Falk.
8: Bomo mi danes enkrat za vse le razčistili tole dilemo.
12: Pa dejmo že.
8: Kaj je to pravzaprav vam prišlo?
12: Zaradi tega, ker je dejansko njej prvi ponudil ta komad, ampak ga je ona odklonila, ne, in noter piše v besedilo rdeča laska, ne, plavo laska, ne.
5: No.
12: No in namest nje sem jaz uskočila in nikoli niso popravili tega, ne. Ampak, če pogledaš njegovo ploščo, boš videla, da piše Tatjana Dremelj.
5: Ja, to smo mi zagotovo preverili, a ne. Tudi zaradi tega je verjetno prišlo do tega, da sva mi dva še enkrat posnela, ker jaz sem rdeče laska, a ne. Pač Neca Falk.
8: Jaz pa Alfiju nisem podobno.
12: Nima nobene veze, glavno, da si dobro pel.
8: Ja, ne vem, tako ne nekako sva naredila, poslušte.

0: da, la da. La da da da da da.
1: Ne morem stati, da si me pa ulovil.
2: No, takole nekako sva si drzna narediti priredbo.
1: Super je bila, sem gledala ta posnetek že.
2: A res?
1: Ja, čestitam,
2: bravo. Kaj sem vaše prve misli? Zdaj naj res zanima, no?
1: Ja, res, ko sem slišala, sem se začela smejati, nekaj, glej, glej, mojo pesem pojajo. Seveda vajo nisem poznala, v redu sta naredila zelo lepo, čestitam. Ti si kar blizu Alfijevem glasu,
3: ja.
1: Ona pa malo ne mojemu, ampak vse zelo dober, res dober, čestitam.
3: Se nisva niti trudila oponašati, ja. Niti enega, niti drugega, želela sva se samo uživeti v to, predvsem pa obuditi to skladbo, ki je zares zanimiva in lepa, in jaz sem si že kot mala deklica predstavljala, kako bi mogel zgledati video za to, in točno tako smo ga tudi naredili, starimi gadami.
1: Ja. Midva ga nažalost nisva, ne?
3: Nisva, ne.
2: Res je. A sta ga imela na men?
1: Ne, nikoli ni bil na men narediti video posnetka. Včasih je bilo to težji pride do videa za kakršnokoli pesem, tako da smo bili srečni, da so nas na televiziji videli s to pesmijo. No, ta posnetek pa se vrti na YouTube-u.
2: Res je, res je.
3: No, kaj pa kaj Alfi Nipič povedal o Tatjani Dremelj, s katero je posnel tole skladbo?
2: Ja, bomo zdajle preverila, ne? Poslušte. Seveda.
3: Smo vprašala.
4: Čuj, Tatjana Dremelj, imam lepe spomine, mislim, dosti smo se družili takrat, ona je takrat začela samostojno prepevati svojo pot. Tatjana je bila nadarjena punca, mislim, da še zdaj tudi kaj zapoje, ima prijeten glas, tisto je z lakoto posnela v avto pred mnoj, jasni tek zrihto, posnela smo pa studio 14, takratnem edinem tonskem studiju v Sloveniji.
1: Na radiju.
2: Ja, no. Velik studio je tole, studio 14, ne de?
1: Ja, tam se je marsikaj dogajalo, tam so bile vaje s plesnim orkestrom in pevci za razne nastope, tam so bila snemanja, tam sem snemala s Pepelom in Krin, tam sem imela prvi javni nastop, prvi aplavz celo na Radio Ljubljana, tako da imam zelo lepe spomine na studio 14, res.
3: In tudi večina pevcev, ki je kdaj stala v tem studiu in snemala, se rada pohvali s tem, ker pač to je bilo nekaj velikega, ne?
1: Ja, to je tak legendarni studio.
2: Ja, biti v studiu 14 je
1: to
2: že samo...
1: To si že pomenil neki, da si lahko tam noc snemal.
2: Straho spoštovanje pravzaprav pevcih, ne?
1: Ker ko je bil Ata Prijušek tam noter, si sploh bil počaščen, da si lahko, ja, pa mečken si bil, ja. Pa pazi si mogo, da se nisi zmotil.
3: Ja, Tatjana Dremelj, danes v naši družbi si bomo zdaj privoščili tole originalno skladbo V avtu pred menoj, Alfi Nipič in Tatjana Dremelj, takšna kot sta bila njega dni. Tudi takrat je bila Tatjana blondinka, pa še danes je. Le prižgite televizijo, če še niste.
1: Siva blondinka sem zdaj.
3: Dajmo, 3-4 zdaj.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
5: Audio.bm
4: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
5: Audio.bm.
6: GA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
8: V petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
9: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
12: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
11: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
12: Aha, ampak...
11: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
12: Aja.
13: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
14: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
15: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Današnja VIP gostja je Tatjana Dremelj.
2: Točno tako, in kot vsak VIP gost je tudi Tatjana Dremelj seboj prinesla tri stvari. Pravzaprav bomo rekli kar takole, na prvo žogo za dekle vaše zrele starosti. Nenavadno, telefon ste prinesla sabo, kaj zdaj to pomeni? Da ste skozi na telefonu?
3: Ne, to ne. Sem pa tako amaterska tiktokerica.
2: Amaterska tiktokerica.
4: Kaj to pomeni?
3: Ja, to pomeni, da ustvarjam neke krasne filme, zgledam fantastično gor na njih, ker uporabljam vse umetne inteligence. V principu me pa zanima, kako nastajajo te mali reelsi, bom rekla po angliško. Ja, realni videi, ok, aha, bom popravila.
2: Jaz ti tak ne štekam.
3: Vedno me je to zanimalo. Meni je vnuk pred kakim dobrim pol leta pokazal TikTok in jaz sem se zapalila za njega zelo. Res sem se ogrela in sem malo poraziskovala. In zdaj sem že toliko dobra, da so mi že iz TikToka ponujali, da bi ustvarjala podlage za druge ljudi, ki jih hoče uporabljati.
2: Imate vi kaj cajta danes po 11, da bi mi dva
3: da bi
2: moj telefon
3: pokazala,
2: pregledala?
3: Ja, moraš biti kreativn, pa upati si moraš, se prvi so bili grozni, ne, tudi ko sem jaz videla, mi je šlo, mi ni bilo v redu, ampak počasi se pa potem naučiš nekih stvari, pa še vedno ne znam vsega, no, moram priznati, ker tak dobra pa spet nisem, ne, ampak se pa trudim.
4: Kakšne osebine so to, mislim, v zvezi s čim?
3: Preprosto, kaj s vem, uporabiš svoj obraz, ga zanimiraš z določenimi pač aplikacijami, dodajaš razne efekte in to je to. Lahko delaš filmčke te realne za določene praznike. Jaz sem recimo delala svoje posnetke, sem dajala gor tudi slovenske svoje pesmi, da sem se predstavila kot pevka, čeprav noč ne razumejo, ko v glavnem imam samo angleže gora, pa mislim, tuje jezične sledilce.
4: Ampak jim je očitno zanimivo.
3: In je zanimivo, ker mi kar veliko lajkajo, sem zelo vesela, ampak mislim, v principu se malo zabavam, kadar imam čas, kadar ne kmetujem doma.
4: Vi sicer živite v Celju, a ne? Ja. Rojena Mariborčanka, ampak zelo kmalo ste se, ko ste bili še dojenčica, ste se selili v Celje.
3: Ja, točno.
4: In tam imate kaj? Kmetijo, vrt?
3: Tam živimo tak enaš 5 kilometrov ven iz centra mesta in imamo kar dost zemlje okrog in seveda jaz sem prava kmetovalka, ne, mestno dekle, ki ji uspeva vsak pižol in potem se jezijo sosedi, ki skos kmetujejo, da imam boljši pridelek kot oni. A veš, to, uno, kaj si delala, da ti solata tako dobro zraste? Ja, nič, dala sem jo zemljo, pa čakala. Pa zalivala.
4: Verjetni je, da ti ja trebepela te solati, ne?
2: Veš kaj, ali pa jo s TikTokom posnela, ne, rasti solatica moja. Drgaš tam dala na TikTok.
3: Ne, veš kaj, blazno uživam v tem, ne. Čeprav moj sin pravi, da je to Sizifov posel, da on gre v trgovino pa si kupi, kar rabi. Ampak meni se zdi, da je ta zelenjava, ja, brez tega špricanja z raznimi aditivi, veliko boljša kot ona.
2: TikTok bolj pomaga kot aditivi, ne, zgleda.
3: Jaz saj nesem telefon s seboj, usteklenjak, veš.
4: Tatjana Dremelj je danes naša VIP gostja, ki je prinesla s seboj poleg telefona, ne, tudi nekaj predmetov in sicer nagrad, predvsem temle je nagrada občine Celje, vidim celjski grb.
3: Bronasti grb, ja, za umetniško ustvarjanje v preteklosti. Sem ga dobila, zelo počaščena bila. Prvič, da sem od Celja nekaj dobila. Tako da, evo, to je to. Tale je pa iz Malte za pripeto prvo mesto na mednarodnem festivalu na Malti.
2: To, če zdaj malo pišemo, to je taj, kar je sestavljen iz treh delov, neka pločica.
3: Ja, to imaš zdaj, veš, filigranski, ki se je že zdaj počrnil, to bi zdaj jaz mogla počistiti, da se sveti, ker je srebro. To je, mislim, ta tipični malteški nek steber, tukaj ti pa piše vse, kaj sem jaz tam počela.
4: Lahko prebereš nec, če razumeš.
2: Če razumem. Če,
3: ne, v glavnem, to je bil mednarodni, takrat je bila še Jugoslavija, jaz sem zastopala Jugoslavijo in sem zmagala brez konkurence.
2: Wow, bravo.
3: Res, prav sem bila tudi sama zelo presenečena, kar nisem pričakovala, ker če pomisliš, da je bil tam pel tudi Bill Van Dyke, ki je bil že dvakrat na Eurosongu, pa Eve Graham iz skupine Mamas and Papas in ena Tatjana Dremelj iz Jugoslavije.
4: Bravo.
3: Ampak do zmage mi je prinesla ne samo petje, ampak tudi karakter, ki ga imam. In se sem prej glih razlagala vašemu producentu, da mi je rekel minister za kulturo, če bi obstajala nagrada za najboljši personality oziroma osebnost, da povemo po slovensko, bi jo dobila jaz, ker sem imel vsi radi. Jaz sem pač nekak takšen tip, da pač sem si pridobila tudi na ta način ene
4: naklonjenost.
3: Naklonjenost, ja. In oba dva z Mojmirom Sempetom sem bila totalno šokirana, ker so vse države glasovale za mene enoglasno.
2: Wow.
3: In jaz še pa trikrat bolj, no, tak da res sem bila zelo počaščena.
2: Škoda, da takrat ni bilo že TikToka, ne da?
3: A ne da,
4: jaz sem objavila.
3: A veš, kaj jaz vedno razmišljam, zdaj, ko gledam te mlade, ki imajo vse žive instrumente, da se lahko promovirajo.
2: Pa ne izkoristijo.
3: In pa ne izkoristijo, recimo, mi tega nismo imeli, ja. Mi smo bili lahko srečni, če si bil objavljen v Anteni, Stopu ali pa še kje, vse ostalo pa ne. Jaz bi rasturala, da sem danes tu.
4: Tatjana Dremelj, omenili ste prej Mojmirja Sepeta, kako je bilo delati z njim?
3: Prekrasen, to je pa in tak krasen človek bil, žal pokojen, kak bi rekla, duša od človeka, no, mi dva smo se imela super, bili so tudi zelo navdušeni nad njim, ker sva bila, potem seveda sva imela častni sprejem v Royal Hotel in na Malti, ker sva pač bila zmagovalca s predsednico vlade in vsemi zraven, ki so bili. In on je tam v foajeju igral na klavir. In to je bilo vse tam okrog in to je bil, en tak krasen, spontan trenutek, tak da sva pokazala oba, mislim,
4: da to živita.
3: Da to živima, no, res. Lepo sva se imela tist teden na Malti, res Malta je prekrasna, rada bi se vrnala nazaj pogledati, ampak nekako ne pridem, ker pač kmetujem se.
2: No, jes,
4: bomo sosede na prosil, če bojo malo zalivali ta čas.
2: Ne, ker so povške, ne bodo.
3: To pa tudi ne bodo, da naj mi crk ne bo, veš.
4: Sicer ste pa Celjanka, koga, če ne, Ota Pesnerja zagotovo zelo dobro poznate in z njim, ki so sodelovali starejšim in mlajšim.
3: Ja, ogromno. Ata Pesner, vedno sem ga hodila gledati tja na Koprski vrt v Celju, to je gostišče Koper, in tak sem ga gledala milo, če bi slučajno jaz mogoče kdaj lahko kaj zapela, ker jaz sem imela eno vizijo v življenju skos, da bom pevka, ne? In tudi moj profesor v 8. razredu je bil profesor Jože Kores, ki je bil solist Ljubljanske opere.
2: Tudi član Slovenske opteta.
3: Ja. On je prišel k mojemu očetu in ga prosil, da mi da študirati glasbe in oče ga je nagnal in je rekel, kakšen poklic pa je to, ne? In ni bilo.
2: Je takrat tega, to še ni bilo tako razširjeno?
3: Ne, pa dej, to je bilo grozno, ko sem šla leta 80, ko sem jaz oznanila svojim staršem, da grem profesionalce, sta me vprašali po pameti, to je bilo prvo, jaz pa tudi res nisem bila čist prepričana, kako bo to šlo, ampak sem imela srečo, no, moram reči, da sem imela kar srečo, no, da so me imeli radi tako kompozitorji kot ljudje, da mi je nekako uspelo in da sem preživela to obdobje.
2: Skozi vsa ta leta se vam je precej dogajalo, beremo tukaj lahko, da ste prepevali tudi predsedniku Titu.
3: Ja, ampak to sem bila stara 10 let.
4: No to, ja, že v 6. razredu.
3: Ja, to sva z sošolcem, ki je še malo manjši kot jaz, pela v Beogradu v Domu sindikatov za Titov rojstni dan. On je imel še pručko zraven, da sva dosegla do mikrofona in sva mu pela slovenske narodne pesmi.
2: Bravo.
3: Sem pa jaz, to je bilo takrat, če se spomnite, ko je padel na Avalo tisti ruski avion, ko so prišli na njegov rojstni dan. Takrat sva mi dva to tam pela. V domu sindikato sem pa pela tudi zadnji jugoslovanski vladi za novo leto. Ker me je cel dom sindikat bojkotiral, ko sem pošla na oder, pol ure sem imela samostojnega nastopa v slovenščini. Moram priznati, da še v življenju nisem tako dobro pela kot takrat.
2: S tem narodnim nabojem, verjetno.
3: S tem nabojem sem si mislila, pa ne bote vi mene, ne, bom jaz vas. En plesni par je plesal, vsi ostali so mrtvo hladno sedeli, ko sem pa končala, se je pa cela dvorana ustala in ploskala, ker s njim pa pokazala, bote vi Slovenko zafrkavali, ne bote.
4: Bravo.
2: Le kdo bi se je upal, ne?
4: Ta Slovenka Tatjana Dremelj v življenju posnela res veliko reči, pustila tudi ogromno lepega vtisa, tudi po bivši Jugoslaviji, pa kasneje bomo povedali, da tudi po Rusiji.
2: Tako.
4: No, je pa nekaj posnela tudi z Otom Pestnerjem, mogoče... Boste malo razložili, kakšen je bil starejši Oto, pa kakšen je bil mlajši Oto?
3: Starejši Oto je bil zelo strog, te je kar kritiziral, ampak tudi zelo veliko pomagal. Z mlajšim so kasneje prišla skupaj, ko je že on sam velik
4: posnel.
3: Ko je začel pisati za druge, super, mislim, jaz ne smem reči, jaz sem zelo dobro sodelovala z obema. Tale Luč ljubezni, ko jo boste slišali, je pa dejansko ena izmed pesmi, ki jih je Oto dal na svoj LP Najlepši dueti. In takrat je z vsemi tistimi pevkami, ki so bile v trenutnem času najbolj popularne, posnel duet. No in ta je ena izmed najlepših pesmi in tudi jaz jo imam zelo, zelo rada, ker je prekrasna.
4: Krasno. Tatjana Dremelj in Oto Pestner,
2: Luč ljubezni.
1: Današnja VIP gostja je Tatjana Dremelj.

0: reci mi.
1: No, luč ljubezni nam je zdaj le zaigrala in zapela Tatjana Dremelj.
2: Ja, kdaj se bo zdaj luč pojavila, tudi kar se vremena tiče, ker se kar ne bo zaprlo.
1: Ja, pri nas se je že na veseljaku luč pojavila.
2: Luč se je pojavila pri nas, ja.
3: Veliko luči.
2: Danes bo še malo oblačno. Deževno popoldan se bo dež še okrepil. Temperature danes od 12 do 17, čez dan na jugozahodu pa okoli 10. Jutri bo dež z... Ja, znalivi, bo pa dež ponehal proti večeru in nedelja bo bolj suha, celo malo sončna.
4: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
1: Žive na ceste in pa pozor, zaprta je cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer.
2: Logično, se je pa 15. maj, ne?
1: Tako je.
3: Zofka ti to dela.
1: Tako je. Poglejmo še ob ceste. Radar v Belem Kedu je v Boštanju na obali pri gostilni. Radar v Radencih pri pokopališču v smeri Kapela. Radar je na gorinski avtocesti med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod v smeri Ljubljane vas izmeri. Enega imamo na stojalu na Laurici pri vulkanizaciji. Zerijo meri v obe smeri, radar tudi na Trzinski obvoznici pri Top domu v smeri Domžal in pa policijska

0: cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.
1: Današnja VIP gostja je Tatjana Dremelj.
2: Res je, pevka in tekstopiska še iz zlatih časov slovenske popevke, danes z nami v VIP uri, zelo sva počaščena, da jo imava tukaj.
3: Res je, sva se jo pravzaprav bala, ne, oziroma sva pričakovala, kaj bo rekla na najino priredbo. Ne.
4: Kaj si mislil, da je kaka tečna ženska dela?
3: Nič nisem mislil, ker nimam s čim, ste me res malo presenetil z vašo pojavo.
2: Tatjana Dremelj je že pred leti, pred desetletji, zdaj že lahko rečemo, osvojila našo jugo, pa tudi sever. Tako kot je že prej omenila, ima neko karizmo v sebi, nekaj, kar pritegne ljudi, poslušalce, gledalce, da jim je prijetno v njeni družbi in to zdaj lahko tudi mi dva potrdiva, ne, iz prve roke in prve noge. Tatjana Dremelj se je pojavljala takrat tudi na vseh festivalih v Jugoslaviji, tudi pridno zmagovala, tudi na izboru za pesem Eurovizije, tudi ti odri vam niso neznani, ali?
4: Ne, niso, škoda nam ni uspel takrat.
2: S Hazardom ste bili na odru.
4: Ja, Hazardu sem pomagala, snemala nisem te pesmi, samo pomagala sem jim uživo nastopati v Novem Sadu. Yeah. Žal, pač je takrat zmagal, meni se zdi, da je bil, da je zmagala Julija.
3: Ja. Za katero pesem je šlo pri Hazardih?
4: So najlepše pesmi, že napisane.
5: So najlepše pesmi, že napisane.
4: Ja, dober komad, zelo dober tekst, lepa pesem, škoda, da ni ratal, ker bi...
2: Ampak vseeno je postala uspešnica.
4: Zelo, zelo. Ravno 14 dni nazaj sva se srečala z Mirom Čekelišem v Odiseji na enem VIP dogodku in sva bila prav vesela, da sva se po tolkem času spet videla. No.
2: Ti nastopi po teh festivalih, po Jugoslaviji, pa sodelovanje tudi z Oliverjem Dragojevićem in ostalimi velikimi zvezdami, s katerimi ste stali skupaj na odru in z njimi tudi predpevali, so vas ponesli tudi v daljno Rusijo.
4: Ja, res je. Res je, dostkrat sem bila, sem pač pela po hrvaški obali, tudi v samem Zagrebu. V Zagrebu sem pela v teatru Jazovac šansone z enim zagrebškim šansonjerom. Zelo dobro z Vonim Mirjem Zidaričem. In tak so me slišali in tako me je koncertna direkcija povabila na prvo gostovanje v Sovjetsko zvezo.
3: Je pa nimajo te ruski?
4: Ja, pa nimajo, nemnjoška.
2: Še ime imate primerno, ne?
4: Ja, še ime, sem totalna Rusinja v imenih. Originalno ime Tatjana, oče in mati sta me klicala Ninika, Nina, tako da jaz imam res korenine od tam nekje.
3: In prihod v Rusijo, pravzaprav ni veliko pevcev iz bivše Jugoslavije, da bi recimo naredili kariero v Rusiji.
4: Ja, iz bivše Jugoslavije, ja, samo iz Slovenije, ne.
3: Slovenije,
4: to je bila velika razlika. Največja zvezda v Rusiji je bil tako Đorđe Marjanović. To ni primerjave z nobenim ostalim. On je bil leta in leta v Rusiji. Ne?
2: Kako so se na ženske gledali?
4: Ženske smo pa bile tako, moški so bili tam vedno prve zvezde za tega, ker so bile glavne gledalke ženske, a ne? To so bile, dvorane so bile tak po 5000, 10000 ljudi,
2: ja.
4: To ne moramo primerjati z našimi dvoranami, zdaj že, prej ne. In moški so bili oboževani, to so jih čakali že, ko smo prihajali ali z avioni ali z vlaki, jaz nisem mogla verjeti, kak so te ženske čakale ta jugoslovanski voz, da se temu reče, te fante, te moške, no, glede, iz tega se je rodila marsikatera ljubezen in tako naprej. V glavnem, jaz sem dobila možnost, sem jo dobro izkoristila, tako da jaz sem bila vsega skupaj pa je 8x po 3 mesece po Sovjetski zvezi bivši. Torej jaz poznam od tam severnega dela proti Skandinaviji, komplet preko azijskega dela, v glavnem celo Rusijo sem dala skos.
2: Wow. In kakih so vtisi?
4: Sibirijo.
3: Si bil kaj strah, ko ste šli tja prvič?
4: Ne. Zanimalo me je, kako to zgleda. Moram pa priznati, da sem bila srečna, ko sem prišla nazaj, ker sem ugotovila, da smo mi sicer komunistična

0: Ampak to, kar je pa tam, pa ni bilo primerjave. Mi smo bili za njih svobodni, za njih smo bili kapitalisti, oni so nas tako dojemali, ker mi smo lahko šli, kamor smo hteli. On pa je recimo ljudje, taki nas je vodila Rusinja, bivša KGB-evka, je povedala, da recimo ona mora imeti pasoš, če hoče ti iz Moskve v Leningrad recimo.
1: V isti državi.
0: V isti državi, ne. To je bilo zelo čuden. Poleg tega, edina stvar, ki me je pa blazno plašila, strašila, so bili pa ti njihovi gromozanski trgi z gromozanski nadnaravnimi velikimi spomeniki Lenina ali nekih kipov svobode,
1: ja, boljše
0: ki so te, ja, ki so te pomanjšali kot mravljico in si se počutil sam, kje bo kje padel na glavo.
1: Mislim, pa to, so dosegli svoj namen pravzaprav s temi kipi.
0: Ja, to je mene blazno motil, ne, mislim, ta gromozanskost,
1: veličina.
0: Drugače imam pa krasne dogodke tam. Skor smo padli z avionom nad Balkajskim jezerom. Tako smo krožimo, nismo vedeli, kaj se dogaja. In se je zgodilo to, da gospodu v letalu ni šlo kolesje ven, a ne?
1: Aha, Avion
0: je bil Jak Sorok, ne bom nikoli pozabila, tak je njihov imen, tak mali dvopropeler. In v glavnem gospod kopilot je prišel ven, odprl luputo na sred letala in z nogami izbrcal ta kolesa ven. Da smo mi pristali, me razumeš?
1: Ne.
0: Mene je skor kap. Takrat je bil z nami Mišo Kovač, Marjan Miše, pevec iz Hrvaške, ki se je blazno bal aviona, no, on je bil nezavest od gor na avion, od groze. To je en dogodek.
2: Ja.
0: Drugi dogodek se rešila smrti. V Moskvi smo čakali na avion za Leningrad, ker smo imeli nekih 5 koncertov tam. Cel dan smo bili na letališču in je bila taka megla, da do večera smo čakali in potem je naša vodička znorela in nas je dala na vlak. Mi smo šli na vlak, ta avion je 10 minut za nami poletel in tudi dol padel. In tako da moji starši sploh niso vedeli, da sem je živa ali ne, ker so vedeli, da grem z avionom iz Moskve v Leningrad. In sem čakala 3 dni na telefon, si se mogel naročiti, da si dobil telefonsko zvezo z Jugoslavije, da sem lahko staršem povedala, da sem živa. V glavnem to.
1: Kakšne skrbi sta jim povzročala?
0: Tretja je bila, pa smo potovali iz Alma-Ate v Moskvo, pa je z unim tovolkim, veš, tako kot da bi rekel Boeing 727, ne, ruskim Iljušinom. In smo pisto zgrešili v Moskvi, pa smo malo podirali lučke v pisti, ampak smo tudi preživeli. Mislim, tam se je svašta dogaja.
2: Ni vam bilo namenjeno, da greste, ne?
0: Ja.
2: Ja, Tatjana, so vas pa Rusi vsaj dobro plačali, ne?
0: Zelo dobro, no, hvala lepa.
2: Vsaj nekaj. Tale pesmica Tatjane Dremelj bo šla zdaj v naša ušesa. Uspešnica, ki se začne tako, da nekdo žvižga in ta žvižka je vaš, a ne, Tatjana?
0: Ja, zelo sem se to natrvala, moram priznati. Za vsak sem se psihično pripravila, ko sem pela to nastopu, če bom zmogla zžvižgat. Pa je ratalo.
1: Pa je šlo. Ja. No, in zdaj le prihaja na naše oči in ušesa.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
8: Velik bom zvezda.
9: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
11: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Ritem mojega dneva.
1: Današnja VIP gostja je Tatjana Dremelj.
2: Res je, pevka iz zlate dobe slovenske popevke. Kakšne zgodbe danes obujamo, da imamo taka velika ušesa kot slon.
3: Tako je. Ja, in je že v bistvu ura se skoraj obrnila. Eno uro ste že skoraj pri nas.
2: Ne bi vidva mal podaljšala, mislim.
3: Ja, če boste vidva, tudi midva.
2: Ni panike. Mi smo še malo ostali tudi v Rusiji, a ne? Pravi tako Tatjana, je. Da je tam bila tudi skupina Pepel in Kri, tudi del te skupine legendarne ste bili, a ne? Ja. Kaj ste delali z njimi v Rusiji?
4: Jaz sem bila član skupine za to, da smo predstavljali, bili so dnevi jugoslovanske kulture in smo bili mi povabljeni strani državnega vrha, da predstavljamo Slovenijo tam in smo peli tudi v kristalni dvorani v Kremlju, kar so redko kdo, no, ne vem še kdo je. Mi smo in to je bil res eno doživetje, ko vidiš to bogatstvo in potem, ko to primirjaš, ko greš ven od tu, pa recimo izven glavnih mest, s to srovšno, ko si jo videl.
3: No, tle vaga ne štima.
4: Ne štima nikakor, pa ko si videl mamke, ki so zidale bloke, pa ko si videl, da niti en oken ni bil v ravnini, ampak so bili takole, pa takole, pa takole, ker jih pač so zidale, tako se jim je zdel, ker pač je primankovalo moških, ne, se pol vprašaš, ne.
3: In tudi zaveš se,
4: da
3: si kar srečen, da
4: si kar
3: živiš,
4: srečen,
3: kar
4: da, ja, to moram povedati. Jaz sem bila najbolj srečna, ko sem prišla nazaj domov v Jugoslavijo. Yeah. Ne glede to, kar kdo govori, mi smo bili svobodni, Rusi pa nikoli.
2: Amen.
4: Amen. To je to, amen.
2: To smo zdaj razčistila. Ne?
3: Ja, bogato, bogato pot ste prehodili, pa bi vas res takole vprašal, a bi šli še enkrat?
4: Ja, bi šla. Sem zdaj bi uporabljala TikTok.
2: Tatjana Dremelj danes v naši družbi. Ste pred kratkim, ne tako dolgo nazaj ob svojem jubileju, 70 let, ne boste verjeli, da je že tudi to številko obrnila.
4: Plus malo za izram.
2: Dobro,
4: za
2: še malo izrama.
3: Ne?
2: Ste v sklopu prireditve Poletje v Celju na celjskem Starem gradu pripravili tudi predstavitev tega vašega albuma z vašimi uspešnicami in tudi v sklopu tega spoznali tudi številne kolege, a ne? Ja. In z nekaterimi tudi zelo navezali stike. Recimo Aleksander Ješa, ga poznate?
4: Ne, kje pa, sploh ne.
2: Z njim smo malo poklepetalo Tatjani Dremelj, zelo večkrat vas omeni in vedno reče, kako je navdušen nad vami, nad vašo energijo in smo ga prosili tudi za to, da nekaj za vse veseljake
4: no,
2: pove.
4: No, daj pazi, kaj zdaj govori.
3: Ok, poslušmo.
5: S Tatjano se poznava že več kot 40 let. Spoznala sva se na oddaji, na radijski oddaji, spoznavajmo svet in domovino, kjer sva se večkrat srečala. Potem so najini stiki nekako se prekinili. Pred leti je imela koncert na Celjskem gradu in od takrat naprej sva nerazdružljiva. Veliko se slišiva po telefonu, veliko si pomagava, veliko se pogovarjava o glasbi, se srečujeva na pijači in tako naprej. Rekel bom tako, Tatjana je imela zelo težko pot. Slovenska glasba zahteva vedno uspešnico, če želiš preživeti. Ona se nikoli ni trudila, da bi imela uspešnice, ampak je gledala na to, da bo njena glasba čim bolj kvalitetna. In kaj je bistvo njenega vokala? Da za vsako pesmijo, ki je posnela s svojim čudovitim vokalom, je pesem še nadgradila in izboljšala. Jaz si želim samo to, da pride čim prej spet nazaj na oder, da zabava ljudi, ker bojo uživali v njenih koncertih. Tatjana, čim prej nazaj. In vsem lep pozdrav v studio.
4: Ja, hvala.
3: Je upravičil pričakovanja, ne?
4: Ja, zelo. Ja, jaz ga kličem Ježek. Zelo ga imam rada.
3: Tudi on vas zelo ceni,
4: ja, poslišanem. Tudi jaz njega. Res se mi zdi en tak krasen človek. Midva zelo rada letava okrog Velenjskega jezera, fitnizirava, kar imava čas. pa greva na kakšno fino kosilo.
2: pa solato zaliti domov.
4: ne, zelo dobro se razumema in mi je fino. Si pojamrava, kadar imava kaj za pojamrat, si kaj povema, dosti se družba.
3: V dvoje je lažje jamrat.
4: Lažje jamrat, ja, točno. ja, pa se imava. Ja, hvala, Aleksander, zelo lepo o tebe. Dobiš ljubčka.
2: Tatjana Dremelj je bila danes naša gostja, naša VIP gostja in zdaj smo ugotovili, ima že pred časom, že pred pol ure smo ugotovili, da bo ta ura čist prekratka.
4: ne, ne.
3: ne.
2: tako da za konec je ena njena krasna skladba. Z naslovom Zaljubljena, da bi ostala zaljubljena v življenje, Tatjana.
4: Sej sem. In pravim, kako hudo mi je, ko pomislim, da imam tak mlado dušo v takšnem starem telesu.
3: Hvala lepa za vaš obisk, za vašo energijo, ki ste jo prinesli in upam, da se naše poti še kdaj srečajo, križajo in dobrodošli ponovno na Veseljako.
4: Ja, prosim, če me povabite.
3: Seveda.
4: ko bom imela 80.
3: Imam nekaj prej.
2: Dobro, pa za 90 tudi, pa za 100.
4: Jesus Kristus.
3: Tatjana Dremelj, vse dobro, hvala lepa.
4: Hvala tudi vam in lepo zdrav vsem poslušalcem in gledalcem. Hvala lepa.
2: Srečno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Neupoštevanje signalizacije, prekoračitev hitrosti in varnostne razdalje so najpogostejši razlogi za prometne nesreče na območju delovnih zapor na avtocestah in hitrih cestah. Varnost se ne prične na cestah, temveč pri vsakem vozniku posebej, opozarjajo pristojni. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je dejala, da bi stanje lahko nekoliko izboljšalo boljše in hitrejše obveščanje. Ob tem dodaja, da bodo na ministrstvu preučili, ali je 10 let star pravilnik v deloviščih na cestah potrebno dopolniti. Pri postavitvi signalizacije je bilo sicer nekaj nepravilnosti, kar pa je v veliki meri že odpravljeno. Francoske oblasti preiskujejo domnevno upletenost neznanega izraelskega podjetja Black Core v vmešavanje pred marčnimi lokalnimi volitvami v Franciji, usmerjeno proti skrajno levi nepokorni Franciji. Francoske obveščevalne agencije preiskujejo, kdo je naročnik domnevne operacije podjetja Black Core za diskreditacijo 3 kandidatov v volilni kampanji. Operacija je vključevala zavajajoče spletne strani in račune na družbenih omrežjih, omembe domnevnih kaznivih dejanj ter zaničljive digitalne oglase. V najhujši potapljaški tragediji na Maldivih je življenje izgubilo 5 Italijanov, med njimi 51-letna profesorica z Univerze v Genovi in njena 23-letna hči. Italijanski mediji poročajo, da so reševalci doslej našli eno truplo, medtem ko naj bi ostale 4 žrtve še vedno bile ujete v jami približno 60 metrov pod gladino morja. Natančen vzrok nesreče še ni potrjen, preiskovalci pa med možnimi razlogi omenjajo težave z opremo, neugodno vreme ali izgubo orientacije med potopom. Policija je sporočila, da so bile na območju v četrtek slabe razmere, zato so izdali rumeno opozorilo za potniški in ribiški promet. Dvodnevni obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem je zaznamoval varnostni kaos. Med drugim agenta tajne službe niso spustili na uradni dogodek, ker je želel stopiti s pištolo, ameriškim novinarjem pa niso dovolili, da bi se pridružili Trumpovi predsedniški koloni. Ameriški dopisniki, ki so spremljali Trumpa, so se pritožili tudi, da so jih Kitajci zaprli v sobo, jim zaplenili vodo in omejili dostop do stranišč. Prvi incident pa naj bi se zgodil, ko je gruča kitajskih novinarjev udrla v sobo s Trumpom in Šijem ter pretem podrla na tla ter pohodila v službenko Bele hiše. Lep petek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Okej, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: En lepo zdrav, gledamo v nebo, danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in pa posamezne nevihte, čez dan pa ne bi meja sneženja se dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, temperature danes po 11 do 17, v alpskih dolinah zgolj okoli 5 stopinj. V tem trenutku Maribor 12, 13 Vrhnika in Ajdovščina ter Ljubljana, Slovenska Bistrica, Štore, Metlika in Straža 14, 15 stopinj pa v Izoli.
7: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: En lepo zdrav še na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in počivliščem Lom zaradi prometne nesreče. Tam je nastal zastoj, ki sega skoraj do Postojne. V zastoju naredimo in podržimo reševalni pas. Zastoj so na cesti Arjeva Svelenje pri Črnovi zaradi del zamuda do 10 minut. Radar pa bil kedi v Boštanju na obali pri Gostilni. Radar je na gorenski avtocesti med priključkoma Kran zahod in Kran vzhod smer Ljubljana. Radar na stojalo je na Laurici pri Vulkanu. Izerju meri v Besmeri in pa na Trzinski obvoznici pri Top domu smer Domžale. Policiste ste opazili v Ložnici pri Žavcu na avtobusni postaji. Merijo še kaj, še kakšna druga posebnost. Dobrodošli na brezplačno nič 80 13 nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Dan petek je in, ha, ja, kaj ne rečem, čudovita VIP ura je za nami. Tatjana Dremelj je bila v naši družbi in, kaj ne rečem, čudovita ura. Sem poslušal, spremljal, se nasmejal in moram reči, kapo dol Tatjani za vse to, kar počne in kakšno energijo ima. Jaz upam, da bomo vsi od tega se kaj naučili in to povzeli in šli s tem v tale dan in pa seveda vikend. Petek je 15. maj in Janač, dajmo zaštartati tale veseljakov dan, tako kot se začne. Poštarjem Lojzom takoj po kraškem kvintetu.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Kako, kako?
3: Ha, kako?
1: Z mopedom, ko vsak dan.
2: Ti se kar daj le norca z mopedom. Mjan danes najdo heca.
3: Čaki mal, daj mi povej, kaj te je vrgl z tega tira?
2: Kaj? Muja je bila pred dohtarja. No, in je predpisal. Demo red, za 14 dni v toplice, za 14 dni na morje, pa za 14 dni v hribe.
3: Ja, in kaj si predlagal, kam greta najprej?
2: Najprej greva do drugega dohtarja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
4: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
5: PVC Okna Promont Team.
6: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
6: 031-230-766.
7: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
8: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
7: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
9: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščančja krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdih grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
10: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
11: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
12: V petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Videonadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasno. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
16: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event.si.
17: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Samo Lunikat in pa sanjala sva. Ja, mi pa ne sanjamo, ampak govorimo o v bistvu folklornih skupinah. Ja, če kdo misli, da je folklorna skupina ali pa folklorni plesi zgolj eno druženje ljudi, ki se oblečajo v narodne ali kakšne drugačne noše in mal plešejo, ja, potem ste mogoče se pa mal zmotili. Akademska skupina, folklorna skupina France Marold ta vikend kar pošteno pripravlja en tak lušten dogodek. V Linhartovi dvorani Cankarjev dom prihaja plesni spektakel Rajanje. Predstava, kjer se prepletajo slovensko ljudsko izročilo, mistika, maske, pomlad in tista posebna energija, ko imaš občutek, da si za trenutek stopil v en drug svet, v svet mogoče 30, 40, 50 let nazaj. Ja, predstavi bosta jutri, 16. maja ob 19:30, ter v soboto, 17. maja ob 17:00. In če radi doživite nekaj drugačnega, nekaj tradicionalnega, nekaj folklornega in takega močnega, ker obljubljajo res tak vizualen spektakl, kako bi temu človek rekel, potem je ta večer 16. in 17. maja prav za vas. Pa še to, na Facebooku in Instagramu našega profila Veseljaka še vedno poteka nagradna igra, kjer podarjamo dvakrat po dve vstopnici. Pokukajte na naša družbena omrežja, sodelujte in mogoče boste prav vi tisti, ki boste ta vikend rajali v Cankarjevem domu. Če pa ne računate na srečo, pa bi si to vsekakor šli ogledati, pa vabljeni, da si svoje vstopnice kupite na blagajni Cankarjevega doma ali pa na portalu Moje karte. Ja, dajmo tole našo folklorno skupino podpreti, id pogledati, kaj so pripravili.

0: Ave ljudi, ja, tale himna pa upam, da bo na tole puščano Zofka dovolila, da Zofki naredi svoje in da nas potem čaka lepo in toplo poletje. Danes precej oblačno, padavine sprva ne bi oslabele, popovdne pa ne bi se od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Jutri sprva še deževno, popovdne pa ne bi dež ponehal. Nedelja ne bi se razjasnila, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih pa bo še pihal severnik, tako da ne bo glih najbolj toplo.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep veseljakov, dobro dan še na ceste. Zaprti je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Uncem in Počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Seveda je tam nastal zastoj, ki sega skoraj do Postojne. V zastoje ne pozabite na reševalni pas. Zastoj so na cesti Arjava-Svelenje pri Črnovi zaradi del zamuda do 10 minut. Mobilna provida je na štajerski avtocesti na vozu Žalec Arjava smer Celje. Radar je na pomurski avtocesti pri odcepu za Dolgo vas v delovni zapori smer Lendava. Radar tudi na Dovjem pri Mojstrani blizu restauracije. Bela Škoda meri hitrost v Tenetišah pri Kranju in pa policisti so v Ložnici pri Žalcu na avtobusni postaji. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost. Dobrodošli na brezplačni 08013-02.
3: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

Veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. 50:31 že igra Robert Gotar, zelo blizu je svojega osebnega rekorda trenutno in mi držimo pesti, da bo tako, kot mora biti. Lovro se mi je javil, je rekel, da ima ogromnega materiala še za nas. Tudi tega si bomo ogledali, kaj trenutno se dogaja oziroma koga je še dobil pred mikrofon. Vse to vam bomo poročali danes v veseljakovem dobrem dnevu. Kmalu pa vam povem tudi, kaj, kako in na kakšen način lahko vaše bolečine malce omilite. Ostanite v moji družbi.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, včasih, kad koli nekaj zaboli, pa nekaj zašpona, pa nekaj ni glih tako, ka bi mogel biti, pa vemo, da je to zaradi mogoče predolgega stanja, predolgega sedenja, kakšnega drugega napora, sploh takole na take dneve, ki se lotimo kakšnih stvari pospravljati ali pa ritati ali pa delati, ki jih nismo vajeni. Ja, takrat je pol fajn po kakšni kremi posešt, pa jo mal namazati, mal zmasirati. No, vsaj tako se sliš. Je pa zelo pomembno, kako se takšno ali drugačno kremo uporablja. Vsaka krema ima nekako svoje navodila. Zato je bil z nami tudi Andrej Kokol iz podjetja Sana Amicus. Vprašali smo ga, kakšno je pravilno uporaba kreme Ignis Calda.
2: Red in disciplina. Vsakodnevna uporaba, zjutraj, zvečer, po potrebi nas pokličajo za pomoč in le v tem primeru smemo pričakovati uspeh. Če tega ne poštevamo, je logično, ne smemo pričakovati rezultata.
1: Ja, ponovati je tako, ne? Če ne upoštevaš pravil oziroma navodil, potem tudi rezultata ni. No, vprašali smo ga pa tudi, oziroma nam je Andrej zaupal, kje lahko kremo kupijo in pa kakšne ugodnosti so pripravili prav za nas veseljake.
2: Na spletni strani, to morava izpostaviti, če se registrirajo, dobijo 15% popusta, moče kar greva na akcijo, ki jo imamo tudi danes, ne? Tako da tisti, ki bodo izpostavili Radio Veseljak, se odločili za 4 lončke, dobijo 15% popusta, vsi ostali naši redni uporabniki pa že uživajo privilegije. Tisti, ki moče še pa ne, pa naj pokličajo in povprašajo.
0: Ujoj, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
2: Pa naj pokličajo in povprašajo.
0: Ujoj, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.

0: Radio Veseljak. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj! Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi. Dinos.
2: Ne že spet.
3: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
0: Veseljak v živo.
4: Ob mednarodnem dnevu družine v tokratni oddaji pojejo ansambel Spev. Za humor bodo poskrbeli krajcari. V živo z nami tudi Hmelbojsi. Nina Cestnik Pavlič pa nas povabi na obletnico petkove pumpe. Luštno bo.
0: Že ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica. Veseljak. Najboljša domača

0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum.
1: Ja, zdaj smo pa že skoraj v šprintu, ciljnem šprintu. Ja, prišli smo do petka, do, bom rekel, velikega finala Bartok naše nagradne igre, ko govorimo o varnosti, o japonski kakovosti in tako naprej in tako naprej. Ja, tam je Bartok tisti, ki skrbi za to, da imate dostopne tiste prave gume in to so gume Falkend. Bartok že več kot 30 let je prava izbira za vse slovenske voznike. Na naši tajni sini 416-444 se je nabrala kup zabavnih, odbitih in pa izvirnih odgovorov. Danes pa prihaja trenutek resnice. V židenem pa povdnevu bodo izmed vseh sodelujočih izžrebali srečneža oziroma srečnico, ki bo svoj avto obula v čisto nov komplet letnih pneumatik Falcon. Jaz verjamem, da jih bo Sezul, ko jih bojo poklicali, ampak bojo pol tudi obuti. No, ne oni, ampak njihov avto. Če še vedno oglašate zmenjav gum, kot jaz, nikar, bi bilo pametno to že zdavne zamenjati, no pri Bartogu vas čaka velika izbira pneumatik, rezervnih delov in vsega, kar skrbi za varno in pa brezskrbno vožnjo. Tako da, če rabite kaj, poklikajte na njihovi spletni strani ali pa se oglaste v eni izmed njihovih poslovalnic. Ja, tako da spremljate Veseljaka, morda ravno vas danes popoldne pokličejo in boste vašega jeklenega konička obul v nove, kot Lovro pravi, teniske.
0: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Neupoštevanje signalizacije, prekoračitve hitrosti in varnostne razdalje so najpogostejši razlogi za prometne nesreče na območju delovnih zapor na avtocestah in hitrih cestah. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je dejala, da bi stanje lahko nekoliko izboljšalo boljše in hitrejše obveščanje, ob tem pa obljublja, da bodo na ministrstvu proučili, ali je 10 let star pravilnik o deloviščih na cestah potrebno dopolniti. Pri postavitvi signalizacije je nadzor sicer pokazal za nekaj nepravilnosti, a je Dars večino njih že odpravil. Predsednik uprave Dars Andrej Ribič si ob tem želi večje učinkovitosti na deloviščih, vendar pri tem naletijo na ovire.
2: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v četrtek sprožil ostre odzive Podgorice, ko je dejal, da se ne bo udeležil slovesnosti ob 20. obletnici neodvisnosti Črne gore, ki jo je označil za praznovanje odcepitve od Srbije. Kot so upozorili iz Podgorice, takšna retorika ne prispeva k dobrososedskim odnosom, Črna gora pa tudi nikoli ni bila del Srbije v smislu, kot to poskuša prikazati Vučić. Državljanka ZDA, ki je bila na krovu križarke Hondius in se je pred potrditvijo okužb s hantavirusom izkrcala na odročnem atlantskem otoku Sveta Helena ter nato odpotovala na odročni otok Pitcairn v Pacifiku, je zdaj v karanteni na tem britanskem čezmorskem teritoriju. Otoka ne sme zapustiti, dokler predstavlja grožnjo za okoli 50 prebivalcev. Da je pripotovala na Pitcairn v Južnem Pacifiku, ki velja za ene najbolj odročnih krajev, je morala Svete Helene najprej poleteti do San Francisca, odkoder je poletela na Tahiti, nato pa se je ukrcala še na letalo do otoka Mangareva v francoski Polineziji. Pitcairn je nato po 32-urni plovbi dosegla z eno od tovornih ladij, ki vsakih nekaj dni pluje med otokom in Polinezijo. Polinezijskim otočjem. Pot, ki v zračni liniji meri več kot 12 tisoč kilometrov in je trajala več dni, je opravila brez, da bi komorkoli naznanila, da je predtem plula na križarki in da je bila izpostavljena hantavirusu. Imejte lepo petkovo popoldne, preživite ga skupaj z nami.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: 3 minute čez 12, gledamo v nebo, ja, na tole našo polulano zofko. Popovdne dež ne bi se od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes tudi posamezne nevihte. Ja, govorimo o meji sneženja, ta ne bi se dvignila na 1500 metri, tako da vsi, ki živite tam višje gor, lahko pričakujete kakšno snežinko. Kar se tiče temperatur, pa ja, od 10 do 14 v Alpskih dolinah okrog 4, na Primorskem okrog 17, Lesce v tem trenutku 9, Kočevje 10, Šoštanj 12, 13, Ljubljana, Maribor 14, Otočec, Vrtojba, 15, Semič in pa 16, Kozina, Križevci in pa Pragersko.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Lepo zdrav na ceste in pa za volane. Previdno prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Celje Zahod. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in počivališčem Lom. Ostaja zastoj, a se krajša še vedno pa sega skoraj do Razdrtega. Zamuda na tej relaciji približno 45 minut. Zastoj so na cesti Arjevas-Velenje pri Črnovi zaradi del. Pa poglejmo še ob ceste. Mobilna provida je na štajerski avtocesti na vozu Žalec Arjevas smer Celje. Radar je v njegovi. Na avtobusni postaji merijo obe smeri, pa radar na pomurski avtocesti pri razcepu Dolgova so delovni zapori smer Lendava. Še en je radar na Dovjem pri moji strani blizu restauracije in pa bela Škoda meri hitrost v Tenetišah pri Kranju. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost, na kar bi bilo potrebno opozoriti ostale udeležence v prometu, nič 80 13 nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

5 minut čez 12, en lep veseljakov, dober dan, dopoldne je za nami, čas je za popoldne, vse tja do 3. ure se bomo družili in vmes veliko novega in zanimivega zvedeli. Najprej pa si bomo prvošali tiste stare, dobre. Pa nekatere niti ne tok stare, definitivno pa dobre. Glasbeni arhiv sledi Simon Golobič v njem in pa ansambl Franca Flereta Rdeči nageljni. Ja, v tej skladbi bo danes govora, takoj po ansamblu Roka Žlindre, Kaj pa vidva.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Z ansamblom Franca Filareta bomo obudili spomin na polko Rdeči nageljni. Avtor melodije je Franc Filare, verze besedila pa je s pesnjo Ivan Sivec. Tonski snemalec Vinko Rojc je leta 1978 v studiu Radio Ljubljana ovekovečil današnji posnetek, ki je nastal pod producentskim sluhom Tomaža Tozona in Borisa Kovačiča. Skladbo najdemo posneto na Filaretovem albumu Rdeči nageljni, ki je istega leta izšel pri beograjski založbi RTB. Franc Filare je dobre poljske fante spoznal na Ptujskem festivalu. Tam so ločeno nastopili v glasbenih zasedbah. Tomaž Tozon, tudi član takratne strokovne komisije, je po festivalu stopil do dobre poljskih fantov ter Filareta in jim šepetajoče predlagal. Bi bi morali ustvarjati skupaj. Beseda je dala besedo in sledil je prvi sestanek v tedanjem ljubljanskem hotelu Turist. Udeležili so se ga kitarist Lojze Maček, harmonikar Franc Filare, producent Tomaž Tozon in Bojan Zgonc, predstavnik dobrepoljskih fantov. Skupno sodelovanje dobrepoljskih fantov ter Franca Filareta ter njegovih nenehnih norčij je trajalo polnih 12 let. Današnji glasbeni izvajalci so Franc Filare, diatonična harmonika, Joža Zupan, kontrabas, Lojze Maček, ritem kitara, prepeva je dobre poljski fantje v zasedbi Franca Žnidršič, Julij Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bembič.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Audio BM.
5: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: GA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
8: Ej, a tvoja kaj vleče?
9: Ja, bolj slabo.
8: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
8: Ja, Sikabo.
10: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: V petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
10: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
11: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
12: Take kmajo čudno moč, gledam Ivanje dan in noč, gledam Ivanje noč in dan.
10: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
6: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
13: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Ansambl Franca Miheliča, vsi na ples, jaz pa bi rekel, vsi v Velenje, kjer se podira rekord v najdaljšem igranju harmonike, 51 ur že in 32 minut, pa skoraj da 30 sekund, ravno takole igra Robert Goter. Ja, čestitke, odlično mu gre. Ljudje pojejo, kar se seveda tudi sliši, pojejo, so prisotni, dogaja se, Robert ima podporo vseh, tudi tistih, ki mu pridejo samo izreč dobrodošlico in tako naprej. No, to, ravno to je včeraj počel tudi naš Tomaž, ki pa ima prav za vas še eno posebno sporočilo.
1: Drage veseljakinje, dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Tukaj smo na Visti v Velenju, kjer Robert Goter podira svetovni rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Mi seveda verjamemo, da mu bo uspelo, ampak v nedeljo bomo podirali še en rekord, ampak ne samo Robert, vsi skupaj, vsi, ki vsaj mečken igrate harmoniko, morate prideti. Samo 5283 se nas mora zbrati, jaz verjamem, da bo šlo. Točno tukaj na Visti, kjer je prekrasen razgled nad jezerom, nad celotno, bom rekel, dogajanje, ki bo v nedeljo, morate prideti zraven za to, da ja, podremo ta rekord, ki ga imajo trenutno Kitajci. Tako da ne pozabiti to nedeljo, od 8 naprej se že dogaja, Špilal se bo pa ob 3 popovdne, da nas bo največ harmonkarjev na enem kupu, igrati bomo pa Golico in to 3x, če se ne motim. Se vidimo nedeljo.
0: Tomaž, ne motiš se, res je, 3x se bo igralo Golico. Do podiranja rekorda pa še točno 2 dni, 2 uri 35 minut in pa, čakaj, 20 sekund. Torej v nedeljo, 17. maja ob 15. uri, zgodovinsko podiranje rekorda. Zadnje prijave, rok za zadnjo prijavo harmonkarjev, da lahko dobijo še ta goodie bag oziroma vrečko z vsemi darilci in tako naprej in z majico in tako naprej, je sobota 9.5. No, zadnji rok za prijavo preko spleta pa je možen do sobote, torej jutri 16. maja do polnoči. Ja, harmonkari boste lahko se prijavili na lokaciji, tudi Vista Park Velenje, Bela dvorana v času za registracijo, torej danes med 4. in 20. uro, v soboto med 9. in 20. uro in pa v nedeljo, na dan dogodka med 8. in 13. uro. Tako da ni še prepozno, še je možnost priditi v Velenje in podirati rekord. Torej, več kot 5282 harmonk more zašpilati, ne glede na oglasitev, ne glede na vrsto harmonike, samo tam morajo biti in zašpilati na Golici. Špilal se bo 3x, zakaj 3x? Zato, da bo zasigurno podrt ta rekord in da bo tako, kot mora biti. In takole vas vidno utrujen Robert vabi v Velenje.
2: Harmonikari Slovenije, a se zmenimo neki. Če jaz podrem Guinnessov rekord, pridete v nedeljo na Visto.
0: Okay, se strinjate. Evo, Robert vas je izval, če Robertu uspe, potem more biti tale rekord nujno podrt. To bo podpora Robertu, to je dokaz, da v Sloveniji res radi imamo in poslušamo in igramo harmoniko. Kot rečeno, 51 ur 26 minut, pa že v bistvu 27 minuta teče, pa igranje neprekinjeno, najdaljše igranje harmonike na svetu. Še nekaj, bomo rekli, malega, 30 ur. 30 ur in Robert bo lahko ponosen na ta svoj podvig. Jaz verjamem, da mu bo uspelo in jaz vem, da verjamete tudi vi, da bo njemu uspelo. Zato pa v nedeljo, lahko že dan prej pridete pogledati Roberta, ampak v nedeljo pa vsi, ki imate harmoniko, vabljeni v Velenje, dejte nares prijavo, dejmo tale rekord iz kitajskih rok dati v prave slovenske roke. 2, 3, 4...

0: Pumpa Boštjan, ne pozabiti na to, ne pozabiti, da Pumpa praznuje tudi 20 let, zato je bila Nina gostja v prav posebni oddaji. Kateri, kakšni, kako vam zaupam, hvala, zdaj pa dajmo raj pogledati, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Ja, popoldne danes se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi posamezne nevihte, meja sneženja na nadmorski višini 1500 metrov, tako da tisti, ki živite tam gor, pripravite skibucke in gamaše. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, temperature pa tam do 14 stopil, Alpske doline zgolj 4, na Primorskem 17. Jutri zjutraj in pa dopoldne pa občasno oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, lačno se bo tu in tam mal trgala, takrat se trga včasih tudi nam. V nedeljo pa naj bi se razjasnilo in naj ne bi nič padal dol. Daj pa, a bo temu res tako, počakamo do nedelje.
1: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Lepo zdrav še na ceste in pa za volane. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Studencem in Postojno, zamuda je do 30 minut. Na štajerski avtocesti zastoj v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Celje Zahod in pa zastoj na cesti Arjevas Velenje pri Črnovi zaradi del. Promet je urejen izmenično enosmerno na Soški cesti pri kraju Šmaver zaradi prometne nesreče, tam previdno. Previdno zaradi radarja pa v Brezovi pri Vojniku, v Brezovi pri Vojniku in pa v Negovi na avtobusni postaji, tam merijo v obe smeri. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest –

Čudovit veseljakov, dober dan, spoštovane veseljakinje in veseljaki, dobrodošli prav tukaj, kjer je slovenska glasba doma, kjer ste doma tudi vi. Jaz upam, da uživate v telem petkovem, zdaj pa že po poldnevu in da boste uživali še bolj, kmalu pride v naše goste Mama Manka. Pol vam pa povem, za kva se bo splačal rit prlept na kauč danes zvečer. Ostanite v moji družbi.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla v trgovino in vprašala, če imajo kaj proti moljem. Pa je trgovka navdušeno rekla, da so glih kar dobili tiste naftalinske krogelce, ne? Da so zelo učinkovite. Pa sem jih vzela 10 in rekla, gospa, to boste imeli v vrh glave. Pa sem šla naslednji dan v trgovino in sem jih kupila še 50, ne? Pa sem šla pa še ta tretji dan v štacune in sem vsa živčna rekla, dajte mi 600 teh naftalinskih krogelc. Pa me je trgovka debelo pogledala in rekla, Madonna, vi pa imate moljev, ne? Koga pa vam bo tuk krogelc? Pa sem rekla, ma dajte nehat, no, ti hudičevi molji so tako hitri, da jih nikakor ne morem zadeti s temi vašimi krogelcami.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.
0: Novo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evrov. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evrov. Vrtnici Tri Kalija in Kalija Pikasi.
8: 3, 2, 1.
9: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
11: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
12: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasne. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo, ko bomo ob 18. uri si lahko zaželeli svojo glasbeno željo, nam pa jo bo izpolnila Zinka. Prej sem omenil, da je bila Nina Cestnik Pavlič ob 20-letnici petkove pumpe gostja v eni posebni oddaji. Ja, in ta oddaja je Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo tokrat v znamenju Mednarodnega dneva družine. Darja bo z glasbenimi gosti razmišljala o družini, povezanosti, podpori domačih in pa posebnih vezeh, ki nastajajo tudi med glasbenimi sodelavci. Recimo, v njeni družbi so bili tudi ansambel Krajcarji.
2: Spa, mal bi se pa lahko zadržali. Rekla, ja, vidite, gospod, sem tak na Boga mislila, da sem nared pozabila. Zdaj preveč smo se špilali,
1: sju že zares. Ja, poleg njih so bili glasbeni gostje tudi Hmelboysi in pa ansambel Spev.

0: naučili.
1: Poleg njih pa seveda tudi še ogromno zabave in plesa, kako drugače kot pa je v daji Veseljak v živo z Darjo Gajšek vsak petek ob 20. uri. Tako da ostanite v naši družbi tudi zvečer, potem pa ne pozavite ob 21. uri in 30 minut še ponovitev današnjega VIP petka, ko je bila gostja Tatjana Dremelj. Vse to na TV Veselja Golica danes zvečer.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Bruto domači proizvod Slovenije je bil v prvem letošnjem četrtletju realno za 3% višji kot v enakem obdobju lani. Slovenija je bila tako po rasti med državami z najvišjimi stopnjami rasti. V medletni primerjavi je 3% rast zabeležil le še Ciper. Rast v prvem četrtletju je bila tudi bistveno višja kot v predhodnih obdobjih, pomemben dejavnik tega pa je bilo tudi dejstvo, da je bilo lansko prvo trimesečje gospodarsko zelo šibko. Rast BDP za letošnje leto je sicer pričakovana pri 2%. Brežiški policisti so med nadzorom šolskih prevozov ustavili voznika avtobusa pod vplivom alkohola, mu oduzeli dovoljenje in prepovedali nadaljno vožnjo. Preizkus z alkotestom je pokazal rezultat 0,14 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Po prihodu drugega voznika, ki je izpolnjeval pogoje za nadaljevanje prevoza, je avtobus z otroki nadaljeval pot. Črnomaljski policisti so moškemu, ki je v začetku aprila ulamljal stanovanjske hiše v Semiču, oduzeli prostost, ga pridržali in s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor, osumljenca so že večkrat obravnavali zaradi premoženskih kaznivih dejanj. Hrvaška vlada pa je potrdila spremembe zakona o trgovini, ki lokalnim oblastem podeljuje nova pooblastila za regulacijo prodaje alkohola v maloprodaji. Prodajo alkoholnih pijač bi tako po novem lahko prepovedali med 20. in 6. uro. Odločitev o uporabi novih pooblastil so med prvimi že napovedali v Zadru, Makarski in Splitu. Namen ukrepa pa je predvsem zmanjšati število opitih turistov, ki v nočnih urah motijo javni red in mir v turističnih središčih. Naj bo mirno tudi vaše popoldne. Z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: 3 minute čez 13, gledamo v nebo, popoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, jutri postopoma ponehal, sveže bo in hladno v tem trenutku, pa stopinje po Sloveniji 9, Radovljica 11, Kočevje, Ljubljana 12, 13, Dolenjske Toplice 14, Maribor, Šempeter pri Gorici in Slovenske Konjice, 15, Črnomelj, Izola in Radenci pa 16 stopinj. Ja, proti popoldnevu ne bi se razširile padavine, jutri ne bi še ostrajale, no jutri popoldne pa ne bi počasi tale dež in uscana zofka zaključila svojim delom. Ja, delom.
5: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Vaksol.
4: Lep pozdrav na ceste. Previdno zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Studencem in Postojno ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenski Bistrici. Zastoj so na cesti Arjeva-Svelenje pri Črnovi zaradi del, promet je urejen izmenično enosmerno pa na Soški cesti med Dolgonivo in Sovkanom zaradi prometne nesreče. Tudi tam je zastoj. Prometna nesreča se je zgodila na črnuški obvoznici smer Trzin v križišču z Brnčičevo, pred oviro je zastoj do krožišča Tomačevo. In pa še zaradi dežja in nalivov, naj vas opozorim, ročno prižgite luči, da boste vidni, da vam ne bo kdo prletu urad. Gremo pogledati, kje so radarji. Prvi je v Brezovi pri Vojniku, Modar golf pa je na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačno 0,80, 13, 0,2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Ja, in kmalo se bomo spomnili jutranjega trenutka, ko je bila naša gostja Tatjana Dremel, ki je govorila skupaj z Nejcem in Janjo in jaz moram reči, da je bila zelo zabavna gostja. Kmalo se bomo spomnili enega luštenega trenutka od jutranje budnice oziroma od VIP petka, ki ga imamo vsak petek med 10 in 11 uro. Ampak da jaz vse to skupaj pripravim, da bo vse tako, kot mora biti. Najprej ena skladba in to so Fantje spod Šilentabra po naših

Spod Šilentabra in pa po naših krajih. No, po naših studijih pa se je danes mudila VIP gostja, ki je pred leti skupaj z Alfinipičem zapela tole skladbo. Na,

0: Pevka je Tatjana Dremelj, ki je pela z vsemi slovenskimi največjimi zvezdami 80-ih in 90-ih. Bila je popularna v vsej bivši Jugoslaviji in tudi pela v Rusijo in bila tudi tam seveda poznana in prepoznana. Za več informacij oziroma kaj vse so govorili v jutranji budnici, vabljeni danes ob 21:30 zvečer na televiziji Aktual, na televiziji TV Veseljak Golica, bomo imeli ponovitev aktualnega današnjega VIP petka, ko je bila Tatjana gostja. No, mi pa dejmo se spomeni, mene je prav presenetila z odgovorom, kaj je ona, ona zase pravi, da je navdušena tiktokerka. Kaj zdaj to pomeni? Ne, ne, kar sama lepo pove.
1: Dekle vaše zrele starosti, neravadno, telefon ste prinesli sabo, kaj zdaj to pomeni? Da ste skozi na telefonu?
2: Ne, to ne. Sem pa tako amaterska tiktokerica.
1: Amaterska tiktokerica.
3: Kaj to pomeni?
2: Ja, to, to pomeni, da ustvarjam neke krasne filme, zgledam fantastično gor na njih, uporabljam vse, vse umetne inteligence. V principu me pa zanima, kako nastajajo te mali reelsi, bom rekla po angliško. Ja, realni videi, okej, bom popravila.
1: Jaz ti tak neštekam.
2: Glavnem, gospod kopilot je prišel ven, odprl luputo na sred letala in z nogami zbrcal ta kolesa ven. Da smo mi pristali, me razumeš?
1: Ne.
2: Mene je skor kap.
3: Oh, wow.
2: Takrat je bil z nami Mišo Kovač, Marjan Miše, pevec iz Hrvaške, ki se je blazno bal aviona, no, on je bil nezavest od gor.
1: Bogato pot ste prehodili, pa bi vas res takole vprašal, a bi šli še enkrat?
2: Ja bi šla, sem zdaj bi uporabljala TikTok.

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
7: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: V petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
10: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasno. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
14: Ko že nismo šli, da ne še enga spi.
13: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
15: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
16: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
17: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni, da če zover piknik, jubi!
18: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
19: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
13: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
18: No, a sem ti rekel?
19: Vstopnice prodaja TopEvent.si in Petrol.
0: Veseljak v živo.
20: Ob mednarodnem dnevu družine v tokratni oddaji pojejo ansambel Spev. Za humor bodo poskrbeli krajcari. V živo z nami tudi Hmelbojsi. Nina Cestnik Pavlič pa nas povabi na obletnico petkove pumpe. Luštno bo.
0: Že ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.

0: 50. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Ja, in prav danes sta nas obiskala dva, ki imata prste pri tem lučkem dnevu zelo, zelo zraven, oziroma kjer skoraj da ne poznata te dneve od samega začetka. Ja, ekipa iz Luč, kjer letos pripravljajo nekaj čist posebnega, poleg tradicionalnega lučkega dne, bo potekal zopet, ja, govorim zopet, ne prvič, tudi festival Luče 2026, in zato sta v moji družbi Izidor in Benjamin, glavna pobudnika in organizatorja tega festivala. Dobrodošla na Veseljaku.
2: Lepo zdrav.
3: Dobar dan, že.
1: Pa da preden se lotimo festivala, kjer ima ta prste zraven, če jo smem vprašati, ne, letos že 55. Lučki festival, en tak festival, se upravičujem, dan, 55. lučki dnevi, ko se v bistvu luče predstavijo z vsem, kar imajo, če sem prav razumel.
3: Ja, tako je. Na tem lučkem dnevu se predstavijo od društv do športnih društv, turističnih. Probaj prikazati stare običaje in to že 55 let traja, tako da mislim, da kaj lepo, lepo delaj.
1: Zelo lepo tako, in kapo dol, ni veliko dogodkov, ki bi 55 let že ustrajali. Obisk je pa, če se ne motim, vsaj po tem, kar sem uspel slišati in videti, vsako leto večji in boljši, ne?
2: Ja, jaz je kar z leto v leto stopnjuje, zato ker res imaš kaj videti na teh prireditvah. Razno razni običaji kmečki, kmečka opravila, pa tudi luče so zelo znane po tem večglasnem ljudskem petju, da tudi lepo prisluhnem to.
1: Torej je tam vse, hrana, glasba, pijača vse. In pa taki tradicionalni običaj,
2: vse.
1: Ne?
2: Vse na enem kupu.
1: In zdaj bomo temu dodali še festival Luče, ki ni prvič, je že bil, vmes je imel malce pauze, letos pa ga zopet prav vidva obujata.
3: Ja, festival je v bistvu bil pred 20 leti ta prvič. Uh-huh. Smo se s kolegom Izidorjem vračali Števerjana, pa smo rekla, tudi v naših koncih bi lahko tega naredili. Pol je bilo pa vmes, tako ste rekli, malo pauze. Zdaj pa je neka nova era, zdaj bo pa na nov.
1: Zdaj bo pa na nov, a bo kaj drugače?
2: Bo malenkost drugače, ja. V ansambli, ki bojo nastopali, bojo imeli prej en obhod Luč od štanta do štanta in bojo igrali in se že tam nabirali glasove, a ne? Tako da bo nekaj posebnega in čar tudi dobil ta festival, malo na drugačen način.
1: Odlično, ker ne, festival je ponovno tak tekmovalen, nekaj je žirije, nekaj glasov da publika, ampak tokrat, če prav razumem, bodo lahko glasove nabirali oziroma si delali dober vtis že pred samim nastopom. Torej bo šli od štanta do štanta, mogoče tam še kakšno nalogo opravili, s tem se dokazali in si pridobili kakšen glas več. Kaj pa govorimo o strokovni žiriji, kdo pa je v žiriji?
2: Ja, strokovna žirija je letos pa kar glasbeni strokovnjaki, bi lahko rekel. To je gospod Milan Kokal, gospod Igor Šink in gospod Brani Klaužar.
1: Sama velika imena, bo to res imena, strokovna ocena. Na kakšen način pa bodo letos ansambli tekmovali?
3: Tekmovali bojo tudi prvi del, ko bojo šli čez luče, uh-huh. od štanta do štanta, je zamišljeno, da bo enih 4-5 mest naštimanih za to, da odšpiljajo 1-2 komada, ker več sigurno odsajta. Potem se vrne nazaj na prireditven prostor. 50% bo veljalo strokovna komisija, 50% občinstvo. Tisti glasovi se bo skup združili in pol bo prvi zmagovalec tega festivala prejel zlati kolovrat. Kolovrat je znak Luč že dolgo cajta, za Lučki dan je že od, ne vem, mislim, da čisto od začetka je že kolovrat zraven na emblemu gor za Luče in je poštevno, da se tudi podeli zlati, srebrni in bronasti kolovrat. Poleg tega denarna nagrada, pa v bistvu za nagrado tistim, ki pa ne bojo prvi, drugi, treki, bo pa tudi plaketa, pa tudi neke denarne nagrade zaradi tega, ko bojo pač sodelovali in prispevali tudi hlučkim odnevo nekaj zraven, nekaj posebnega, ker tudi za tiste, ki se trudijo v lučah, pa po lučah, je zelo velika nagrada, da pride tam en ansambl, ugvantan, inštrumente gor, pa je na lepo zašpila, je kar lepa nagrada.
1: Se popolnoma strinjam, sploh vidva sta tudi tako lepo ugvantana prišla v narodnih nošah, za kar seveda kapo dol, tukaj se vidi ta spoštovanje tudi do slovenske glasbe. Ansambli bojo tekmovali z eno iz Narodno zabavne zakladnice, pa z eno svojo lastno skladbo, ki pa ne rabi biti nova, če se ne motim, če sem pravilno prebral pravila.
3: Ja, ja, ne rabi biti nova, to se pravi, lahko je že posneta, lahko je odšpiljena na kjermo drugmo festivalu, ker tudi to smo si nekako tako zamislili, da bi naj bil neki celostni nastop ocenjen. Ne sam komad, pa besedilo, pa melodija, pa ne vem kaj, tam zraven, ampak celostni nastop od tega, ko prideš na odr, kako se na odr obnašaš, kako si na konc konca na odr oblečen, narodno zabavno glasbo igrati, saj mi dva imamo tako mišljenje. Zelo, zelo lepo paše zraven naša narodna noša.
1: Se strinjam, se popolnoma strinjam.
3: Tako da je tudi to in v bistvu lahko danes že polagamo na srce, da narodna noša bo sigurno en plus, njem bo minus.
1: Dobro, dobro. Seveda, imel sem eno vprašanje v glavi, pa sem ga zdaj izgubil, pa nič hudega, bomo šli lepo naprej. To sem hotel vprašati. A se je že možen prijaviti?
2: Seveda se možno. Seveda.
1: Torej, prijave so že možne. Vse informacije lahko dobijo na naši spletni strani veseljak.si ali pa na spletni strani vaši, ne?
3: Na Facebook strani Festival Luče.
1: Tako.
3: Pa na Facebook strani društva našega Gričar, društvo Gričar na Facebook strani Tengorje, pa seveda hvala lepa na vaših straneh pa na vašemu veseljak.si.
1: Tako. In jaz upam, da je odziv že dober in da bo odziv kar se da dober, da bodo z vseh koncev prišli ansambli in podprli ta vaš festival. Zdaj pa, če sta za, ne bo samo tekmovalni del festivala, bo to tak zabavni del, ta cetka se bojo štel glasovi, ali kako bi temu rekel, kdo bo nastopal?
2: Ja, takrat po tem festivalu, ko se bo to zaključilo, pa se bo to štelo, prej bo naše gostje Alpski kvintet ob 60 letnici letos spet. In bo nas encajt zabaval.
1: Odlično.
2: Kvalitetna muzika.
1: Odlično. Če sta za, še eno vabilo vsem, tako ansamblom kot obiskovalcem, kam so vabljeni, kaj se bo vse tam dogajalo, lahko kar tisto le našo kamero.
3: Jaz bi še samo eno stvar, ki sem pozabil.
1: Podbrežnik
3: Franc.
1: Aha.
3: Franci Solčovski mi je naročil, da moram ga pozdraviti.
1: Ja, obvezno.
3: Tako. Franci bo vodil cel dogodek. Za to.
1: Odlično, odlično. No, evo, Podbrežnik, Franci Podbrežnik Solčovski, en lep pozdrav z veseljaka. Tudi on je zelo dober prijatelj, tako da se bo res plačal priditi v Luče. Zdaj pa, kot rečeno, eno tako uradno vabilo čisto vsem veseljakinjem, veseljakom in pa ansamblom.
2: Ja, ansambli, pridite, sodelujte z rami na tem festivalu. Bo lepo. Kaj še naj?
1: Čim prej naredi svojo prijavo in se tako, vidimo tako, drugo nedeljo v avgustu. Ne?
3: Čim prej se prijavite. Če vas karkoli zanima, tam zraven je telefon, tam zraven so naslovi, kam se da vprašati, karkoli. Tako da vabljeni.
1: Tako, hvala vama za obisk, Izidor, Benjamin, veliko sreče pri organizaciji, da bo vse steklo tako, kot mora, kar verjamem, da bo po vseh tih izkušnjah, ki jih imata, bo sigurno tako, kot je treba in hvala za obisk.
2: Hvala lepa vam.
3: Hvala lepa vam.
0: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljank.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: Rimski lisjaki in pa najin čas. In naš čas je, da pogledamo v nebo. Danes se budeš razširil nad vso Slovenijo, jutri padavine ne bi postopno ponehale, nedelja pa počasi ne bi se razjasnila, verjetno za kakšno ploho bo zelo mehna, ampak ni pa nič, ne, verjetnost številke nič. Tudi temperature ne bojo nič, bodo pa blizu temu sploh zjutraj, tam okrog 7 stopin, čez dan pa okrog 15.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: 3 minute čez pol drugo, gledamo na ceste, zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljana med Studencem in Postojno, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča na voznem pasu, zato obvezno naredite reševalni pas za dostop intervencijskih vozil. Zastoj tudi na več mestih med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru med Uncem in Postojno zaradi pokvarjenega tovornega vozila, pa na štajerski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane pri Slovenski Bistrici. Zastoj so na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del, zaradi prometa. Promet je urejen izmenično enosmerno na Soški cesti med Dolgo Nivo in Savkanom zaradi prometne nesreče, tudi tam je nastal zastoj. Prometna nesreča se je zgodila na Črnuški obvoznici smer Trzin, v križišču z Brnčičevo pred Overo je zastoj do krožišča Tomačevo. Če vas ojame dež ali naliv, ne pozabite prižgati luči, da boste vidni. Radar Moder Golf pa je na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Merijo še kaj? Še kakšna druga posebnost? Dejte povedati, da obvestimo še ostale na 08013-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Otroški čevlji. V Baby centru izberi Barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.

En lep veseljak, dobro dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, takole, gostje so prišli povabiti na Lučki festival, ki se bo zgodil sedaj ponovno, po nekaj letih pauze. In vabljeni vsi ansambli, da se prijavite. Informacije pa seveda dobite na naši spletni strani veseljak.si, kjer so vsi kontakti, tudi če imate kakšno vprašanje. No, ni pa več vprašanje, kdo bo zmagal na lestvici Veseli vrtiljak. Že zelo kmalo vam povem, samo še glasove preštejem. Do takrat pa odlična slovenska glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ujo, ne že spet.
4: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
8: Hala Tivoli, 19. oktober.
7: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
9: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
7: Vstopnice na eventim.si.
10: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
11: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
12: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, jo v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
13: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.

0: Nina Pušlar in Zlatko, svet je tvoj, ja, svet je res tvoj, če si ga vzameš, če si ga narediš, da je tak, kot mora biti. No, da je pa glasba taka, kot mora biti, pa lahko sodelujete tudi vi vsak dan, kjer glasujete na lestvici Veseli vrtiljak in zdaj je čas, da pogledamo, kdo je zmagovalec oziroma zmagovalka.
1: Veseli vrtiljak.
2: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
2: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
0: Ja, in čas je, da se zavrtimo z zmagovalkami in zmagovalci Veselega vrtiljaka. Gremo najprej na narodno zabavno stran lestvice. Tam so četrto mesto, ste jim priklikali, ansambl Posluh in pa Življenje se vrti. Tretje mesto, Firbci in Nikdar več. Na drugem mestu ansambl Kipar, A ti me hočeš. Mislim, da so bili zmagovalci preteklih tednov. No, zdaj gremo pa k zmagovalki tega tedna.
2: Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka. Vražji in Erosi, tvoje solze sreče.

0: Viraži in Erosi, tvoje solze sreče, zmagovalka na narodno-zabavni strani lestvice. Gremo pogledat še zabavno stran lestvice. Četrto mesto, Domen Kumer in Natalija Verboten, Mama Marija. Tretje mesto, Tomik Harmonik, Dokler bom živ. Na drugem mestu, Klapa Skala, Lepo je biti tvoj sin. No, zmagovalka pa...
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Uroš in Tjaša, nikoli prestar.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Tvoje solze sreče padajo na
1: Vraži in Erosi. Tvoje solze sreče.

preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Ne vem, kje se me glava drži. Uroš in Tjaša, nikoli prestar.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Dars po dolgotrajnih birokratskih in tehničnih zapletih vstopa v zaključno fazo vzpostavitve sistema za sekcijsko merjenje hitrosti. To naj bi na štirih vpadnicah v Ljubljano predvidoma zaživelo do konca julija, Dars pa bo od izvajalca terjal penale za zamude, piše svet24.si. Namestitvena dela so že zaključena na Dolenjskem, Gorenjskem in Primorskem kraku, medtem ko bodo na Štajerske avtocesti kamere in cestne označbe postavljene v tem tednu, je pojasnil Aleš Kantarutin, direktor področja upravljanja na Darsu.
2: Z malce optimizma lahko rečem, da bo nekje do konec junija ali pa dajmo reči do konca julija ta sistem tudi operativen. Ker potem je potrebno še vendarle merjenje z naše strani, imamo že podpisano sporazum za fakulteto Mariborsko, ki bo to premirila še enkrat tudi zaradi naše zaščite, tako da vse deluje. Skratka, je zamuda, vendar pa ni tako drastična, kot se morda zdi.
1: Bruto domači proizvod Slovenije je bil v prvem letošnjem četrtletju realno za 3% višji kot v enakem obdobju lani. Slovenija je bila tako po rasti med državami z najvišjimi stopnjami rasti. V medletni primerjavi je 3% rast zabeležil le še Cipar. Rast v prvem četrtletju je bila tudi bistveno višja kot v predhodnih obdobjih. Pomemben dejavnik tega pa je tudi dejstvo, da je bilo lansko prvo trimesečje gospodarsko zelo šibko. Rast BDP za letošnje leto je sicer pričakovana pri 2%. V UKC Ljubljana so s klinično študijo kot prvi v svetovnem merilu potrdili, da predbolnišnično zdravljenje z zdravilom za topljenje strdkov heparin pri bolnikih z miokardnim infarktom izboljša izide zdravljenja. Bolniki, ki so na terenu prejeli heparin, so imeli v 16% bolj odprto žilo, ko so jih na nujni poseg sprejeli v bolnišnico. Po besedah zdravnika Marka Noča gre za največji znanstveno-raziskovalni uspeh slovenske kardiologije do sedaj. Želimo vam lep petek, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: 3 minute čez drugo gledamo v nebo in če vsi Slovenci in Slovenke v tem trenutku pogledamo v nebo, ja, bomo verjetno videli streho nad glavo, ker če gledate in poslušate Veseljaka, ste verjetno nekje notri. Če pa ste slučajno na prostem, pa pomeni, da ste mokri, ker pada dež po celi Sloveniji. In tako bo ostalo do jutri popoldne. Ja, jutri popoldne ne bi se pa počas začelo mal jasniti. Temperatura v tem trenutku Radovljica 9, Velenje 10, 11, Ljubljana 12, Litija 13, Izola, Novo mesto, Cerklje ob Krki in Ptuj, Semič, Vrtojba, Maribor 14 in 16, Murska Sobota.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno zaprti desni vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru predpostojno zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Sneberjem, prav tako zaradi prometne nesreče. In pa prometna nesreča, ta se je zgodila na črnuški obvoznici smer Trzin v križišču z Brnčičevom pred Vero, je zastoj do krožišča Tomačevo, tam previdno. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Prav tako na primorski avtocesti proti Kopru, zastoj med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti gre počasi v smeri Ljubljane pri Slovenski Bistrici. Počasi gre tudi na cesti Arjeva-Velenje pri Črnovi zaradi del. Če delajo še kje, še kakšna druga posebnost, dajte nas obvestiti o tem na 08013-02.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: ki je napovedano, jaz verjamem, saj tako se kaže že zadnjih nekaj sezon pohodov Laško gremo v hribe, se nam pri vremenu majčken, ampak res majčken, pa vedno nasmehne sreča. Ne glede na vreme, jutri pohod gremo v hribe bo, jutri gremo na prvi hrib 17. sezone, torej 16. maja, prvi letošnji pukelček, ki ga bomo lahko usvojili in to je Grmada na Mali gori. Ne pozabi, gor bo zlušno, fino in fajn, kdo vse bo gor, kako lahko pridete do enega super darilnega Laško paketa, pa vam povem zelo, zelo kmalo, stante v moji družbi.
1: Zapeli do frišnih gum, Veseljak in Bartok, za varno in zanesljivo možnjo.

0: Rogov Ruzak.
1: Ja, zdaj pa res že počas treba preštimati ruzak za jutri, za soboto, 16. maja, ko gremo, štartamo s tole novo sezono, Laško gremo v hribe, na Grmadi, na Mali gori bo zabava, bo lušten, bo fino, bo fajn. Tam, ja, tam bo vas zabavala tudi ena in edina, Manca Špik, ja, Manca Špik, ki bo v bistvu više kot vsi ostali. Pa ne zaradi njene višine, ampak ker bo tudi na odru. No, prednji je šla na odr, pa se je postavil, pa smo jo postavili pred izziv in ta izziv je Zlatorogov Ruzak. Ta posnetek tega izziva, kako ga je uspešno ali pa neuspešno opravljam, to boste mogli sami preveriti, najdete na Facebooku pa Instagramu Veseljaka. Dajte malo polajkati, malo pokomentirati in zakaj. Ja, če to naredite, mogoče prejmete darilni paket Laško, boste morda vi žrebani. Tako da hitro komentirati, napisati Manca Špik, super si bila, bravo Veseljaki, bravo Veseljakinje, všečkam in tako naprej. In morda vam to prinese super nagrado. In da ne pozabam, na Grmadi na Mali gori bodo letos poleg Mance Špik nastopili tudi Marko Vozel, pa seveda Veseljaki, naš ta, bomo rekli, hišen ansambel vseh glasbenikov, ko bojo špilali, plesali in se imeli fino in fajn. Tako da, če ne veste kam, jutr, v vsakem vremenu, Grmada na Mali gori, v vsakem vremenu, vabljeni gor, luštno, fino in fajn bo, pa še malo boste noge raztegnili. Zdaj pa hiter na Facebook, pa Instagram komentirati, pa lajkati, pa všečkati, pa ne vem, kaj še vse početi, morda dobite Laškov darilni paket. Gremo hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Mali gori, z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria med DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Francea Marold.
4: Rajanje.
5: Audio BM.
6: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
5: Audio BM.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
8: Kaj?
7: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
9: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: V petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasne, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska, Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde, sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
15: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapili ubrano in po slovensko.
16: Take kmajo čudno moč, gledam Ivanje dan in noč, gledam Ivanje noč in dan.
14: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
17: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
18: Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes je dan mokre zofke ali uscane zofke. Ljudska modrost pravi, da če zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti pridani. Gre za svetnico, ki goduje danes. Bila pa je krščanska mučenka v Rimu. O sveti Zofiji, svetnici iz prve krščanske dobe, ni veliko podatkov, tako da se lahko opiramo le na izročila. Po enem izročilu je bila Zofija mlada rimljanka devica, ki je pretrpela mučenistvo v času Dioklecijanovega preganjanja kristijanov okoli leta 304. Del njenih relikvij je v cerkvi svetega Martina v Rimu. Zofija je, kot njeno grško ime, Sofija, pove simbol modrosti. Zofka v koledarju sledi ledenim trem možem. Ljudski jeziki radi pravijo hladna, mokra oziroma polulana ali uscana zofka. Da le ne bo suše, pa ne le tiste v naravi, pač pa tudi v duši, ki je žejna ljubezni in usmiljenja. Zato, drage zofke Sofije, Zofija, vse najboljše za god. Godovnike ne veseli.

0: Krjavlin pa matematika. In matematika se je izšla tako, da je polulana zofka naredila svoje, koliko se zagre, zato da bo poletje kar se da lepo. Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte, meja sneženja na 1500 metrih, temperature pa okrog 15 stopinj. Ja, jutri zjutraj pa dopoldne večinoma oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost bo tu in tam se mal trgala, koliko se trga včasih nam ob sobotah, popoldne in zvečer. Nedelja pa ne bi se razjasnilo, ne bi bila suha, v vzhodnih krajih pa ne bi še mal pihal severnik, kar pomeni, da bo hladno, ampak vsaj suho.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: En lepo zdrav še na ceste, v tem trenutku zaprt je desni vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru, predpostojno zaradi prometne nesreče, tam previdno. Previdno, ker je promet oviran tudi na štajerski avtocesti, na koncu razcepa za Dobrovo proti Snevarjem zaradi prometne nesreče. In pa zaradi prometne nesreče promet oviran med Komendo in Mengšem v obe smeri. Posledice prometne nesreče na črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo so odstranili, ostaja pa zastoj do križišča Tomačevo. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare tovornjaka. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in priključkom Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano, prav tako na primorski avtocesti proti Kopru pa med priključkom Unec in Postojna. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi od priključka Bezovik do priključka Šentjakob na štajerski avtocesti pa na ljubljanski južni obvoznici zastoj pred Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Še kaj kakšna posebnost, dobrodošli na brezplačni 08013-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest –

0: Spoštovane veseljakinje in veseljaki, žiga se v vaši družbi, jaz upam, da uživate, da se imate fajn, pol treh je ura in to pomeni, da, ja, nač, da se bližamo trenutku, ko bo nekdo dobil čisto nove Falcon gume, tako da pripravite telefone danes popovdne, naša ekipa kliče in nekomu podari pneumatike.
1: Zapeli do frišnih gum, veseljak in Bartok, za varno in zanesljivo možnjo.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla v trgovino in vprašala, če imajo kaj proti moljem. Pa je trgovka navdušeno rekla, da so glih kar dobili tiste naftalinske krogelce, ne? Da so zelo učinkovite. Pa sem jih vzela 10 in rekla, gospa, to boste imeli v vrh glave. Pa sem šla naslednji dan v trgovino in sem jih kupila še 50, ne? Pa sem šla pa še ta tri dan v štacune in sem vsa živčna rekla, dejte mi 600 teh naftalinskih krogelc. Pa me je trgovka debelo pogledala in rekla, Madonna, vi pa imate moljev, ne? Koga pa vam bo tuk krogelc? Pa sem rekla, ma dejte nehat, no, ti hodičevi molji so tako hitri, da jih nikakor ne morem zadeti s temi vašimi krogelcami.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober kus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Spominčice. Oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Dar, to je Rok Zorko, ki nam bo iz časa svojega odraščanja razkril eno zanimivo prigodo.
2: Tako da sem imel čist plave prste, pa da sem se mogel iti najprej skupa, da sem prišel, da sem dobil spet normalno barvo.
1: V kakšni povezavi se je to dogajalo članu ansambla Dar, ne preslišite v tokratnih spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj! Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-799-567.
4: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelc Trzin. Nič 80-99-66.
8: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
10: Ko bom velik, bom zvezda.
4: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
11: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
12: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
13: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
14: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
16: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si

0: In zlati zvoki, moja žena je srečno poročena in srečno poročena je tudi tista žena, ki ima doma enega žar mojstra. Ja, in čeprav vreme ni idealno, bi ta prav žar mojster, ampak povem, kaj bi ta prav žar mojster rekel, super vreme je, vsaj vroče ne bo, ko bom obračal pleskovce.
1: Žar dilema.
0: Ja, in potem smo spet postavljeni pred tisto žar dilemo. Zdaj, kaj je večji roštil luksus, da imaš dovolj sence ali da imaš nekoga, ki pol prostovoljno namest tebe pomije rešetke. Če vprašate mene, je senca veliko bolj pomembna. Tiste rešetke bom že jaz drgno, imam lepo tiste gobice in tako naprej. Važen, da se žar, da se roštil uporablja. In roštil se bo uporabljal tudi na naši roštiljadi v petek 29. maja, ko bo prizorišče pri hotelu Dolenc tisto središče glasbe, druženja in pa roštiljade. Ja, roštiljada, pardolen, skomej čakamo na to. Ampak do takrat se igramo in zabavamo na našem Facebooku in Instagramu, tako da vam zastavljamo žar dileme in čakamo oziroma gledamo in beremo vaše odgovore. Današnja dilema je, kaj je večji roštilj luksus? Da imamo senco ali da imamo nekoga, ki nam namest nas opere te rešetke? Zame je definitivno senca, ker enkrat sem pekel na soncu in sem bil po moje jest bolj pečen, kot pa čevapčiči na roštilju. Vaš odgovor pa hiter na Facebook ali pa Instagram. Če pa bi se radi dobil, da bomo kakšno predebatirali na roštiljadi 29. maja, pa vabljeni po svoje vstopnice na eventim, topevent.si, pošte Petrol in pa seveda v hotel Dolenc.
1: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Obrtniki, nosilci dejavnosti in kmetje z osnovno dejavnostjo na kmetiji bi že kmalo lahko bili breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije že sedmim dnem bolniške odsotnosti. Takšen predlog je napovedal predsednik stranke Fokus in državnega sveta Marko Lotrič. Posredno je bilo razumeti tudi njegovo napoved predloga, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije breme izplačila bolniškega nadomestila od delodajalca prevzel že po 20 dneh in ne 30, kot je bilo to sprejeto leta 2023. Na glavni cesti Plave Solkan na območju Dolge Nive se je okoli poldneva zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 74-letni voznik osebnega avtomobila. Po doslej zbranih podatkih je voznik med vožnjo po Soški cesti iz smeri Plav proti Solkanu iz še neznanega razloga nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v kamniti zid. Po trčenju je ostal ukleščen v vozilu, gasilci so ga s tehničnim posegom rešili z avtomobila in pričeli oživljati, vendar ni kazal znak. Ob mednarodnem dnevu družine v državnem svetu potekal posvet z naslovom Družina, družba, harmonija. V času demografskih sprememb, osamljenosti starejših, vse večje odtojenosti med ljudmi ter slabljenja vezi med generacijami je posvet v ospredje postavil razmislek o pomenu družine, medgeneracijskega sodelovanja ter družbene povezanosti. Antropologinja Vesna Vuk-Godina odtojenost pripisuje prehodu na drugačno družbeno ureditev.
2: Imamo družbo, kjer 30 let v resnici razgrajujemo socialno solidarnost, socialno racionalnost, namesto nje upeljujemo ekonomska racionalnost, ekonomske učinke, merjenje učinkovitosti institucij in individualnih delovanj z ekonomskimi kriteriji. Potem se nam seveda zgodi, da nam institucije in deli družbe, ki delujejo po logiki socialne racionalnosti, nujno začnejo šepati.
1: Naredite si lepo popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: En lep veseljakov, dober dan vam želim, kar se tiče vremena. Danes popoldne ne bi se dež od juga razširil nad vso Slovenijo, kar tudi radarska slika padavin tako kaže. Vmes lahko tudi kakšna nevihta. Sneg pa je nad metri, nad 1500 metri, tam gor višji, ne bi malo snegca zapadlo, tako da če se slučajno odpravljate čez kakšen prelaz ali pa kam, bodite previdni. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, to pa ne bi se v nedeljo malo obrnil, počasi pa razjasnil. V tem trenutku 9 stopinj Slovenj Gradec, 10 Gorenje, Slovenska Bistrica, Ljubljana, Maribor 12, 13 Novo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota in Kozina 14, v Črnomlju 15 stopinj.
10: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: En lep pozdrav, poglejmo še na ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobro proti Sneberjem zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi prehitevalni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vodice in Počivališčem Povodje, prav tako zaradi prometne nesreče. Zaprta je glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, tam se je zgodila prometna nesreča in pa še ena prometna nesreča na Kopitarjevi ulici v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in priključkom Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano v tej smeri, pa proti Kopru zastoj med priključkom Unec in Postojna. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Če je še kaj kakšna posebnost, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: veseljakinje in veseljaki, ja, če je pa kaj fajn, je pa to, da imamo vreme primerno temu, kar bomo delali. Če ne, pa prilagodimo to, kar bomo delali v vremenu. Pa je tako, kot mora biti. Ja, stari ljudje pravijo, ne, da ali vreme je, ali pa vremena ni, ampak vreme vedno je, če se mi tako odločimo. Ne glede na to, tudi če malo dežek pada, se lahko oblečemo pravilno temu, ne, kakšno palerinco, dežnik, pa gremo še vsem malo na svež zrak, izkoristite, ne, ker zdaj vsi tisti, ki imate sploh, ki imate kakšne alergije, je tole fajn, ki bo to vse dol popadal, pa ne bo več tega v zraku, pa je malo lažji živeti in dihati. No, poletje prinaša pa tudi eno stvar in to so letne pneumatike na vaših vozilih. Če ste tako kot jaz, da tega še niste naredili, dejmo to čim prej. Ampak ni pa spet tok nujno hiter treba, ker morda ravno danes popovdne Ajda, Jasna in Lovro pokličejo vas in dobite nove Falcon pneumatike.
1: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

Ja, če ste mislili, da vam bo tale Zvita Feltna in Katrina ušla, ne bo vam ušla, ampak prej vam moram pa še povedati, ne, da se Veseljako Dobrodan zaključuje, da prihaja Veseljakov Židan popovdan. Ekipa, kot že prej omenjeno, Ajda, Jasna in Lovro bodo vaša družba, ko se boste peljali domov ali pa na kakšen izlet. V glavnem, ustanite v naši družbi in kamor odhajati, jaz pa se za ta teden poslavljam z eno mojo najljubših in pa najljubša od Zvite Feltne, in to je Katrina. Draga veseljakinja, dragi veseljak, uživaj maksimalno, izkoristi vikend maksimalno in dajmo se gledati in poslušati. Vi nam delate družbo, mi pa se trudimo, da bo ta družba, ki jo imate vi, kar se da fino in fajn. Uživajte, lep petek, lep vikend.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Z ansamblom Franca Filareta bomo obudili spomin na polko Rdeči nageljni. Avtor melodije je Franc Filare, verze besedila pa je spesnil Ivan Sivec. Tonski snemalec Vinko Rojc je leta 1978 v studiju Radio Ljubljana ovekovečil današnji posnetek, ki je nastal pod producentskim sluhom Tomaža Tozona in Borisa Kovačiča. Skladbo najdemo posneto na Filaretovem albumu Rdeči nageljni, ki je istega leta izšel pri beograjski založbi RTB. Franc Filare je dobrepoljske fante spoznal na Ptujskem festivalu. Tam so ločno nastopili v glasbenih zasedbah. Tomaž Tozon, tudi član takratne strokovne komisije, je po festivalu stopil do dobrepoljskih fantov ter Filareta in jim šepetajoče predlagal. Vi bi morali ustvarjati skupaj. Beseda je dala besedo in sledil je prvi sestanek v tedanjem ljubljanskem hotelu Turist. Udeležili so se ga kitarist Lojze Maček, harmonikar Franc Filare, producent Tomaž Tozon in Bojan Zgonc, predstavnik dobrepoljskih fantov. Skupno sodelovanje dobrepoljskih fantov ter Franca Filareta ter njegovih nenehnih norčij je trajalo polnih 12 let. Današnji glasbeni izvajalci so Franc Filare, diatonična harmonika, Joža Zupan, kontrabas, Lojze Maček, ritem kitara, prepeva je dobrepoljski fantje v zasedbi Franca Žnidršič, Julij Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bembič.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: GA++.
9: Iščete kuhinjo po meni, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
10: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
11: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
12: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Ej, a tvoja kaj vleče?
14: Ja, bolj slabo.
13: A res, moja pa ful.
14: Ja, kjero pa imaš?
13: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
15: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
16: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
17: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
6: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Radio z nasmehom.
4: Kakšen traktor pa imate?

0: prikimavamo pa na veseljaku radi. Absolutno prikimavamo temu, prikimavamo pa, hočemo ali ne, tudi dežju. Ta bo z nami ostal vse tja do konca tedna. Pravzaprav malo bolj konkretna razjasnitev prihaja šele v nedeljo popovdne. Danes se bodo do večera padavine razširile nad vse slovenske kraje. Temperature tam nekje med 9 in 14 v tem trenutku, sicer pa bo potem v nedeljo marsikje čez dan že do okoli 20. V novem tednu, ja, tudi tja že malo pogledujemo, pa izgleda, da se bo muhasto in nestanovitno pomladno vreme nadaljevalo.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Dobar dan na slovenske ceste, začnimo pri nesrečah, tam je kar pestro. Na gorenjski avtocesti se je prometna nesreča zgodila med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj v obe smeri, ker si pač nekateri vozniki ogledujete nesrečo in povzročate zastoj. Občasno tam zapirajo prav zaradi izga razloga tudi predor Šentvid. Prav tako zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta za Gorje Trbovlje pri Potoški vasi, pa še ena prometna nesreča na cesti Dragonja-Koper pri Padni, kjer je sedaj polovična zapora. Še ena prometna nesreča v Ljubljani, kjer je zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Promet je zaradi popodanske prometne konice seveda povečan na cestah, ki vodijo z mestnih središč, tudi v mestnih središčih, denimo v Ljubljani, kjer ob vsakem dežju velja pravilo, da se peljemo 5 na uro. Pa če pogledamo tudi na mapo, primorske avtoceste so zastoji pravzaprav v obe smeri od Postojne proti Uncu, pa potem od Unca naprej proti Vrhniki in proti Ljubljani. To je pa zaenkrat to. Če opaste še kakšno posebnost, kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Zapeli do frišnih gum, Veseljak in Bartok, za varno in zanesljivo vožnjo. Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Res je, in one so vaši družbi, kar je petek in kar se spodobi in kar je pravično, Lauro, Ajda in Jasna. In ker smo že v petku, sem jaz danes jutri ob 7 namreč šel z našo Petro Potrebuješ gospodu Roberto Gotarju, ki se ga zdaj namreč futra, tlele gor na zaslonu, če ga ste videli. Skratka, da grete na YouTube te pogledat, če bo dec zdržal, mi gre dec domaj, če 6 more zdržati, če mu bo ratel, bomo videli. Kaj vidite pravite, punce?
0: Povej, Ajda. Mislim, jaz bi se mogoče še malo navezala na tole hranjenje, ki prav kar poteka, tisti, ki Roberta spremljate tudi preko YouTube-a, to vidite, ali pa zdaj le tudi na našem veseljaškem ekranu. Ja, prava ljubezenska zgodba poteka usporedno s podiranjem tega svetovnega rekorda.
5: Taga ma pa rada.
0: Taga ma pa rada. Taga ma pa res rada.
3: Torej, ne bo zdržal, ne bo, jasno? Ne
5: upam reči, da bo ta rekord ni kar samo umevan, da veš.
3: Ja, no, kot velevajo petki, bomo mi to seveda preverili do konca dneva, ker malče šest bo namreč podaril rekord, če ga bom, pa glede na njegovo zdajšno stanje ga vzihar. Zdaj pa,
0: jutri.
3: Jasna?
0: Jutri ob šestih
3: popoldne. Tako, Jasna, kaj nam boš pa ti povedala danes?
5: Ja, noč, jutr je nova edicija oddaje z Jasno in Glasno, bomo kaj povedali iz, od tega.
3: Zavrata, tudi kakšne bombončke nam boš dala.
5: Tudke.
0: No, no te se še posebej veselimo. Veselimo pa se seveda tudi najbolj okusne dileme ta hip. To je seveda naša žar dilema, katere se lahko priključite tudi vi na našem Facebooku in Instagramu.
3: Tako, največja veselica oziroma največja roštiljada v Sloveniji skupaj z veselico je že skor za ovinkom in ko smo gnih po rovinkih, kaj je po rovinkih najbolj važen?
5: Da se primemo za ročko, če gre prehiter v ovink.
3: Ni res, najbolj važne so gume, pa se takrat tudi za ročko ni treba držati. Nekog do brezplačnih hromad oziroma kdo jih bo danes prejel od vas veseljakov, pa že zelo kmal.
0: Tako je, kmalo pa tudi poštar Lojz pride v našo družbo in pa rečemo kakšno tudi v jutrišnjem prvem usponu v okviru letošnje akcije Laško gremo v hribe. Upam, da ste pripravili une čevle s debelimi podplati, ker jutri bo na grmadi rokotočec, ampak ni slabega vremena, smo samo slabo obuti in oblečeni ljudje.
5: No in da se prvega hriba lotimo tako kot je treba, se dajmo zdaj skupaj naučiti neuradno in čisto spontano himno gremo v hribe.
3: Ki je sploh nismo reciklirali od prejšnjega leta.
5: Gremo v hribe!

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Kako?
3: Ha, kako?
1: Z mopedom, ko vsak dan.
2: Ti se kar daj le norca z mopedom. Mjan, da ne snaj do heca.
3: Čaki mal, daj mi pove...
4: Paše, nam paše staj.
0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Kako?

0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
1: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
6: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
7: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avtominosvetek.si.
10: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, jo v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
11: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
12: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.

0: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum.
1: Takole, drage veseljakinje in veseljaki. Ja, ja. Na začetku tega tedna smo veseljaki skupaj z Bartokom razglasili. Dramatičen začetek dirke. In cel teden smo vsak dan zanimanjem spoznavali odlične lastnosti japonskih pevnatik. Kjerih?
2: Jasno. Falcon.
1: Res je. Tako, kaj tebe najbolj pripriča?
2: To razmerje med ceno in zmogljivosti.
1: Ja, to so pa Japonci kar dobri v tem. Mene pa dolga življenjska doba in zelo zanesljiv oprijem. Pa tudi to, da jih dobim pri Bartoku, kjer nas že več kot 30 let navdušujejo svojo strokovnostjo, prijaznostjo in tudi izjemno ponudbo pneumatik.
3: No, no, pa tudi svojo radodarnostjo nas navdušujejo, če smo čisto iskreni. Tako da nam ne bo prav užidanem do popodnevu danes pripadla ta čast, je pa tudi nekaj, ne? Tako da upam, da ste kaj ponosna, ja, ker jaz sem kar malo težko spala. Danes bomo namreč z pomočjo Bartoka nekomu preobuli jeklenega konička v nove pneumatike Falcon.
2: Ja, če ste nam tekom tedna tudi vi pomagali domiselno dopolniti stavke, verjamem, da ste zdaj le že upravičeno nestrpni in živčni. Nagrada je res lepa in seveda uporabna, mi pa seveda držimo pesti za vas.
1: Res, imejte telefone poštimane 20 čez peto, ker takrat bomo klicali novega prejemnika ali pa prejemnico novi gum Falcon.
0: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Državni svet bo v ponedeljek na izredni seji odločil o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagatelji očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Obrtniki, nosilci dejavnosti in kmetje z osnovno dejavnostjo na kmetiji bi že kmalo lahko bili breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije že 7. dnem bolniške odsotnosti. Takšen predlog je napovedal predsednik stranke Fokus in državnega sveta Marko Lotrič. Posredno je bilo razumeti tudi njegovo napoved predloga, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije breme izplačila bolniškega nadomestila od delodajalca prevzel že po 20 dneh in ne 30, kot je bilo to sprejeto leta 2023. Izrael je kljub premirju znova napadel jug Libanona, pri čemer trdi, da so bili napadi usmerjeni v cilje proiranskega šiitskega gibanja Hezbollah. V napadih med premirjem je bilo doslej ubitih več kot 400 ljudi. Izrael in Libanon pa bosta danes v Washingtonu sicer nadaljevala mirovne pogovore pod okriljem ZDA. Nekdani zvezdnik Manchester Uniteda in angleške reprezentance David Beckham je postal prvi britanski športnik, ki se ponaša s premoženjem v višini milijarde funtov oziroma evrov. Gre za lestvico, na katerem je seznam bogatih, upoštevajoč podatke za leto 2026, ki so jih zbrali pri Sunday Timesu. Skupno premoženje Beckhama in njegove žene Viktorije je letos ocenjeno na 1,18 milijarde funtov oziroma 1,36 milijarde evrov. Za konca Beckham sta se zavihtela na drugo mesto na seznamu najbogatejših oseb povezanih s športom v Veliki Britaniji. Premožnejša je le še družina nekdanjega izvršnega direktorja Formule 1 Bernija Ecclestonea, katerega premoženje je bilo ocenjeno na 2 milijarde funtov oziroma 2,3 milijarde evrov. Prijetno popoldne vam želimo, z vami bomo ponovno že čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Okej, okay, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Kar svež dan imamo danes. V večjem delu države nekje med 10 in 14 stopinj Celzija, se pa o prehodu padavin niža tudi meja sneženja. Danes bo na okoli 1500 metrih, kar pomeni, da bo naše sredogorje in visoko gorje dobilo nekaj centimetrov novega snega. Tudi jutri čez dan še precej deževno, razjasnito pa prihaja v nedeljo popoldne.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Lepo deževno popoldne tudi na slovenske ceste. Prometne nesreče so se zgodile. Prva na gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani, tam je nastal zastoj, kot tudi v smeri Karavank, ker si še vedno ogledujete posledice prometne nesreče in s tem povzročate zastoj v nasprotno smer. Občasno zaradi istega razloga zapirajo tudi predor Šentvid. Prav tako zaradi prometne nesreče zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah, pa na cesti Dragonja Koper se je zgodila prometna nesreča, in sicer pri Parni, kjer je še vedno polovična zapora. Po Ljubljani prometna nesreča v Kopitarjevi ulici v križišču s Poljansko cesto. Ovire imamo na ljubljanski južni voznici na vozu center proti Kozarjem, tam predmet na vozišču vira promet, pa na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, kjer udarna jama ovira promet na voznem pasu. Zaradi popodanske prometne konice pa seveda promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo z mestnih središč, predvsem kot rečeno na primorski avtocesti, in sicer med Postojno pa med Uncem in potem od Verda proti Ljubljani. Pravzaprav, če opaste še kakšno posebnost, ki je nič 80-13 nič dve, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
12: zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok za varno in zanesljivo vožnjo. Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
13: Tudi na soj. Hvala, moj čudoviti zborček v sestavi Jasna Kolja in Lovro Prešiček. Draga družba, seveda se malo že oziramo proti večernemu programu in seveda tudi na začetku tega vikenda bo poskrbljeno za vaš glasbeni okus. Če se malo bolj konkretna, bo zanj skrbila naša Zinka. Z njo se jutri odpraviva tudi na Grmado, torej na prvi hrib v sklopu naše akcije Laško gremo v hribe. Tako da dovolite mi, da jaz, še jaz da eno željo izrazim, ne bo glasbena, ampak na začetku nove sezone se pa mogoče spodobil, da danes našo Zinko pokliče kak Klen Hribuc, ne, ki se tudi priključuje naši pohodniški akciji, pa da si zaželi mogoče kakšno pesem z gorsko tematiko. Ne. Imamo kar nekaj takih lepih čudovitih
14: skladb. Gorska roža.
13: Recimo. Ne, ali pa Veselo v planine.
14: Tako.
13: Veselo v kamnik in podobno.
15: Pa, kaj moramo še omeniti ob osmah Veseljaku živo z Darjo Gajšek ob mednarodnem dnevu družine bo beseda tekla o tej temi, torej o povezanosti, podpori, kako pomembno je, da imaš podporo domačih, o posebnih vezeh, ki nastanejo tudi med glasbeniki in tudi med sodelavci, tako kot smo mi, a nekaj in drugim ukradamo hrano, brez navolejna. Za glasbeno vzdušje bojo pa med drugim skrbeli tudi ansambel Spev.

0: Pa pri Dari bodo nastopili tudi ansambl Hmelj Boysi in pa Krajcari, ki imajo tudi kar smisel za humor, moramo reči.
1: Pa, mal bi se pa lahko zadržali. Rekla, ja, vidite, gospod, sem tak na Boga mislila, da sem nared pozabila.
0: Ja, v studiju pa se bo Dari pridružila tudi Nina Cestnik Pavlič, ki bo predstavila projekt Laško glasbeni poligon, pa spregovorila seveda o častitljivih 20 letih petkove pumpe. Oddaja bo tudi preplet pogovorov, živih glasbenih nastopov, veselja, presenečen in praznovanje vsega tizga, kar nas povezuje, seveda družine, glasbe in dobre volje.
2: Ob 21. uri in 30 minut pa še ena priložnost za vse tiste, ki ste morebiti danes zamudili našo VIP uro, torej med 10. in 11. dopoldne, ko smo gostili Tatjano Dremelj. Zdaj mnogi se jo spomnite, da mičkeno lociramo to sicer zelo znano slovensko pevko, v zasedbi Pepel in Krije pela, pa pri Ultra 4, pri Ultra 3, tudi ona je posnela duet z Alfijem Nipičem v avtu pred menoj, tako da zelo, zelo zanimivo življenjsko zgodbo je imela. Če je danes niste slišali, še ena priložnost, torej ob 21. uri in 30 minut.
3: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: ljubši dan v letu, pa ne bo sonce ali pa ne dežuje. Jutri pa mi grede, če ste mislili, da boste gledali finale Eurosoga, narobe, Krka ne boste. Pravzaprav ga nimate kje in zato smo mi poskrbeli, da se zatemnen, ker bo, da boste na mest tega lahko gledali.
1: Odajo z jasno in glasno.
2: Joj, joj, hvala lepa. Skratka, bomo mi tudi vsaj malo evrovizijski, ker bomo prav jutri gostili našo predstavnico na Eurosongu iz leta 2007, Alenko Gotar.
1: To smo ti. Jaz sem zvadla celo noč. Lejte, jaz sem nekako si želela enkrat dobiti priložnost, da tudi jaz malo zagrulim v tej pesmi. Tako da prosim Alenki povej, da mogoče pa tudi jaz pridem na kakšno uro petja k njej.
2: Noro, ajde. Ma te operne sposobnosti.
1: Dobro, smo podrobnosti.
2: No, ampak Alenka je ravno v teh dneh izdala skupaj z njenim možem novo priredbo pesmi. Ni prva v zgodovini Slovenije, ne? Sidarta, ne pozate. Od višine se zvrti.
0: Od višine se zvrti. Skrime v svoj odlan.
2: Hvala, Vlado, hvala. Svojo
0: meh odlan.
1: Te bo Vladek, ne Vlado.
2: Vladek, zbeltinec. Alenka in Anže, jutr prihajata v opera Rok izvedbi.
0: Opera Rok izvedbi.
3: Od višine
1: tole bom pokazala. Kaj se je zgodil te Loro? Povej, opiši.
0: Vem, ali zebe, ali pa posluh. Posine so šle po koncu.
1: Wow. Ja, mogočno.
0: Dobre, ima sem pogrešal nekaj gotor. Kaj pa dela ono v teh sajtih, ko ni na odrih?
2: Maba je velik izzival. Bo vse povedala voda iz jasno in glasno. Poleg tega bosta pa udarila za konca Gotar Šuštar. Zdaj boste premierno predstavila musical o njuni poti, ki bojda ni bila enostavna, saj vendar ne more biti, ko starejša ženska ljubi mlajšega, pa se pa zlobni jeziki oglašajo. Se veste,
0: tako,
2: ali pa ne veste, vem, kako je to. No. Se jaz tudi ne vem, če vem, kako je to, ali pa vem.
0: Dobar, če mu leder hlače kupš, mislim, da vse pove položenje.
2: Ja, no, tako, okay, ampak vsekako, ki smo danes Vlado to že omenili, zdaj je v bistvu najbolj pomembno, da slišimo tudi pa Vlado prav o njuni priredbi. Ja. Zadovoljen. No in mi smo ga izodajali.
0: Se ga dobili?
2: Smo ga dobili. Čeprav, bolka sem ga prosila, če nam bo dal izjavo, bolj je njega zanimalo, kako je moj foter. Očitno gre za to neke stare kamerate, te naveze in ja, sem ga povabila pod Gorjance. Skratka, Vlado, ker se mi tudi jutro pove, kaj si misel. O, odajci, ne odaj, o pesmi,
0: o pesmi, ki jo bo se lahko videli v odajci z jasno in glasno. Jutri ob 20. uri.
1: Nič

Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Audio BM.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
2: Audio BM.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se.
7: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
11: Ujoj, ne že spet.
12: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
13: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
14: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
15: Šparate treba.
16: Ja, seveda.
15: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
17: Morgenhausen, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
18: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
17: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
19: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
8: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
4: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
2: Veseljak.
12: Najboljša domača glasba.

0: Če Corrado in Brandy sta dober vedla,
1: če povem pošteno, veselice ni,
0: če na njene zadišijo vičeva čiči.
2: Ja, bom po dobri še vam, ki je nekaj, kar poboža in telo in dohatove, vsak slovenc po vsak gasilc. In veliko tega vam obljubljamo tudi v petek, 29. maja, na največji roštiljadi Prdolenc.
0: No, to bo v bistvu kukr, če še ena taka mal uvertura, tudi v prihajajoče poletje. No in če nas je malo prej Brandy spomnil, da ni prave fešte brez čevapčiču, nas bo zdaj ta mal Brandy, mislim Dejan Vunjak, spomnil še na en stavek, ki ga boste na letošnji roštiljadi sigurno slišali večkrat, kot bi bilo v resnici pametno.
3: To dobra pesem. Res, čestitke Aleksandru Ježu, kaj jo je napisal. No, Dejan Vunjak pa bo sicer tudi samo eden od številnih nastopajočih, ki boste lahko slišali 29. maja na prizorišču pred hotelom Dolenc. Ne smemo pozabiti tudi na Nino Doneli, Tilna Lotriča, Anjo Belini, našo petkovo pumpo in seveda na Dražena Zečiča.
2: Zetiča, ker pa človek se tako zabavo skor, da že ne rab malo kondicije, se bomo mi v naslednjih dneh skupaj z vami pridno ogrevali s pomočjo žar dilem. In se glasi, kaj je večji roštilj luksus? Da imaš dovolj sence, ko roštiljaš, ali da imaš nekoga, ki se javi in ti prostovoljno pomije in rešetko in se v roštilj pa zdrgne.
0: Ja, kar dilema. Jaz bi mogla še malo razmisliti za končni odgovor, ker vem, da vi pa že imate svoje mnenje. Kliknite na Facebook profil ali na Instagram, naš Instagram, seveda veseljaškov Instagram, tako. Zapišite ali pa pokličite tudi na 031-66-44, kar vam je lažje in ljubše.
3: Pa še to, vstopnice za roštiljado so na voljo na to event.si, eventim.si, pošte, Petroli in seveda na recepciji hotela Dolenc.
2: Tako.
4: Žar dilema. Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice, eventim, Petrol, recepcija hotela Dolenc in topevent.si.

0: Malo romantike na tale deževen dan pa paše. Hvala Viktori, ker ste poskrbeli, da smo se lahko zelo upravičeno tudi malo stisnili. Temperature po državi nekje med 10 in 14 stopinj, do 16 pa na primorskem koncu. Ja, še kar nekaj padavin prihaja, pravzaprav bo v naslednjih urah začelo deževati tudi tam, kjer še zdaj le ne dežuje. In potem vse tja do nedelje pridno odpiramo dežnike, čofotamo po lužah, skačemo po blatu in ja, rutke pa ne bom potrebovala več od nedelje popoldne naprej, takrat se bodo začele dvigovati tudi temperature, tako da hvala lepa, Jasna. V novem tednu pa precej spremenljivo, bolj aprilsko kot majsko vreme nas čaka.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Če na slovenske ceste poglejmo, posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem so odstranili, obeh smereh pa sta še vedno daljša zastoja. Zaradi prometne nesreče je zaprta še glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, pa Kopitarjeva ulica v Ljubljani, v križišču s Poljansko zaradi prometne nesreče. Zastoji še na primorski avtocesti v smeri Prestolnice med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabrkom, Mandom in Postojno ter na Štajerki pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Na severni ljubljanski obvoznici so zastoji proti Zadobrovi med industrijsko cono Šiško in Zadobrovo, pa na južni ljubljanski obvoznici in zahodni ljubljanski obvoznici prav tako. Radarska opazil na spodnjem Brniku pred krožiščem, merijo vas v smeri Brnika, če opaste pa še kakšnega kje, 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
4: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo vožnjo. Za lepši dan. Židan popoldan.
5: In z vami Lovro Prišiček, Ajda Mlakar in moja malenkost.
0: Jasna Kuljaj.
5: Z vami vsekakor do osmih, ko se itak začne.
2: Petkova pumpa. Preden povemo, kdo bo z nami pumpu, sta rekla, da se moramo pogledati še v Velenje, kaj se dogaja v Robertu Gotarju. Ker na noga stojijo, kar pomeni zgolj eno, da ga morajo spodbujati.
5: Ja. In že 55 ur, 31 minut in 46 sekund igra, neprekinjeno.
0: Kapa dol.
5: Ej, moram nekaj pojadanj, smo slišali, da se je te dni pred začetkom tega postavljena rekorda mudil kar nekaj dni v rimskih termah.
2: Ja, tam je nabiral
5: energijo.
2: Ja, danes smo govorili glih, se pravi z njegove nekajter, z njegovom partnerko in ona nam je rekla, da sta bila 3 dni v rimskih termah, zato sem jo seveda jaz posledično vprašal, če tudi sicer zdrži tako dolgo, kot pri hrbonki in je odgovorila pritrdilno, tako da po tem izzivu bo se šla po nekam natopil.
5: Ja, si ti predstavljaš, da si 3 dni v rimskih termah, pa veš, da moraš parati z energijo. A, si pa ti to predstavljaj in sam ležiš in gledaš luft in...
2: Ja, do sedaj lahko tudi ženska naredi, ne? Mora pa se zadec.
5: Ne vem, kako je ta karantena zgledala. Skratka, do 8 smo z mami, popa, pumpa.
0: Ja, in ne povem, da tudi Petkova pumpa, ki letos praznuje 20 let, se je odzvala torej klicu postavljanja svetovnega rekorda. Nina naša je bila včeraj kar nekaj časa, torej tudi v družbi Roberta Gotarja, tako da res veseljaki na vseh nivojih podpiramo ta rekord. Danes pa bomo podprli tudi Petkovo pumpo. Pumpa bo DJ Boštjan 031-666-444, pa se veste, tista telefonska številka, kamor boste poklicali in si zaželeli skoraj da na vse, kar si zaželite.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: V jučih spominčicah bo naš gost član ansambla Dar, to je Rok Zorko, ki nam bo iz časa svojega odraščanja razkril eno zanimivo prigodo.
1: Tak, da sem imel čist plave prste, pa da sem se mogel iti najprej skupa, da sem prišel, da sem dobil spet normalno barvo.
0: V kakšni povezavi se je to dogajalo članu ansambla Dar, ne preslišite v tokratnih spominčicah.
2: Spominčice z Nino Cestnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina z Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
8: Komu velik bo zvezda?
3: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
9: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Čas za registracijo avta?
11: Ja.
10: V produktu naredimo vse.
11: Ja.
10: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
11: Wow.
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu.
14: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
15: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
16: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
17: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
18: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
19: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
1: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.

Spominčice. Oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.

0: in InDesign pravijo, hočem te. Veste kaj, jaz hočem? Jaz hočem, da se končno že enkrat začne to poletje, da damo te pomladne padavine stran. No in se vemo, ne, večina nas poletje ponavadi izkoristi za kakšen oddih na morju. Ampak zakaj pa ne bi mi letos neki naredili malo drugače?
1: Ja, zakaj si ne bi, recimo, avgusta svoje sence frišnega kotička zamenjali ali namest morja v kakšnem zavetju Kamniško-Savinjski Kalp ali pa kar direkt v Lučah. Poleg idiličnega ambijenta in bogate naravno-kulturne dediščine bo tam potekal tudi
2: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026 v osrčju planin.
3: V Lučah bo 9. avgusta, to je sobota, tako, že tradicionalno potekal 55. Lučki dan. To ni samo še ena zabava v občinskem prazniku, ampak dogodek, ki nosi velik del krajevne identitete in letos, lepo prosim, dobiva novo razsežnost.
1: Res je.
0: Tako je, po koroni bo namreč znova zaživel tudi festival Luče 2026, torej lahko rečemo novo stari tekmovalni odr narodno-zabavne glasbe, ki bo v sklopu Lučkega dneva ponudil prostor tako uveljavljenim ansamblom, kot tudi mora biti kakšnemu novemu obrazu.
1: Ja, vsi pogoji za prijavo in prijavnica vas čakajo na spletni strani veseljak.si. Ansambl imate pa cajt do 10. julija. Tekmovanje bo pospremil tudi koncert.

0: Vsi, ki boste torej v soboto 9. avgusta, tam pa lahko računate tudi na bogat etnološki program, vrhunsko lokalno kulinariko in seveda nepozabno vzdušje.
1: Luče bomo julija v sklopu naše akcije, ki je igra Veseljakova harmonika, obiskali tudi vi, se veste, da mal previrimo, kako kaj pripravljajo teren za prihajajoči festival in pa predvsem računamo na kakšno interno informacijo, ki jo bomo dobili tudi od naših sogovornikov, ki torej prihajajo s te lepe gorniške vasice.
2: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljak.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: V Ljubljani se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je mestni avtobus do smrti povozil mlajšo žensko, staro naj bi bila okoli 20 let. Nesreča se je zgodila v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice. Ženska naj bi pravilno pri zeleni luči prečkala cesto, prav tako je imel zeleno luč voznik avtobusa, ki je na križišču zavijal desno. Očividci so ob tragediji povedali, da je bil avtobus zelo poln, kar bi lahko prispevalo k slabši vidljivosti za voznika. DARS po dolgotrajnih birokratskih in tehničnih zapletih vstopa v zaključno fazo vzpostavitve sistema za sekcijsko merjenje hitrosti. To naj bi na štirih vpadnicah v Ljubljano predvidoma zaživelo do konca julija. DARS pa bo od izvajalca terjal penale za zamude, piše svet24.si. Namerna dela so že zaključena na Dolenjskem, Gorenjskem in Primorskem kraku, medtem ko bodo na štajerski avtocesti kamere in cestne označbe postavljene v tem tednu, je pojasnil Aleš Kantaruti, direktor področja upravljanja na DARS-u.
2: Z malce optimizma lahko rečem, da bo nekje do konec junija, pa dajmo reči do konec julija, ta sistem tudi operativen. Ker potem je potrebno še vendarle merjenje z naše strani, imamo že podpisano sporazum za fakulteto Mariborsko, ki bo to premirila še enkrat tudi zaradi naše zaščite, tako da vse deluje. Skratka, je zamuda, vendar pa ni tako drastična, kot se morda zdi.
1: Policisti pa so v četrtek na dveh različnih koncih Slovenije posredovali v dogodkih s srečnim razpletom. Celjski policisti so na avtoceste pri Arji vasi rešili življenje neodzivnemu vozniku, kranjski policisti pa so skozi prometno gnečo pravočasno pospremili bodoča starša do porodnišnice. Želimo vam prijeten preostanek petka. Nasvidenje.
3: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Deževno popoldne nas bo pospremilo v deževen vikend, ki pa nam, vendarle, to moramo povedati, prinaša tudi razjasnitev. V nedeljo popoldne bo sončno po vsej državi, tudi dnevne temperature takrat nekoliko više, kot smo bili vajeni tekom tega tedna. Danes recimo nekje med 10 in 14 stopinj, v nedeljo pa tudi že blizu 20.
6: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Vaksol.
8: Še na ceste poglejmo, kjer se je situacija kar umirila, moram reči, prometne nesreči sicer še vedno promet ovirata na cesti Dragonja Koper pri Padni in pa na Zaloški cesti v križišču z ulico Miroslava Kukolja, kjer je popolna zapora proti centru. Ovire imamo še na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, pa na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Prestolnici zaradi udarne jame, ki ovira promet na voznem pasu. Zaradi popodanske prometne konice so seveda še vedno zastoji na cestah, ki vodijo z mestnih središč in pred delovnimi zaporami, predvsem po ljubljanski severni voznici, vzhodni voznici in nekaj malega tudi na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam. Če pa ste še kakšno posebnost, ki je 80-13-2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot, ne glede kam vas ta že pelje.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Za lepši dan, židan popoldan.
11: Z vami je Veseljak.
8: Ja, tako, Loro, Jasna in Ajda v vaši družbi že cel popoldan, no in če vas že cel teden fehtarmo, da vi nas kličete na tajnico, da nam pomagate rešvat žarni leme in da nam pomagate dokončvat stavke za komplet Bartok Falkengun, bomo naslednje pol ure telefone namenov vam. Vas bomo klicarali. Ja,
5: ja, ja, tako da noto rekli, da niste vedeli. Zdaj je čas, da jih date tudi na glas, mislim, vaše telefone seveda. In če boste ta klic zamudili, ne boste jezni samo vi, ampak tudi vaš avto, ki bi bil lahko na novo preobut.
12: Ja, ne bomo pa poklicali samo nagrajenca, ampak tudi Tilna Lotriča, da nam pove, če se kaj pripravlja na največjo roštiljado, Prdolencu, konc maja in da nam pomaga rešiti današnjo žar dilemo.
8: Tako, še prej se pa spomenimo, kdo bo kmal potalo tele za ston gume.
9: Zapeli do frišnih gum, Veseljak in Bartok.

0: Ja, kljub temu, da nam je ta teden pregovor važen, da je vlažen, zaradi dežja še posebej bliz, nas Slovencev to enostavno ne ostavlja, da ne po vsak dan do konca septembra sanjali o piknikih in roštilju.
1: Ja, mi Slovenci se pa znajdemo, roštiljamo na balkonih, pod streho v garažah ali pa konc koncev po čotori na veselicah. Skratka, zunaj je lahko poplava, ampak harmonika pa čevapi to ne bo ugasnal.
2: To se pa strinjam in novo sezono poletnega roštiljanja bomo otvorili skupaj, 29. maja na največji roštiljadi v Sloveniji, torej čez dva tedna v Novem mestu Prdulenc.
0: Ja, poleg sočnih čevapov in sončnega vremena nas čaka tudi žur do jutranjih ur z Draženom Zečičem, Nino Doneli, Anjo Belini in Dejanom Vunjekom ter seveda njegovimi barabami. Tam pa bo tudi pevc, ki je kariero začel že takrat, ko smo se eni še v šolu učili čez kolebence skakati pa tršicam živce pit. Od veselga to pogana pa do veseljaka, daleč je pršo, pa še dlje bomo gojiti naslednjem petk, namreč do Dolenca, Tilen Lotrič, živijo.
1: Živijo!
3: Živijo, živijo, dober dan, kakšne lepe glasove slišam.
0: Ja, Tilen, hvala, da si z nami. Dej nam povej, a se ti kaj kondicijsko pripravljaš na največjo roštiljado?
3: Moja kondicija, v bistvu za roštiljado sem pripravljen, lej, za jesti čevape ne rabim neki pul energije, za nastop malo več, ampak mislim, da bo šlo. No. Mislim, da bo šlo.
2: Ej, Tilen, koliko velika je bila roštiljada, največja roštiljada, na kateri si bil ti do zdaj, ne, seveda pred našo največjo, uradno največjo roštiljado v Sloveniji?
3: Hm? Jaz na večji roštiljadi še nisem bil, tako da v bistvu je to to.
0: Se pravi, ni vse v velikosti, je pa zelo pomembno, hočeš reči.
3: Mislim, več nas je lepše, ne?
0: Ja,
3: da, ko bomo v Prdolencu, sem siguren, da bo glasno in da bo zabavno, ne? Se veseljaki, ne znate drugače.
1: Seveda. No, Tilen, mi imamo vsak dan tudi eno žar dilemo, zato nam ti zdaj pomagaj. Kaj je po tvoje največji? Ja, tukaj na tej strani živijo, Tilen. Poslušaj, fokus, kaj po tvoje največji roštilj luksus? Da imaš dovolj sence ali da ti nekdo prostovoljno na koncu zdrgne in spuza žar rešetko in vse to? Hm? Kaj je luksus?
3: Mislim, da je luksus to, da ti ga nekdo...
0: Zdrgne. Kar direkt pove.
3: Mislim, da je največji luksus... To, da imaš roštilj na jadrnici, ker ni nikjer nobenega.
0: Bravo.
1: Okay.
3: In ker vode neskončno na okoli.
0: Pa še plune, ti ni treba gor, ko samo vodo potunkaš pa je.
1: Ja.
3: Tako.
2: Ste kar diplomatski. Ste kar diplomatski s temi odgovori, ampak zdaj pa diplomacijo na stran, Tilen, lepo prosim, povab nas in vse veseljake na to največjo roštiljado v Sloveniji, ki se bo torej 29. maja zgodila pred hotelom Dolenc.
3: Ja, dragi veseljaki, kamorkoli pridem, ne, pa da ste vi zraven, delamo ali roštilj, ali se imamo dobro, tako da mislim, da tudi zdaj pri Dolencu, čez točno 14 dni, ne bo nič drugače, največja žar zabava, torej petek, 29. maj, hotel Dolenc. Mi smo pripravljeni z ekipo, tako da bomo naredili eno krasno žurko, za čevape bo poskrbljeno za pivo, tudi sigurno, tako da mislim,
0: super,
3: da bo to
1: Wow, hvala, najlepša hvala, upam, da se šparaš za čevape, torej se vidimo takrat, da pa se seveda zares vidimo, hiter skočite na topevent.si ali pa na najbližjo petrolovo pumpo, pošto ali pa kar na recepcijo hotela Dolenc.
0: Res je, pravijo, da ni vse v velikosti, sam prave ženske pa dobro vejo, da roštilj pa nikoli ne more biti prevelik, ne?
1: Mm-hmm.
0: Za razliko od čevapov.
4: Žar dilema. Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti, turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasno, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska, Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde, sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
7: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
8: Take kmajo čudno moč, glino bivanje dan in noč, glino bivanje noč in dan.
6: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
9: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
10: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: peli stavek do frišnih gum.
1: Ja, vemo, kak ponedeljek smo se zmodili ta teden. Ne, ponovat nismo najbolj žvolje, sploh v ponedeljkih ne, sploh pa takrat, ko pridejo slabe novice na šihtih in na sestankih, pa položnice prihajajo v ponedeljkih. No, mi smo se odločili, da kljub dežju ta teden naredimo sončen in vesel, pa tudi če sam po radiju, pa po televiziji.
2: Ja, no, očitno vas je tole vreme res spravilo noter, klicali ste nas na tajnico kot še Ankol.
3: Ja, in dokončevali stavke, ter s tem sodelovali v naši nagradni igri za komplet pneumatik Falken, torej za vašega jeklenega konička oziroma za vašega jeklenega bavarca.
2: No, zdaj pa ekstrič, že ta petek in čas, da preverimo, koga smo izžrebali, kdo se bo po vasi in mestu ali mestu lahko hvalil z novimi gumami in po ovinkih dirkal kot še enkol do zdaj po omejitvah, seveda.
3: No, lepo, da si to dodala, jasna.
2: Ja, seveda.
3: Lovrek, glede na to, da si ti danes zadolžen za tale klic, že kaj vemo, koga kličemo, komu
4: Številko smo dobili, jaz samo upam, da se javijo ljudje, ker če se kdaj splača, se pa zdaj splača glas, da dejmo preveriti, če se bo tale veseljaka, pa veseljaka ne javimo.
3: Mi pa držimo pesti za vse vas, da no, kakaj pomote, lejte, jaz sem tisti, ki nas gledate, že stisnila.
4: Dobar dan, kdo je z nami?
5: Dobar dan, tule pa Klemen Breznik.
4: Klemen Breznik.
5: A to je veseljaka?
2: Ja,
4: Klemen.
2: Živja.
4: Najprej prvo vprašanje.
5: Zdravo.
4: Zdaj ste že pogruntali, da smo veseljaka, vas nisem mogel nahecati, ampak dejte mi povedati, če vete vi, za koga bi vas zale, pa mi lahko klicali.
5: Ja, zaradi tega, ko sem vas poslušal in ste za gume.
4: Dobro ste nas poslušali, Klemen, in jaz vam moram povedati, da ste vi.
3: Da ste.
4: Ne, se hecam, niste, žal vam, ne, hecam se, rada vam je, dobili ste frišne gume, Falken, Klemen.
2: Bravo, Klemen.
4: Ne treba gum kupovati.
5: Hvala lepa.
4: Bravo. Iskrene čestitke.
3: Klemen, dejte mi povedati najprej, a ste kaj veseli, no? A ste kaj veseli?
5: Ja, zelo sem vesel. Zdaj se odpravljam na eno kmalo sosedno društvo, tudi gasilci imajo prevzem novega vozila in grem lih tja.
3: A super. Pol je danes, kukor češ en tak srečen petek za vas, v vseh ozirih, a ne?
5: Tako.
2: Zdaj te pa tam moru Klemen za rundo dati. Men pa povejte, kam se boste pol, ko boste imeli avto že preobut, kam se boste najprej zapeljali?
5: Ja, dej, glih do nedelja še. Nam jemo najbolj gum, grem na Visto podpirati, ko je
4: Bravo.
5: Karte.
3: Bravo.
5: Tako da gremo družinsko.
3: Aha.
5: Da, ja, popa, že kam. Če no, ne drugam, pa v Logarsko. Jaz sem tule iz Mozirja, oziroma rečito v Savinji.
4: Tako, v Logarsko
3: jih pokazam. Super, pa se bomo, v Lučah se bomo videli začetka avgusta pol tudi. Lahko računamo na vašo udeležbo na Lučkem
5: tako,
3: dnevu.
5: Tako, tjede pa Gvišnju, sem glih videl, da je bil Beno prevoz tudi na veseljako danes.
3: Res je, dopoldne.
5: Tako.
3: Ja, super, vidim, da ste veseljak od glave do pet. Lepo, da si bomo kmalo očitno tudi v živo stisnili roko. Predvsem pa čestitke, ker ste seveda sodelovali in pa imeli hkrati še te malj sreče, da ste danes prav vi postali novi dobitnik gum Falken.
5: No, najlepša vam hvala.
4: Hvala tudi vam, dan. Klemen.
2: Hvala. Živjo, vsi ostali, ki pa morate svoj pleh preobut, pa le skočite do Bartoga ali pa na bardog.si in si svoje nove pneumatike zagotovite že zdaj, da boste lahko tudi za težke ovinke dober polagali.
4: Tako, ne sam sosede, ker se veste, nikoli ni fajn, če guma poč, na avto jo lahko vsaj hit zamenjaš, če ti pa v posli guma poč, moš pa še vsaj 18 let svoje napake popravljati.
3: Lovro!
0: Veseljak in Bartog, zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falken pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si

0: Oderlap. Maja Oderlap sicer tudi ena od tistih, ki se nam pridno javlja in se nam bo še tudi v prihajajočem vikendu, torej iz Velenja, kjer svetovni rekord v igranju na harmoniko podira Robert Gotar. Če mogoče pogledamo še konkretne temperature v Velenju, da bomo malo videli, v kakšnih razmerah trenutno igra. Torej 12 stopinj je zdaj tam, tudi vidimo, a ne, da ima Robert gore ene posebne rokavičke, tako da ga nič ne zebe, je v pokritem šotoru, zraven sta tudi dva grelca, tako da če bo preveč zahladilo, verjamem, da si bodo znali pomagati. V tem trenutku pa igra že 56 ur, 32 minut in 20 sekund. Kar se tiče nadaljevanja vikenda, nekaj sonca v nedeljo, potem pa tudi na začetku novega tedna precej spremenljivo vreme, sicer bo sonca več kot v preteklih dneh, ampak čisto brez dežnikov pa ne bo šlo, tako da kakšna malo bolj konkretna razjasnitev prihaja šele ob koncu naslednjega tedna.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Na ceste pogledamo, oviro imamo na primorski avtocesti in sicer med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, kjer udarna jama promet ovira na voznem pasu, zato tam previdno. Zaradi popodanskih prometnih konic še vedno promet povečan iz mest in v mestnih središčih, trenutno predvsem na ljubljanski zahodni voznici in pa južni voznici proti Dolenski ter severni obvoznici proti Domžalam. Nesreča se je zgodila še v Ljubljani na Zaloški cesti v križišču s ulico Miroslava Kokolja.
4: Kdo bi vedel?
3: No, to še ona ne ve, potem sem zikr prav rekel, tam je namreč popolna zapora proti centru. Če pa paste še kakšno posebnost, kjer pa kakšen radar, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
6: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
2: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo vožnjo. Za lepši dan. Židan popoldan.
7: Z vami Lovro Prešiča, Kajda Mlakar in Kuljajeva. Ja, lepo je nam Ajdica povedala, kako gre kaj Gotarju, torej še zmer lepo igra, ko smo pa že par harmonkarjih, en drug harmonkar pa pride jutr k nam, odajo z jasno in glasno.
3: A ima to take mehne harmonke kot Gotar?
7: On ima uradno, pa je najmanjšo harmonko, frajtonarco, Boštjan Konečnik, seveda.
0: Ja.
7: In jutr v našo odajo z jasno in glasno pa prinese, pripelje s pomočjo asistentov največjo frajtonarco na svetu.
3: Kontrastov.
7: Ja, ta Konečnik je res človek kontrastov, ker vemo, on ima drugač komade gostilna, ne, pa borovničke.
0: Ja.
7: Zdaj pa udaril z valčkom lipa in zato smo ga povali.
8: Naj le cveti, naj diši, naj spet spomine v meni.
0: Ja, a jaz tamburico slišam tam nek maj zadnji.
7: Pa še tamburca, tudi Boštjan Konečnik, vse stara, nimamo, ne? Ob njem pa duo Edo in Roman, to sta dvojčka v odaji, ki je boste lahko jutro v osmi gledali. Sem imel kar težave, sem rekla, ja, Edo pa Roman, ja, kjer je zdaj kjer? Pa sta rekla, se imava na ovratniku napisan, a ni to lepo? Od dvojčkov se to skor pričakuje, dajte si ušit, da nas pol ne medete.
3: Tako. Mene zdaj sem še zanima, kdo bo od zdaj višji. A ste slučajno dali gasilca Saša, to zran harmonke?
7: Ti pa smo res. Lovro, ne boš verjel. Ja, nič, se veste, a veste, kdo je višji, ne? Sej harmonka, ne? Ona je lahko sam dolga. Gasilec je pač visok, sam ni visok. Ja, res bomo zmerali, kakšna je razlika med njima in kdo je daljši. Veš, kako pravijo, ko smrtu si dolg, dokler si pa še živ, spa visok.
3: Tako, upam, da gasilec Sašo poslušal.
7: Upam, da ne.
0: Sašo se veš, v postel se zmrl vse pogliha, ne?
7: Na to on računa, ker kamu pa drugega preostane.

0: nas čaka in verjamem, da tudi vi komi čakate, da zaštartamo letošnjo hribovsko sezono.
1: Ja, jaz sem zagotova prva v vrsti. V bistvu, jaz sem že vse za jutro pripravljen, ta debele gojzerje, ta debelo jakno, predvsem pa sem ugotovila, da mi pa nekaj manjka.
0: Kaj pa?
1: Čutrca. Čutrca mi manjka.
2: Jaz mislim, priznam, da bo jutro dovolj veseljakov, tam na gromadi, ja, pri velikih laščah je to, da ti jo je pomagal, ajdi.
1: Ja, lej, če ne si jim pa enega laškega prvošla, ne, se bo glih tako prav, se je 0-0.
0: Ne sam prav, ker odličen bo, tudi če ne bi 0-0, na odru bodo poleg veseljakov ga hišnjega ansambla špilale tudi prve tačke slovenske glasbene scene.

0: Ja, Lauro, ti tačke kar dobro poznaš.
1: No, no, no,
0: ali sem zdaj preveč rekla? Mislim, da je Lauro.
1: Oziroma špiknulo jezik slučajno.
0: Meni se zdi, da ima Lauro predvsem rad izkušnje v življenju. Ja. Ne? Zato pa znamo v program jasno. Ne? Ko pa še, mi dve hvala že kar neki. Ne?
1: Res izkušene ženske vam radi. Ko smo že pri izkušenih, tudi pri nagradni igri Zlato rogo Ruzak, smo kar izkušeni. Zato si na naših Facebookih in Instagramih poglejte, kako se je z izzivi soočila prva tačka slovenskega.
0: Ja, Lauro, ti tačke kar dobro poznaš.
1: No, no, no,
0: ali sem zdaj preveč rekla? Mislim, da je Lauro.
1: Oziroma špiknulo jezik slučajno.
0: Meni se zdi, da ima Lauro predvsem rad izkušnje v življenju. Ja. Ne? Zato pa znamo v program jasno. Ne? Ko pa še, mi dve hvala že kar neki. Ne?
1: Res izkušene ženske vam radi. Ko smo že pri izkušenih, tudi pri nagradni

0: na Mali Gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko bom velik, bom zvezda.
3: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
4: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Viliče s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Povstupnico na eventim.si.
0: Veseljak v živo.
7: Ob mednarodnem dnevu družine v tokratni oddaji pojejo ansambl

0: pel. Za humor bodo poskrbeli krajcari. Uživo z nami tudi Hmelbojsi. Nina Cestnik Pavlič pa nas povabi na obletnico petkove pumpe. Luštno bo.
1: Že ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljan Golica.
2: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, jo v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
1: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
3: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
4: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
3: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
4: Aha, ampak...
3: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
4: Aja.
5: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: V Ljubljani se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je mestni avtobus do smrti povozil mlajšo žensko, staro naj bi bila okoli 20 let. Nesreča se je zgodila v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice. Ženska naj bi pravilno pri zeleni luči prečkala cesto, prav tako je imel zeleno luč voznik avtobusa, ki je na križišču zavijal desno. Očividci so ob tragediji povedali, da je bil avtobus zelo poln, kar bi lahko prispevalo k slabši vidljivosti za voznika. DARS po dolgotrajnih birokratskih in tehničnih zapletih vstopa v zaključno fazo vzpostavitve sistema za sekcijsko merjenje hitrosti. To naj bi na 4 vpadnicah v Ljubljano predvidoma zaživelo do konca julija. DARS pa bo od izvajalca terjal penale za zamude, piše svet24.si. Namerna dela so že zaključena na Dolenjskem, Gorenjskem in Primorskem kraku, medtem ko bodo na štajerske avtocesti kamere in cestne označbe postavljene v tem tednu, je pojasnil Aleš Kantaruti, direktor področja upravljanja na DARS-u.
2: Z malce optimizma lahko rečem, da bo nekje do konec junija, ali pa dajmo reči do konca julija, ta sistem tudi operativen. Ker potem je potrebno še vendarle merjenje z naše strani, imamo že podpisano sporazum za fakulteto Mariborsko, ki bo to premirila še enkrat tudi zaradi naše zaščite, tako da vse deluje. Skratka, je zamuda, vendar pa ni tako drastična, kot se morda zdi.
1: Policisti pa so v četrtek na 2 različnih koncih Slovenije posredovali v dogodkih s srečnim razpletom. Celjski policisti so na avtoceste pri Arji vasi rešili življenje neodzivnemu vozniku, kranjski policisti pa so skozi prometno gnečo pravočasno pospremili bodoča starša do porodnišnice. Želimo vam prijeten preostanek petka. Nasvidenje.
3: Da že pada, da že gre in tako bo še vse tja do nedelje. Torej, tudi tam, kjer zdaj še ne dežuje, bo v naslednjih urah začelo. Jutrišnji dan prav tako zavit v oblake, meglice in dež. V nedeljo pa nekaj sonca, a zgolj za kratek čas. Na začetku novega tedna prihajajo nove plohe in nevihte.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Še na ceste, kjer nesreča še vedno ne počiva, kljub uri in kljub prihajajočem vikendu, še ena prometna nesreča se je namreč zgodila, tokrat na Vipavski hitri cesti pred Celom proti Vrtojbi, tam je zaradi nje zaprt vozni pas, ovire pa na štajerski avtocesti pred priključkom Celje center proti Mariboru zaradi pneumatike na vozišču, ta siguren nevoz Falkna, pa na primorski avtocesti med Senožečami in Arosom proti Ljubljani, kjer še vedno udarna jama promet ovira na voznem pasu. Zaradi popodanske prometne konice še vedno zastoj na južni Ljubljani v voznici, sicer od priključka Ljubljana center proti Šmarju Sapu, pa na vzhodni ljubljanski voznici in sicer proti Domžalam. Če opaste še kakšno posebnost, ki je nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot v tale vikend želimo.
4: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je Veseljak.
9: Ajda, Loro,
10: jasna, z vami. Ja, noč Židan popoldan gre uspešno proti petkovi pumpi, ki da? Se seveda začne ob 20-ih, tako kot že zadnjih 20 let.
11: Tako.
10: Ja.
11: Tako.
10: No, tisti, ki pa nas boste spremljali Veseljaka preko televizorjev, vas pa pričaka čez nekaj minut Zinka in seveda vaše glasbene želje.
6: Be, jaz mislim, da se nekaj slišen dreti od Zinke, ali
10: ja.
6: Se ne se zdi.
10: Ja,
6: to zločil sem... Vse je meni nekako zdel, da je Zinka že tle. Seveda boste lahko jutri spremljali tudi našega Roberta Gotarja. Klavdija Vindr vam bo jutri zjutri in v nedeljo zjutri prinašala novice. S tem seveda se bojo javljali naši voditli. Za jutri še nismo zikr, za nedeljo pa vemo, da bo tam Ljubica Špurja Zbišek. Pa Mateja Mohar seveda popovdan v soboto in ajdi v nedeljo.
10: Sem te čakala, ampak hvala Bogu se vemo, da tele vikend termini, ne, že nekaj časa se z vami nisem družila v nedeljo popovdan.
3: tako da se veselim. Pa pripravite se, tudi mi bomo malo pokukali v Velenje, pa predvsem en kup vaših čestit, ki imam že v rokah, tako da jih bom začela vaditi, da bo šlo vse gladko do nedelje.
6: Tako je, glasben želek malo na veseljaku, vam pa en propre lep vikend. Jasna? Jaz sem pozdravljala Bobre lovit.
3: Ja.
6: In to za Olgo Vesnik, samo da veš.
10: Ja, greš na danes greš na Stilovce.
6: Tako, jaz mislim, da sred Ljubljane nutri lovil, pa so jih boje že vse potamanili, tako da sem še Bobri so ostali.
3: Ja.

0: Veseljak.
1: 24 ur slovenske glasbe.
2: Tako je, draga družba, ajda z vami, ampak čeprav fizično zdaj le v našem osrednjem Veseljakovem studiu z mislimi pri Robertu Gotarju, ki je nekaj sekund nazaj, torej, če ne drugega, podrl svoj lanskoletni rekord. Torej, vse, kar gre od zdaj naprej, je torej že več kot čas, ki ga je osvojil lani, torej 57 ur in 21 minut. Zdaj pa seveda stiskamo pesti, da bo harmoniko igral še vsaj do jutri, do okoli 6 popoldne oziroma 6 zvečer. To bi potem pomenilo, da je tudi absolutni rekorder in nov svetovni rekorder v najdaljšem igranju na harmoniko. Se veste, veseljaki smo se tam že javljali, pa tudi v prihajajočem vikendu se bomo, tako jutri kot tudi v nedeljo, ko bo v Velenjskem parku Vista praznik harmonike, tudi zato, ker se bo podiral še svetovni rekord v skupinskem igranju harmonike. Veseljaki zraven v prvi vrsti in verjamem, da skupaj zna.

0: povej, minutka je čez pol sedmo, dobrodošli, to je veseljak. In kot te pravi veseljaki se seveda ne oziramo na to, kakšno vreme je zunaj, ampak smo veseli v vsakem primeru in v vsakem vremenu, pa vendarle bo lepo slišati, da nas ob koncu tega tedna vendarle čaka tako želena razjasnitev. Prišla bo v nedeljo zjutraj, ko bo jasno po vsej državi, jutrišnji dan pa še precej deževen, tudi nekoliko bolj frišen, bi lahko rekli po domače, nekaj ploh in neviht se bo pojavljalo, temperature pa nekje med 11 in 14 stopinj, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Zato pa v nedeljo že blizu 20, tako da ja, počasi se bo začelo ogrevati, v ponedeljek sprva sončno, potem pa znova več spremenljive oblačnosti in tudi nove padavine, ki z nami ostajajo, ja, praktično večji del naslednjega tedna. Lep pozdrav pa pošiljam tudi na slovenske ceste, no tista glavna prometna konica, ki se zgodi v popoldanskem času, je sedaj že mimo, še vedno pa zaradi nesreče na dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke proti Obrežju zaprt vozni pas. Prav tako zaradi nesreče na Vipavski hitri cesti pred Celom proti Vrtojbi zaprt vozni pas. Nekaj zastojev je ostalo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa med Senožečami in Nanozom proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu. Prej sem že povedala, da je ohladitev, ki nas je zajela v tem tednu, prinesla tudi nekaj snega, predvsem našim hribom, zato posledično zaprt prelaz Vršič. Kdo ve, mogoče jo pa kdo konec tega tedna mahne tudi malo na kakšen izlet, pa tako, da boste vedeli, da tam čez pač do nadaljnega ni prehoda.
1: Skupaj tudi na cesti.
0: 3 minute so čez pol sedmo, do petkove pumpe z DJ Boštjanom z vami uživam v najboljši slovenski glasbi. Ajda Mlakar!

Želim si, želim. Tudi jaz sem eno željo in jo bom tudi zdaj kar na glas povedala. Ste pripravljeni? Ajda si želi, da bi si jutri, ko bomo sopihali v hrib, vsi peli...

Se začenja 17. sezona projekta Laško gremo v hribe. Torej, to je največji pohodniški festival, pohodniško gibanje, ki tudi letos seveda povezuje šport, pa čudovite slovenske vrhove, tudi slovenske športnike, glasbenike in pravzaprav čisto vse, ki imamo radi dih jemajoče razglede. Lahko rečemo, da je skozi 17 let seveda to res preraslo že v eno tako pravo gibanje ljudi, ki imamo radi naravo in pa dobro družbo ter seveda hribe. Prvi vzpon letos pa nas bo popeljal na Dribnico na 887 metrov visoko grmado na Mali gori. No, seveda pa tudi letos za vas pripravljamo en kup nagradnih iger. Ena je potekala tudi tekom tedna na našem Facebook in Instagram profilu. Tudi na jutri na sami lokaciji boste lahko torej osvojili številne nagrade, predvsem pa lahko pričakujete odlično družbo, Manco Špik, Marko Vozel in tudi naš veseljaški zborček bo tam, pa tudi mnoga presenečenja, ki so mi naročili, da morajo ostati presenečenja, tako da, zdaj je zadrga čez moja usta, nič ne smem povedati, samo še to, da če jutri ne pridete, ne glede na vreme na grmado, da vam bo mečken žal. Sploh pol v ponedeljek, ko boste gledali fotografije, pa posnetke, koliko smo se melušten, koliko smo pel, koliko smo plesali, se veste, če bo malo bolj hladno, pa lahko, da se bomo tudi kaj stiskali. Ne reči, da sem to jaz povedala.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik-Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Dar, to je Rok Zorko, ki nam bo iz časa svojega odraščanja razkril eno zanimivo prigodo.
2: Tako da sem imel čist plave prste, pa da sem se mogel iti najprej skupa, da sem prišel, da sem dobil

0: normalna barva.
1: V kakšni povezavi se je to dogajalo članu ansambla Dar, ne preslišite v tokratnih spominčicah.
2: Spominčice z Nino Cestnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
5: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
4: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
6: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
6: Vstopnice na eventim.si.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
11: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
13: 55. Lučki dan. Festival Lučki. Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
14: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
15: Veseljak v živo.
16: Ob mednarodnem dnevu družine v tokratni oddaji pojejo ansambl Spev. Za humor bodo poskrbeli krajcari. V živo z nami tudi Hmelbojsi. Nina Cestnik-Pavlič pa nas povabi na obletnico petkove pumpe. Luštno bo.
15: Že ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.

Tri lepe stvari, ja, infantje z vseh vetrov. Ena zelo, zelo lepa stvar pa se bo to nedeljo zgodila tudi pred kulturnim domom.

ni poznal vodje ansambla bratov Poljanšek, harmonikarja Rudija Poljanška. V čast in v njegov spomin, bil je res velik domoljub in predvsem pomemben soustvarjalec narodno-zabavne glasbe, bo to nedeljo 17. maja ob 16. uri postavljeno posebno obeležje pred kulturnim domom Srednja vas. Torej, tole je tudi poziv, da se vsi ljubitelji njegove glasbe, tudi glasbeniki seveda, pridružite. Torej, to nedeljo ob 16. uri bodo odkrili to obeležje pred kulturnim domom Srednja vas. Ena res lepa priložnost, tudi da si sežete v roke, mogoče prijatelji, ki si že dolgo časa niste videli, in pa seveda tudi glasbeniki, ki igrate in spoštujete glasbo ansambla Bratov Poljanš.

0: Vabim te in skupina Gadi, pet jih je čez 19. oziramo se proti deževnemu nebu, padavine ne bodo pojenjale, kvečemu se bodo še stopnjevale vse tja do nedeljskega jutra, torej tudi jutrišnji dan bo zelo deževen, oblačen, pravzaprav tudi precej svež, dnevne temperature večinoma zgolj malo nad desetico, na Primorskem pa bodo 17 stopinj. Ja, popoldne na Primorskem, Goriškem in v Posočju že nekaj jasnine, drugod pa torej kot že rečeno v nedeljo zjutraj, ter potem vse tja do ponedeljka popoldne, ko na vremenski meni znova prijadrajo nove plohe in nevihte, te bodo potem z nami ostale tudi večji del prihodnjega tedna. Lepo zdrav pa pošiljam še na slovenske ceste. Bi človek rekel, da bi se moralo malo po 19. že malo umiriti vse skupaj, pa žal kar tri prometne nesreče. Prva na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine, kjer je zaprt vozni pas proti Ljubljani, ter pred počivališčem Zaloke proti Obrežju. Torej, v obeh je že nastal zastoj. Na Gorenjski avtocesti še ena nesreča med priključkoma Jesenice zahod in vzhod proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas. Na Vipavski hitri cesti pa je trčilo pred selom proti Vrtojbi, tam še vedno ostaja zaprt vozni pas. Ovire na cesti pa na Primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Ljubljani, pneumatika na vozišču ovira promet in še na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, tam pa udarna jama ovira promet na voznem pasu. Če je kje še kaj, kar ne spada na cesto, prosim, javite to tudi nam na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
0: Aha, petek, prihajamo in ko rečem petek, seveda zraven pa še tudi petkova pumpa. Že 20 let, dragi moji, jo poslušamo vsak petek med 20. In zdaj že nekaj časa tudi med 24. uro. Seveda smo na vašo željo še eno uro potegnili vse skupaj, ker dobre slovenske glasbe ni pač nikoli dovolj. Zato vam jo še kar nekaj privoščim tudi v nadaljevanju. Vse do trenutka, ko krmilo na veseljaku prevzame DJ Boštjan.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
7: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje. Relaks.
8: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
9: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
8: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
9: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
10: Relaks Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Zakladi žurke.
1: Veseljak. Zba.
2: Zakladi Slovenije na Veseljaku.
3: V prihajajočih zakladih Slovenije potujemo v Novo Gorico. Tam bomo našli grad Kromberg, ki je osrednji razstavni prostor Goriškega muzeja, sicer pa zakladnica številnih razstav in pa mnogih dogodkov. Kakšno zgodovino nosi, torej grad Kromberg, ne preslišite v zakladih Slovenije.

0: Lobratov Avsenik, Tinka Tonka pod goro, 5 minut do pola osmih, ko samo še odštevamo zadnje minute do začetka. Danes z vami pumpa DJ Boštjan in ker že vem, da veste, katera bo tista, ki vas bo danes popeljala v vikend, jo le hitro napišite ali na Facebook profil Petkove pumpe, seveda pa dobrodošli tudi danes na naši tajnici 031-666-444. Skratka, verjamem, da boste poskrbeli, da bomo na jadrih vaših glasbenih želja prijadrali lepo v še en vikend in odgnali tu tudi slabo vreme in oblake. Mogoče tudi naslednja skladba komu da malo inspiracije za to, v katero smer, katero glasbeno smer danes zaviti. Gre za novost Firbcev in Redheadov.
1: Novo na veseljaku.

0: Tresi. Wow, tale nas je pa res kar mal prešejkala, ampak se je prav, ne na zadnje, začenjamo kmalo tudi s petkovo pumpo in treba se je lepo počasi navaditi na nekoliko hitrejše ritme. Hvala lepa Firbcom in Redheadom, mi smo se pritresli tudi do paketa informacij in ja se vem, zdaj vas zanima, ali boste tresli po jasnini ali po dežju. Ja, zvečer in po noči bo občasno deževalo, na Primorske možne tudi nevihte. Meja sneženja bo na okoli 1500 metrih, kar v praksi pomeni, da bo naše sredogorje in visokogorje dobilo nekaj centimetrov novega snega. Sicer pa jutro zelo hladno, malo nad lediščem, na Primorskem pa do okoli 11 stopin, sicer pa tudi čez dan na Primorskem do 17, drugod pa v najboljšem primeru do 14 stopin Celzija. Ja, sobota bo pač deževna, nedelja pa prinaša še razjasnitev, tudi ponedeljek sprva še sončen, popoldne pa bo začela oblačnost naraščati in k nam bodo že prišle nove plohe in nevihte. Lepo zdrav pošiljam še na slovenske ceste, seveda zaradi dežja, tudi nekoliko več nervoze in posledično tudi več nesreč in ovir prometa. Če začnemo z nesrečo na Dolenjski avtocesti, pred počivališčem Starine se je zgodila, tam je zdaj zaprt vozni pas proti Ljubljani, pred počivališčem Zaloke proti Obrežju. Tudi nastal je že daljši zastoj, o njem poročate še z Gorenjske avtoceste, tam zaradi nesreče med priključkoma Jesenice zahod in vzhod. Zaprt vozni pas proti Ljubljani. Še ena nesreča pa na Vipavski hitri cesti pred selom proti Vrtojbi. Na Primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani je udarna jama, ki ovira promet na voznem pasu. Na cesti čez prelaz Vršič pa torej pridete mimo samo, če imate vozilo z verigami. Je še kje kakšna posebnost? Javite jo na brezplačno 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
0: Tako, draga družba, točno pol osmih je odbila ura, kar pomeni, da nas do začetka petkove pumpe loči še nekaj odlične slovenske glasbe in točno 30 minut. V nadaljevanju boste med drugim slišali Čuke, Modrijane, Boštjana Konečnika, Mlade Dolence, Ansambl Unikat, pa tudi Lojzeta Slaka in njegov vaški zvon. Hvala lepa, ker sem bila lahko del vašega petkovega popodneva tudi Ajda. Predvsem pa upam, da se nam jutri čim bolj številčno pridružite na Grmadi, kjer poženemo novo sezono Laško gremo v hribe.

0: Radio Veseljak.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Ko bom velik, bom zvezda.
3: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
4: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
5: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
8: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
9: Ko že nismo šli, da ne bi še enega spi.
8: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
11: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Veseljak, najboljša domača.

0: topevent.si. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Veseljak. Najboljša doma.

0: začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je DJ Boštjan.
1: Točno.

moč, moč, spet ko bo pumpo, daje nam pomoč, vsak petek od 8 do polnoči, super muziko in z vami res, da že pumpamo 20 let, tako je in prve glasbene želje tudi padajo, pravi Maxi, Pik iz Ptuja bi radi prve 3 sekunde.

0: sekunde in vsak petek se ve, kaj je to. Petkova pumpa in zdaj pomemben podatek za vse, ki gremo jutri kam pa kam. V hribe!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od lihtaj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

Pravi Siniša, poštar, ekipa mi to zanita, Ado, Andrej, Goran, Boštjan, Žan, Mujo, Tim, Tajda, Tim in vsi ostali z popodanske zmene, pošte 1102, tako je, bi radi slišali, tih deževen dan, ja, res je. Tako in tudi tale skladba vam bo krašala delovni čas v popodanski izmeni.

0: takole se pije, se veseli na postojnskem koncu, zdaj pa na dolenski konec, evo ga, pravi Marko, pod Vimvrh je kar malo zimsko in fobije so spet v garaž, špile na mizni, nogomet in bi pa kar radi slišali Fehtarji, njihovo dobro, Šaci!
1: Šaci!

Tako je, Fihtri, šaci, evo za dva mladeniča, šampiona v namiznem nogometu in Markota, ex-veljala domalega prsta. Marcel pravi pa tako z doleni prekupe doma in bi rad firbce, mamo manjka, ki ima bel pezion s pezionom na tanke.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Kalendar do 18. ure in podre svetovni rekord. To je to, Petkova Pupa s tabo in DJ Boštjan tudi. Migamo dalje, Dejan pa pravi, ja za Impolovo izmeno v livarni bi radi eno lunco. Veš, da vančko ne gre, v pumpi bo pa tale polka za vas. Pa jo dejmo lunca, zakaj se svet miguje.

teden na Cvičkariju, no mesto in seveda tudi 29. maja na Roštiljadi, Brdolinci. Ja, in kam se šibamo? Minhen, Roman pravi, da bi rad ansambl dar in pa Branko.

Ana Kavrič, kristalno jasno, kam pa zdaj šivamo Jana Koroško, natančneje Radlje ob Dravi. Se Vikica oglaša in pravde zbrana družba bi rada slišala Saša Lendero, ta noč je naša.

Janja Belini, z nami tudi 29. maja na Roštriadi Pardolenc. Petkova pumpa bo z vami Dejan Bunjak, Ani Belini, Tilen Lotrič, Lina Doneli in Zvela Tražen Zečič. Tako da 29. maja bo noro do jutra. Evo, Čuki prihajajo, pravi Silvija, da bi rada si šla čista novo od Čukov.

0: najlepši dan v letu. No, evo jih, punce, zumba, dekleti z vrha nad Laškim, vsem osamljenim fantom, ki si jih pustili doma, posebej še po Mateju, pošiljajo eno pesem in pravijo, da pejte v brajde.
1: Ej, ajmo Slovenci!
0: Pej!

0: gazetore, a jutri pa gremo v hribe, pa makar tudi z etorjem, na vse štiri, ja, pa prihaja tole obvestilo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.

Tako se pojmo na mizah, tudi kjer je pumpa, Zvita Feltna, no, Andreja in druščina v hribih. Na veki pa nimi se imajo res tudi fajn in tudi nam pišejo za sašnem delo, da niso same doma, ampak so v hribih.

Onda se poje vriska, pije in suče. Matej, vse najboljše za 30, ko pozdravlja si Moniki, Anže, Matej, Barbara, Tilini, Laura, so ti pa tole zrihtali.

Aleksandra, Dejan Dogaja in Modrijani pa Barava, pa tudi mora biti, pa da malo presekamo, da malo prepihamo zvočnike z ritmi petkove pumpe. Glasbene želje pa seveda na Facebook, pet

0: jutri v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

bo jutra zapela, gremo v hribe, ja v hribih. No, tudi Tane Žagar je nekaj novega narihtala, eno čist prišno, zadnjo skladbico, ne zadnja, ampak najnovejša, Najin raj.

tako je bila je to petkova pumpa, poskoči stil, pa pravi, nikdar ni prepozen, prilet, ne prilet, prilet na žur, na pumpo. Naslednji petek 22. maja na Cvičkarijo ali pa 29. maja na Roštiljado, Partolen.

0: se veselimo, pijemo in navijemo za našega Roberta Gotarja, ki podira rekord, zdržati mora. Jutri do 18. ure, jaz pravim, da itak, da to bo. Robert zmogel in tudi zmagal. No, spet ko v Pumpo smo tudi zmagali tale večer in hitro povabilo za naslednji petek 22. maja Cvičkarijo Novo mesto, 29. maja pa Roštiljada, Prdolenc. Vemo pa vsi, kam gremo jutri, v hribe. Tolj bo to srečno in pa lahko noč. Pazi pa ta podatek.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozelj.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Dame in gospodje, samo za vas.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.